Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristo, Mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa mwenye umungu mosha na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato, akateswa, akazikwa, akafufuka.

0: tu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya zambi, na ngojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamee zambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la kwanza la uchungu, tumkumbuke Yesu alipotoka jasho la damu katika bustani la Mizeituni. Tuombe neema ya kusikitika, ya kutambua na kutubu zambi zetu.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila.
2: Tuombe neema ya kusikitika, ya kutambua na kutubu zambi zetu.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo

0: lako Yesu, Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la pili la uchungu, tumkumbuke Yesu alipopigwa na waaskari wabaya. Tuombe neema ya kuishi unyofu, kujikatalia na kuepuka tamaa na furaha za mwili. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Sasa na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tatu la uchungu, tumkumbuke Yesu alipotiwa taji la miiba kichwani. Tuombe neema ya kuepuka kiburi, majivuno na roho mgumu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.

0: kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la ine la uchungu. Tumkumbuke Yesu alipochukua msalaba wake. Tuombe neema ya kuvumilia mateso yetu yote na kushinda majaribu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele amen.
0: Bikira Maria msaada wa Kristo
1: utuombe wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu
1: utusamehe dhambi zetu tukinge kwa moto wa milele upeleke mbinguni roho za watu wote hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la tano la uchungu. Tumkumbuke Yesu aliposulibiwa na akafa msalabani. Tunakuabudu Yesu Kristo na tunakusifu
1: kwani uliwakomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu.
0: Tuombe neema ya kuwapenda Yesu na Maria. Baba wetu uliye mbinguni jina lako lisifiwe ufalme wako uje mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi lakini utuopoe katika maovu
0: amen. Kwani kwako
1: ufalme uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana yunawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tunakimbilia ulinzi wako, mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, e Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kuomba malaika mlinzi,
1: malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
0: Kwa jina la Baba,
1: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: tukiendelea kumrudishia sifa na utukufu kwa kuwa yeye ni mkuu sana. Mungu wetu mwenye mapendo ametuamsha tena siku ya leo. Mbele ya kwanza ibada ya misa takatifu, tunaendelea kujiunga katika sala na ndugu zetu waliomtolea Mungu nia mbalimbali. Tunajiunga na jamaa ya Goretti na Jill wanaombea marehemu wafuatao: Mulemberi, Gervais, Adolphine, Deoda, Modeste, Sophie, Pauline, Marie, Edwige, Zibera na za wengine wake wote, kila umoja kwa jina lake.
1: Jama ya sawasawa Leoni inaombea marehemu hawa: Kakule Moragane Christie, Kasereka Moragane, Kasereka Nakleti, Kavira Ferena, Kampale Simafuri, Siku yote Ngobi Emmanuel, Kabira Mapenzi Eme, na wote wa jamaa ya siku yote na sawasawa Leoni.
0: Tajunga pia na jamaa ya Paluku Kioma David, wanaomba misa kwa ajili ya baba yao Deogracias Katraka Tengeneza Kinyali kwa kumaliza miaka 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea marehemu wafuatao: Wasangabolo, Kawatsurwa, Etienne, Sibire Hauma na wote ambao wamekufa kabla kubatizwa. Wanaomba Mungu awape matumaini ya kumuona.
1: Couple Rigobert na Cecile wanamshukuru Mungu kwa mema anayowatendea siku kwa siku. Wanaombea, wanaomba wokovu ndani ya jamaa. Wanaomba huruma ya Mungu kwa ajili ya roho za marehemu wafuatao: wazazi wao Rafael na Colette Mikunzi, Kakule Boniface na Kavu Juliene, marehemu Kasoki Furaha, Volonte Lusolo, Mumbere Siriwayo, Kagozi King, Wivine Kagozi, Bridge na Papa Kisali, Jama ya Telemuka, Kambale Tiene, na marehemu wote wa jama ya couple Rigobert na Cecile.
0: Tajiunga pia na couple Kamuha na Theodosia, wanaombea marehemu hawa: wazazi couple Sapata na Kanyere, couple Galiango na Kihulo, Semeki Salvin Faustin Gilbert, Frederike Ferdinand Prote, Kifuli Sengi Charles, Pascal André Katunda, Margarita Agata na mama Kabira Mapendo na Celestin, watoto Katungu Kamuha na Mumbere Manyumba, na marehemu wote wa jamaa. Mungu awasamehe makosa yao yote.
1: Jamaa ya Kabalami inaomba Mungu aponye wagonjwa wote wanaoumwa jamani. Jamaa inaendelea kuomba pumziko njema ya roho za marehemu hawa: Felix Muhindo, Claude Paluku, Pierre Paluku, Salomo Mentwa, Tito Kambere Magoga, Juliene Kaswira Kabibi, Flora Kampale, Laura Papi Maboko, na wote wa jama na muti wa kizazi.
0: Kampale Matina Zeferin anaomba misa kwa ajili ya marehemu dada yake, na anaombea pia Masika Matina Honorina anayemaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Semeki Kamaliro Jean-Marie Paluku, baba Kasereka Mkweka Pierre, mama Masika Mwasi Mke Stella, Kahindo Matina Pascal, Kabira Matina Paluku Wikalo, Kabira Nzala, Kabira Kiani na wengine wote wa jamaa. Roho zao zipumzike kwa amani karibu na Mungu.
1: Kavira Kabuke Ulelmine anaambia mume wake Kakule Mwavoto Leo wamenye kumaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Kisha anaombea pia marehemu Kakule Mwavuto Leo, Peleri, Bernadette, couple Cirilo na Filomena, couple Donasiana na Nzoli, Arieti na Rafaele, Lazaro, Charles, Kahesi, Katembo Benjamin, Mohindo Mwana Muto, mukaka musai kitali kitili mulimba katungu jiliene beleku madame katili mumbere corneli kambale sanane paluku ndekos mate shabi shaipoma masika filomena boniface kabutio kasereka kaeni kasuera hangi katerine kahambu muria nyeleri Françoise banya buleki mudive trawite mwira Rafaele sima froze ngo kolume sivendire kiabusiku Magdalene kahindo trawite mwira Solange katembo vya sonja Fleu na marehemu wengine wote wa jamaa ya Kabira Kaboke.
0: Tunalea kujiunga na jamaa ya Katembo Pius Mahembe na Kahindo Hangi Marie Jose. Wanaombea pumbuziko ya roho za marehemu wafuatao: Katembo Pius Mahembe, Kahindo Hangi Joachim, Paluku Salvin Lolwako, Kaswera Hangi Marie Louise, Kuple Katono Ibrahim na Kasuki Hangi Christine, Kuple Kambale Musenyi Alphonse na Kasoki Dorote, Kuple Kivikwamo na Kahindo Sisira Marie, Paluku Deni Hangi na Hangi Ngahangongi.
1: Jama ya Kasereka Mbutire Joseph Nderu inamshukuru Mungu kwa mema yote anayo watendea siku kwa siku katika maisha yao. Wanaambia marehemu Kasereka Mbutire Joseph, Muhindo Lambere, Kambale Efrem, Mbambo Elizabeth, Muhindo Michele, Ndiava Kistifani, Kambale Mafungula, Kiakimwa Rosalie, Masika Valeria, Katungu Zeferine, Kahambu Denise na wote wasio na waombezi wapumzike kwa amani.
0: Animateur Kakule Salima Joseph anaombea uponyaji wa roho na mwili mama animatrice Masika Kinyangwa Cecile na mama Sidoni Matokeo Lukumu Inanga. Anaombea marehemu walimu wake wa masomo wafuatao: Directeur Muchura Buhoro, Directeur Mulisha Bonane, Mwalimu Kambumbu, Prefet Mama Siahanga, Prefet Mama Kapolis, Professeur Hangi Ibaye, Professeur Kalambay, Professeur Lusenge, Professeur Mambo, Zegro Kapitula Mbembete, Isa Fimbo Muteheki na marehemu wote wa Epe Kabaendi wa Institut de Butembo, bila kusahau marehemu wote wa journaliste animateur wa radio Moto Butembo Beni. Mungu awapokee katika ufalme wake.
1: Jama ya Muisa Kahabo inaomba misa kwa ajili ya mama Kalungero Kiakimwa Mboga Charlotte. Wanaombea pia Kabuo Mboa Diela, Kabuo Mboa Madeleine, Kahambu Mboa Ivone, Masika Laurentine, Flora Kahabo, Masika Mubuya Rachele, Marguerite Ketere Mbindi, Kazimili Sabuni, Kabaeni na wote wa jama.
0: Jama ya Katembo Malonga namshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea, hasa kwa wote waliosaidia kwa namna mbalimbali wakati ya magonjwa hadi kifo. Mungu azidi kuwabariki na wazidi kutenda mema. Jamaa inaombea marehemu Katembo Malonga Jean anayemaliza siku 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea vile Kabira Hema, Kambale Mwira Wivu Jil, Masika Basombola Mwamini, Kahindo Denise, Muhindo Matumo Kandoli, Kasereka Sevya Endera Emmanuel na marehemu wao wote wa jamaa na wasio na waombezi na mtu wao wa kizazi.
1: Jamaa ya Masika Jane inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea siku kwa siku katika maisha yao. Jamaa inaombea marehemu Katembo Fidele na ukoo yao, Kavira Nzavara, Masika Teodosi, Kavira Alexandrine, Muhindo Musai, ukoo ya Kavira Zita na Musabula, Kasereka Jean, Kavira Kake na ukoo yake, ukoo ya Kage Mbweka, Kavira Teresa, roho ya majirani ndugu zetu na wote wanao katwa katwa, na wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi.
0: Dr. Lusenke Joseph anaomba ibada ya misa hii takatifu kwa ajili ya pumziko ya roho za marehemu. Monseigneur Sokoni Lusenge Bernard, Mwenyezi Mungu ampokee na mulinde kwa amani katika ufalme wake.
1: Jamaa ya Kalmbalume wa Liboyo inaomba misa kwa ajili ya marehemu Marguerite Kaswera, ambaye amemaliza siku 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia marehemu Efrem Musumbulwa Marge Mangenete, Joseph Kasereka, Desire Kakule, Edgar Paluku, Celine Masika, Jacqueline Kabuo Mwasi, Gervais Paluku na wote waliofariki pasipo ubatizo na wengine wote wa jamaa.
0: Tunaomba pia pamoja na wale wote wanaomba muti wa kizazi pia marehemu hawa: Kombi Marco, Kaswera Anastasie, couple Kashauri Pierre, Monique, couple Fabien Mandiki Josephine, couple Keputu Sabine, couple Matimbia Nestor, couple Deonise Mubula, Josephine Musukali, Therese Anastasie na wengine wote wa jamaa.
1: Kwa kukumbuka siku 40 tangu kifo cha mama Kabuo Kabati Zeferine, aliyekuwa mke wa mwalimu Kakule Kombi wa Huere Cornel, jamaa inamshukuru Mungu kwa faraja anayowajalia siku baada ya siku kwa siku baada ya kifo. Inaombea pumziko njema ya roho za wapendwa walio tutangulia: Alexandrine Kitambala, mama Françoise Kombi, Michele Manzekele, Kavira Ephrem Ephrasie, Kavira Therese, Albertine Kaindo, Wilfride Kitwa Pana, mama Marguerite, Kabuo Kabati Zeferine, Kambale Joseph na wote wa jamaa na wasio na waombezi.
0: Mama Baesi Françoise na watoto wake wanaendelea kushukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea. Wanaomba misa takatifu kwa marehemu Papa Kambulo Prosper, Domitila Mwasi Muke, Luandravira Eriabo, Marcel Kiama Dumba, Nzondero Mbwarara, Papa Paul Kambale Nzala, Marie Claire Baesi, Juste Baesi, Gilles Baesi, Lubamu Baudouin na wajomba wa mama, watate, washangazi, wana baba wote waliotutangulia ndani ya jamaa, na marehemu wote wa Selile de la Riviere, Mungu awapokee katika ufalme wake.
1: Jamaa ya Joseph Malikidogo wanaombea marehemu Kasoki Mutema Micheline, Kambale Wero Kadiem, Baziliane Shaliavene, Anwarite Malikidogo, Wilmine Kasimba, Jerome Mahamba, Michele Weruka, Emmanuele Kanywa Tata, Joseph Kanywa, Ephrem Kanywa, Atnaze Malikidogo, Veronika na marehemu wote wa jamaa ya Joseph Malikidogo Weroka.
0: Tunaendelea kujiunga na jamaa Jonathan Kipulu Kasondwa, wakimshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea. Wanaombea pumziko ya marehemu Floribert Kisokero, Katembo Musabuli, Godefroy Mafungula, Charline Kabota, Ena Olifa, Alphonse Kinda, Pitapita Kinda, Kabuo Kisekerwa, Katungu Fazila Beloti, Kabuo Denise, Kamile Kinda, Tsongo Kasondwa Jonathan Kipulu, na marehemu wote wa jamaa na wote wasio na waombezi wapumzike kwa amani.
1: Kwa kujitayarisha kwa kufunga mwaka moja kuzaliwa mbinguni kwa mtoto wao Kambale Vitsange Rock, wazazi wake Kasereka Kaoma Charles na Everine Manzekele wanaomba misa kwa ajili ya pumziko la milele la roho ya Rock ya mzazi papa Kinane, pia ya baba Kambli Andre, Firme Para, Kalinge Flavie, Ruth Vitsange, Esther Manzekele, pia na marehemu wote wa jamaa.
0: Tuendelea kujiunga na mama Jeanne Musai wa Bunyuka, anaombea pumziko ya roho zifuatazo: mume wake Paluku François Babalongo na marafiki wake wote, couple Kaputu Damien na Sabina Masika, couple Rangi na Amede, couple Honorina na Muoli, couple Musai na Julienne,

0: Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu, na mapendo ya Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu, vikae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Kwa Kristu wapendwa, shalom.
1: Shalom.
0: Pamoja na waumini wote wanaokutana leo kwa ajili ya kumheshimu Yesu Kristu, moyo wake mtakatifu mwenye huruma na upendo, pamoja na wale wote wanaotegemea msaada wa uponyaji kutoka kwa huyo moyo wa Yesu aliyetupenda, basi tutajiombea sisi wenyewe ili damu na maji iliyotoka ubavuni mwa Yesu ututakase na kutuponya kwa magonjwa yetu yote ya roho na ya mwili. Tutaomba pia Mungu azidi kuwasha moto wa mapendo ndani ya Mkristo. Ile mapendo Yesu alituonesha akafa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Leo siku ya tano ya kwanza ya mwezi tunakumbuka yale mapendo makubwa ya Mungu aliyetuonesha katika mwanae Yesu Kristu aliyekufa msalabani kwa ajili yetu. Basi kabla tumtolee ibada takatifu hii ya misa, tutubu dhambi zetu tukikumbuka ya kwamba Yesu Kristu ndiye Masia na Bwana wetu. Tujute dhambi zetu ili tuweze kumtolea Mungu sadaka hii takatifu yenye kuleta uzima. Namuungamia Mungu Mwenyezi.
1: Na ndiye ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tele
2: kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo,
1: na kwa kuacha mapasho yangu, kweli nimekosa mimi. Nimekosa sana.
2: Ndiyo maana namuomba
1: Maria Mtakatifu, bikira siku zote,
2: malaika na watakatifu wote,
1: na nyie ndugu zangu, mniombee kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu zote, na atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristu utuhurumie.
1: Kristu utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Tuombe neema ya Mungu kupitia Mtakatifu Boniface. Leo tarehe 5 mwezi wa 6 tunamkumbuka Mtakatifu Boniface. Alikuwa ni askofu kule Alemanya. Alitumika sana kule Ujerumani na walimuia Holland, kundi la wapagani pamoja na wengine wengi wa Kristo.

0: tuombe. E Bwana, mfiadini mtakatifu Bonifacio atuombe sisi, ili tukae imara katika imani aliyofundisha kwa maneno na kuishuhudia kwa damu yake. Tena tuungame imani hiyo katika matendo yetu. Kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele.
1: Amen. Somo la kwanza, kukaa imara katika imani. Somo katika barua ya pili ya Mtakatifu Paulo Mtume kwa Timotheo, kipindi cha tatu toka mstari wa kumi mpaka ule wa 17. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
2: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
1: Mpenzi wangu, wewe umefatana nami katika mafundisho, katika mwendo, katika makusudi, katika imani na uvumilivu na mapendo na uthabiti, katika mazulumu na mateso, kama yale yaliyonipata huko Antiokia na Ikonio na Listra. Nimevumilia mazulumu makubwa gani, naye Bwana ameniopoa katika hayo yote. Na wote wanaotaka kuishi maisha ya ibada katika Kristo Yesu watazulumiwa, lakini watu waovu na wajanja wataendelea katika uovu, wakiwadanganya wengine na kudanganyika wenyewe. Wewe lakini ukae imara katika mambo uliyofundishwa na kuyaamini kabisa, maana wajua umefundishwa na walimu gani. Tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu, hayo yaweza kukupatia hekima na kukuongoza mpaka wokovu kwa njia ya imani kwa Kristo Yesu. Maneno yote ya maandiko yameandikwa kwa maongozi ya Mungu, nayo yafaa kuwafundisha na kukaripia, kwa kuponyesha mwendo, kwa kuadibisha katika mwendo mwema. Kwa msaada wao, mtu wa Mungu atakuwa mkamilifu, tayari kabisa kufanya kazi njema yeyote. Ndilo neno la Bwana.
2: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristu ilivyoandikwa na Mtakatifu Marko.
1: Sifa kwako e Bwana.
0: Siku zile Yesu alipokuwa akifundisha hekaluni akisema, waandishi wawezaje kusema ya kuwa Masia ni mwana wa Daudi? Daudi mwenyewe akiongozwa na Roho Mtakatifu alisema, Bwana amemwambia Bwana wangu, ukae kuume kwangu mpaka niwaweke adui zako chini ya miguu yako. Daudi mwenyewe amuita Bwana. Basi huyu amepata wapi kuwa mwanae? Na lile kundi kubwa la watu walipenda kumusikiliza. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe e Kristo.
0: Shalom.
1: Shalom.
0: Katika neno la Mungu tunaotoka kusikia somo la kwanza na hii injili, tutaelewa zaidi ya kwamba Yesu hakukubaliwa na watu wote, na maneno yake haikukubaliwa na watu wote ili waweze kupata pia wokovu. Lakini walikuwa wanamuuliza maneno mengi na kujiuliza, je, kweli kweli huyu ndiye Masia? Kweli kweli huyu ndiye mwana wa Mungu? Huyu ndiye mwokozi au Masia ambao tunangojelea? Na ndio maana Yesu tunasikia kwamba wakati alikuwa anafundisha waandishi alijiuliza mwenyewe, kwa sababu waandishi wengi na Wafarisayo walikuwa namtega kwa maneno na kwa maulizo kutafuta nini kisiki ni kwale, au kumtafuta munini maneno ya kuweza kumhukumu. Na nawakumbusha kwamba Daudi yeye mwenyewe mfalme akiongozwa na Roho Mtakatifu, yeye mwenyewe alisema, Bwana amemwambia Bwana wangu, ukae kuume kwangu mpaka niwaweke adui zako chini ya miguu yako. Na naongeza Yesu Kristo akisema, Daudi mwenyewe amuita Bwana. Basi huyu amepata wapi kuwa mwanae? Na watu walipenda kumusikiliza Yesu, wale waliokuwa karibu naye. Lakini si wote walipokea habari njema ya wokovu. Tunasikiliza tulisikiliza ya katika hata somo la kwanza, Paulo mtume akimuonya Timoteo na kumwambia kwamba katika mazulumu na mateso kama yale niliyopata huko Antiokia na Ikonio na Listra, nimewavumilia wazulumu nimevumilia mazulumu makubwa, naye Bwana ameniopoa katika hayo yote. Katika maisha ya Kikristo au katika kazi ya kitume, mwaweza kupitia magumu mengi, lakini kumbukeni mitume waliteseka pia kama Yesu wanapokutana na watu ambao wanawapinga. Neno la Mungu liliendelea katika ile hali tu, halikupokelewa na watu wote. Kulikuwa wenye kupinga ile habari njema ya wokovu. Hata Yesu Kristo aliambia mitume wake anapowatuma, anasema, kama walivyonitendea mimi, nanyi watawatendea vile vile. Kama walinirejete. Hawakukubali maneno yangu yote. Kama hawakuniamini, na nyinyi pia mutakutana na wale watu ambao hawatawaamini. Na ndio maana hata Paulo akimuonya Timoteo, kama tulivyosikia katika somo la kwanza, anasema angalisho, watu waovu na wajanja wataendelea katika uovu, wakiwadanganya wengine na kujidanganya wenyewe. Lakini wewe ukae imara katika mambo uliofundisha na kuyaamini kabisa, maana wajua umefundishwa na walimu gani. Anamuelezea kwamba hata kama takutana na watu wenye kupinga neno la Mungu, asimame imara katika imani yake. Nasi pia leo hii tunakutana na watu ambao wanapinga kanisa. Wanapinga sio tu kanisa ya Kikristo Katoliki, lakini wanapinga pia yani Kikristo. Utawakujia pale na maneno ya Kikristo, wanapinga. Au kazi yao ni kusema mubaya mambo yanayoelekea kanisa. Tunakutana pia na wale wengi ambao ukitaka kuwaonesha mwendo mzuri ya kufuata, unageuka kuwa adui yao. Katika makazi tunaofanya, kule tunakoshinda kwa kazi, kule tunakoshinda pamoja na wengine, matendo yako mazuri ya Kikristo inakuwa kama changamoto kwao, inakuwa kama kinyume cha jinsi wanavyotaka. Kwa hiyo basi, sisi kama Wakristo, ajapo mazulumu au chuki, kwa sababu wale watu wanaotupinga wanaweza kuwa na chuki juu yetu, kwa sababu mwendo yetu inawachongea. Mwendo mzuri wa Kikristo inachongea mwendo mbaya ya wale watenda maovu. Mkikuwa fazi moja katika kazi moja, katika biro moja, unaanza kumuonesha namna ya kuishi au namna ya kutumika mzuri na roho ya Kikristo, anaweza kukuchukia, anasema huyu ataacha sipate hifaidango hile nyetu nitaka, kwa mfano manze katika kazi yangu. Na inakuwa mwanzo ya chuki kati yenu katika kazi. Wakati utamupa labda maonyo fulani, unamuonya kumuonesha njia mzuri ya kufuata, unaanza kuwa adui yake. Mtotoshe kwa babu Kristo wako. Ili naweza kufikia kila mtu katika maisha yake ya kila siku pamoja na wengine. Wanakutenga hata wanakutia pembeni, kwa sababu mwendo wako hauambatane na mwendo wao. Mwendo wako mzuri inakuwa kama changamoto kwa mwendo wao. Tumuombe Mungu atusaidie katika maisha yetu ya Kikristo, tuweze kuvumilia mazulumu yote yale. Mtakatifu Boniface tunayo mkumbuka leo, alitumwa kule Ujerumani na Papa Gregoire wa pili kuenda kuevangelize, kuleta habari njema ya wokovu kule Ujerumani. Na alikuwa anajua kule neno la Mungu aliyapokelewa, na kweli alipata shida sana. Yeye anamuita apotre de l'Allemagne. Iko sawa apotre, vraiment mtume. Alitangaza neno la Mungu na kufundisha dini ya Kikristo, na kweli wote wengi waliamini na wakabatizwa. Lakini alipata pia shida, mara kwa mara alikuwa anakuwa deporté en exil, wanamtupa nje tena, narudia tena, anaendelea na kazi yake. Mpaka siku moja kundi la wapagani lilimshangilia na kumpiga mpaka kufa pamoja na Wakristo 52 hivi, wakakufa mikononi mwa waadui, ili kuwazuia kuendelea kutangaza neno la Mungu. Kwa maombezi yake tumombe Mungu atusaidie, sisi wote tuweze kuwa Wakristo hodari, tukieneza injili popote duniani. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu imupendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana, apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lako, kwa mafaa yetu na ya Eklesia takatifu yake yote.
0: Ee Bwana, sisi tunaoamini mapendo yako, tunajongea altare yako na sadaka zetu, ili tukiponya ibada ya mafumbo, tunapofanya ibada ya mafumbo haya, tutakaswe kwa maneno yako, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
2: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
3: Awe pia nanyi.
0: Tuinue mioyo.
3: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
3: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote. Ee Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele. Maana Mtakatifu Boniface mfiadini alipomwanga damu yake, aliungama jina lako, akawa mfuasi wa Kristu na kuonyesha matendo yako ajabu. Kwa hao ulimpatia nguvu katika udhaifu wake, ukampa uhodari na shahidi wa ushahidi katika mwili wake mnyonge kwa ajili ya Kristu Bwana wetu. Na kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika wa mbinguni tunakutukuza siku zote hapa duniani, tukiimba utukufu wako bila mwisho. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni, mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni. Ee Bwana ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristu. Yeye siku ile alipotolewa kikubali mateso yake, alitoa mkate, akakushukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe, akashukuru tena na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka. Ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwa kimwana wako, tunakutolea ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusihi, ili tukipokea mwili na damu ya Kristu, tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana Eklesia yako inayoenea duniani kote. Uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo wa 14 na askofu wetu Melkisedek Sikuli na maskofu wote na mapadre na mashemasi na wote wenye kuitumikia Eklesia. Wakumbuke pia ndugu zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, na kwa namna pekee wale wote tuliotaja jina zao katika ibada hii takatifu, na wote wanaokufa wakichinjwa bila sababu injini mwetu katika jimbo letu, na wote wanaokufa katika vita, uwapokee e Bwana katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba utuhurumie sisi wote, tupate kushiriki uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu, pamoja na Yosefu mtakatifu mume wake bikira, na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii. Mtakatifu Boniface na wengine watakatifu wote, ili tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu. Katika Yesu Kristu mwana wako. Kwa ajili yake, pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele.
3: Amen.
0: Kama tulivyoagizwa na Mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusali. Baba yetu
3: uliye mbinguni,
0: jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe waliotukosea, usituache kutuingiza na vishawishi,
3: lakini utuopoe katika maovu. Amen.
0: He Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo Yesu Mwokozi.

0: wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: E Bwana Yesu Kristu,
1: uliyewaambia mitume wako na wachia amani na wapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi lakini imani eklezia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda. Unayeishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.

0: Huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya mwana kondoo.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Yesu Kristo vituline na kutuletea uzima wa milele.
1: Amen.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. Bwana, tunakuomba. Sisi tuliolishwa mwili na damu ya mwana wako, tuongoze, utuongoze kwa roho yako mtakatifu, kwa maombezi ya mtakatifu Boniface, ili tukuungame, si kwa maneno tu, wala kwa kusema, lakini kwa matendo na kwa ukweli. Na hivyo tutastahili kuingia katika ufalme wa mbingu. Kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Tukijiunga na wote wanaoteseka kwa namna mbalimbali, wagonjwa, wadhaifu, wakiomba msaada wa Mungu kwa ajili ya uponyaji. Tuombe Mungu awasaidie, waweze kuona kweli mkono wake mtukufu mwenye nguvu ya kuponya. Na sisi wenyewe tukijiombea, Mungu mwenyezi kwa kupitia mkono mtukufu wa mwanae Yesu Kristu aweze kutugusa, kututakasa na kutuponya kwa roho na kwa mwili. Tumuombe. Bwana Yesu Kristu, wewe uliyepita hapa duniani ukitenda mema na kuponya wagonjwa wote, kuponya magonjwa yote iliyoangamiza watu, wewe ulioponya wote waliokulilia, tunakuomba kwa imani uwe kati yetu sisi tunaokutanika hapa kwa jina lako, na kwa wema na kwa huruma yako uwabariki wazee, wadhaifu, wagonjwa wetu wote wanaopatikana nyumbani na mahospitalini. Uwajalie neema na nguvu katika jaribu. Uwapatie wokovu wako. Uponye mateso yao. Uwaletee salama na kuwarudishia afya njema ya mwili na ya roho. Wewe unayeishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Bwana Yesu Kristu awe karibu nanyi awakinge.
1: Amen.
0: Awe mbele yenu awaongoze, awe nyuma yenu awathabitishe.
1: Amen.
0: Awaangalie, awalinde na awabariki.
1: Amen.
0: Nayo baraka ya Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na kukaa nanyi siku zote.
1: Amen.
0: Tuende na tushinde katika furaha na amani ya Kristu.
1: Asante kwa Mungu.

0: okuya kwa mede la vile kuwamo na mabukumestre. Ibe sibi no, wabakala ni mteritore na beni, watulere, na bahamba nemo, na vushama wa sakurwa, nga wakulu, abe vile eyi wita, niko mine na kasende. Na nina utoko wabe, ebi kakula banduba no, wakulu, aba bishatanga bena binonge bitumira abakuru bengabero igwe tukubya baba hiriho mu biro bire murero ngaba merla ville na ba bumesre umwe sobe tore mu kubya batuke kasi na bikale
1: yetu ili waweze wakawashimike
2: tuwamse nko engabero ikibwo kibulo mabya ni miyi ini ihari umuyo goma wa butambuye beni no wiwita na wandi makomine nko ekasindi na mabia komine rirale. Estu sivilo mbulambo obwe moso so mumuwe vutrembo ikai kuna unko mananko uti iwabira wukala ngeriko mkomine yiku wabo. Metri muizi ndike yungi mwaka nire ni chini mbecha moto putumu ni bini ya kabuwa chukwa nene. Kwa mshaferi yuka kule vorere gieme uitibo katake katwa hakuhina bohika. Omochiro chipiri riko na omochiro chitatu wa chukwa nene ni mwasi wakavalu mako mutrima. Aba kulu wali wa icharikwa la bubu lambo bubu mususa na bubu muyo uta muko mna unko. Aba bandi mbaluwa mutunga wa masasi aka takingiro hawewe.
3: Tena hu tukwa suwere matzo yu kundi tukwa sababa kulu bubu muyi abe komine. Atu watikaye. Si halibiru vya malaba vanito ndi mama umamayo wanga ubinongo haria. Wakana nasi. Tuwa bandutu barine shombondu. Basi wapikomondu wafungule melangu wapikomondu. Na robo. Mareke kai kai chiro. Wakaba lango vangenda vetri. Kwa wiko umasubui umundu wa bere end. Na babandi wa bere na mami anya. Shida shombo. Tushabirashi na mumuishi kati mbatimba. Wale mdura line mbondu leno. Wakaba lango vare vetri. Nero. Tuka sababa kulubo mui. Vahe. Ivo wana wa teknisi. Wanachimi mungu kwa waka kukungu. Wakati mikabati. Wabate sekirite. Vahe kasi watu watikaye. Tuwakalaneve muku mine mususa. Mbute mbushikwa. Wale wa yengu bangarasha. Tumika bati ama matodo wabo obere hamba babandi abo roto kwa sana boba otambuka ndi eske bona mondene chako kwetu kolu mukashi obula eske nemo ndikeka abakalani ngoko muri musele yenyu embere moze remote eske twabi otrahano omudoka nasa inika inimana mparcel 20 akakola huchi mwana mbuli ngo nende ngo akola huchi samwa keni mbandia kanda mundu ahiki amupika masasi aende twetu kwa twetu kwa kunja nako twetu kwa bukania
2: munga bachonga naka nkumbi asobe chipe sasa kundu omumuyi o kitaki. Abandu babere hola abandu bane katri busana babiriria obuyoka umuyo swanga bine bi iboka bwanko kunene emyatseno yalabikomo kiro cheposo e chanala bo bya swanga bine bi omulu abandu mubalia obuyoko bya swanga bine bi omukulu sisi bilo bya swanga bine bi yomber kasonia jakso ina kasaba abandu baturere obakarindera ebikenda sera area banka nka kweno buyoka nka wayo mochi akabwachina bikalani bale baye kutsibutsibu Jackson Kasonia iyon
4: tukao somorenge oko bandu tumatekane babiene re isu yihametrima konde olololo nalo lukaira ngo lukasa tukalenderera majibu abanganga baketu buranga bono bokukwerene bobulele bandu kutsenga nibu ndibukonichi na tule baye kutsebu eri protege abakireho konde tobabita huka erishingiro babere sambola nebere bomole tukana shaheri abendo benje kutsebu kwaho no morenge tukao sao ko kwabo abatulikirire wamasungo bokwe siwanga hukira eri luwa hirabo ko programme eyerere bakonde mu mabalangira ko buka kole besebe omo bero benji nembere oba kweni kintu kikasawa ikikana tula wako ro bitugeri tsungushabo tule baye bali lupitali ngabanga shalama batri kuzudi nabo situ bitu nga sheria abo si bo kuyimerera
2: moyo sebe kani omugrupbe yebukenye musheferi e yabaso mu territoire na lobero ubo bu ebukande bwa bandu beno tuko muri chetu Joseph bakona maho wa bungiro bya sangwe nibi
5: ye kasereka maye ni gerve bibali ya du atabere hambuko bukali kanyinyi
6: basi nga kubulire kusango bwo bukalo baletro mu nyumba mwa malwa ekiro muri raia abere mwa byenyu ukaye raia iye mama ine ne burata mana tukanda so halo banza lwa mondo mure be mu nyumba kutsomo chihanda ne ye babe ini aluni ya ire ndembiri wate mama mwata sana mareme wabo erini akarondeka nere munyako lo frango lo kushudia ya rerelu ne rutwa ye yubo bu nacho ne chanjo echerebi inge tukalangira roho mulanaru ere ne mwa rebi si tuwe tobuholo
5: umu muyuno ali akuikuhine chilalwe lo bebe abalo na bakuluba kuluna balere balere babu libi wabunga ni mubiri
6: indigo bwalwa na naba barisha bikole chikirire kundrero yeyo yeshiroba mamegeu akayo ko chisomu ni ne nubo bwo mamugeu ubu tukalero kumbara no mochisomu echo batrasho shirere binge bangana baniki bangana nyubo bukundi abantu bakarengekana bakatuliki ngababa hamuri bwo bwo lakini sibi batashumisha mbuturiyebo kundi tuli bakatuliki nebo tswatso bwara yeso na rutwe yeye bolwana babiri tungire mosha atara yebi ye karas ukaye ikayo mprofesera utembenu no mfundisha abantu kushuka fundisha batamiri na rutwe yishishishona atara okubwa
2: now oh

0: masuwa kuyo kwa ataki. Naho, sichindi chirimu wanda kunde. Omuumachi ya mikale bakatiste, ebenduvi nenenge.
1: Na Felix Wazagro na imobu giriate oyumbolu mbolu fimbo, omulu abekarebia amesa, awo leopare ni Danmark, obakaite kunukupu dimonde, omesonga wenebi, omulu mbatala wane kune chirimu.
2: C'est d'abord une très très bonne impression.
3: Kwa nebewa makanga nubuso uwene, waka satano Danmark, usana ni chipia kabisa, chikala kadire chabili kwa kukupu dimonde kanje kanje. Kwa nebewa muania, waka ana erila wakwe golo kutse, waka chindua.
1: Waulikiri wa tupanza wa sini mbeto moto, vute mbuni beni. Nichiro chetano tuvuke tuendo kwa salongo, naba andewaendo kwa visamobu ya mamoyo. Njira ni Dani Mwausika kule tukasima iyo Rodrike Lovarenda, muri efita muri ya makoni tumenya kunyamuhangana netu buholo.
4: Habari hizi zinaletwa kwenu na
5: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
4: Pamoja na Copec Luanzo ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
5: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
6: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo, Beni tuwakaribishe katika habari kwa lugha ya Kiswahili asubuhi ya leo. Kifupi ni kuwa askofu wa jimbo la Butembo Beni na washauri wakaaji kuingia katika vikundi vya kusaidiana kwa kupata matibabu mutuel de santé kwa ajili ya kupata matibabu yenye kustahili. Monseigneur Sikuli alitoa mwito huu mwezi wa 5 uliomalizika akionyesha ukaribu wa shirika kama na hizi zenye kusaidia watu kupata matibabu pasipo shida. Na mitihani kiserikali kwa wanafunzi wa kidato cha 6 elimu ya kiprimari yalianzishwa kwenye ardhi nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni karibia wanafunzi milioni 2 wanaongojelewa kwa mitihani hii. Waziri anayehusika na elimu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alipongeza kazi ya wanaharakati wa elimu nchini Kongo licha ya magumu mbalimbali. Eneo la Kipese karibia watu 4 wameyapoteza maisha ni baada ya kula buyoka wikendi iliyopita. Shirika la raia eneo la Kipese laita wakaaji kwa utulivu na kuwa makini wakingojelea matukio ya vipimo vilivyochukuliwa kwenye hospitali. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo, karibuni. Mimi ni Kaindu Mwengivaluahi Joel, natazamana naye Rodriguez Lubalenda kwa upande wa pili wa studio. Habari kamili ni za afya. Likuwa nimetanguliza kwenye mtasari kuwa askofu wa jimbo la Butembo Beni Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedeki anaita watu kuingia katika shirika zenye kusaidia watu kuingia katika kupata matibabu pasipo shida, mutuel de santé, shirika ambazo ni za kusaidiana. Monseigneur Sikuli alitoa mwito huu siku ya 3 tarehe 27 mwezi wa 5 wakati wa sherehe ya miaka 75 ya hospitali ya Musienene. Monseigneur Sikuli alisema haya:
7: kwa kusaidiana ili watu wote wapate matunzo bora ya afya iliyo shuruli ya wote, ninaalika watu wote kuingia katika muungano wa afya mutuel de santé sawa vile Musosa na zingine. Ni njia nzuri ya kusaidia wahitaji, au tuseme njia bora ya kutimiza amri ya mapendo.
6: Tuseme kwamba mbali na shirika hilo la Musosa ambalo lianzishwa na askofu mwenyewe Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedeki katika jimbo la Butembo Beni kumepita miaka 15, kuna pia zingine shirika za kusaidiana kimatibabu ambazo zimejaa katika mji wa Butembo na zingine maeneo za jimbo la Butembo Beni kwa kusaidia watu wanaokuwa kwenye hitaji ya kupata matibabu. Kulianzishwa mitihani kiserikali ya wanafunzi wa elimu ya kiprimari kidato cha 6 ENAFEP mwaka 2026 kwenye ardhi nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo jana siku ya 4 katika mji wa Butembo. Ni meya wa mji kamisa mkuu wa Baiki Teli Roger ambaye alizindua mitihani hii. Alikuwa kwenye shule la kiprimari Takataka. Kwenye kauli yake aliita wahudhuriaji wa hii mitihani kutokuwa na oga. Kamisa mkuu wa Baiki Teli Roger:
8: Enafepe ni mitihani inayosaidia wanafunzi wa kiprimari kuingia kwa tawi la kisekondari, na ni kiwango kipya. Ndio maana nawaita wanaohudhuria mitihani hii wawe makini na wayapishe wakiwa na utulivu. Tuna matumaini.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Utembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 33. Ni muda kufuata awamu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Kibahimbandi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Katembo Kibahimbandi Blaise. Mtoto wa papa Kamabu Kambere wa pale Mutanga Iwatama. Kifo kilitokea pabuni ya baada ya ugonjwa wa juma mbili. Habari fikie jamaa Musanji, Sari, Paisari, Pabutembo na Pabeni. Habari fikie jamaa yote ya Martin Banda Pakavichero. Pia fikie jamaa yote ya Kiamuhai Kasongo mahali inapopatikana jamaa ya Luisi Mugesi. Habari fikie jamaa yote ya Wongwete Pavurumbika, jamaa ya Chipu ni Paisari Kisevere na jamaa yote ya Maungu Muzalami mahali inapopatikana. Jamaa Kartuma Pamitroya, jamaa ya Kabichi Pamakangala, papa Charles Pangoche na papa Mateso Pakisitu. Habari ni kwa papa Mombere Musichi Pakavare na jamaa papa Kakule Mutoto Dona akiwa pa Saba. Ifike pia jamaa yote ya Zumbira Pakambari. Programu inapangwa hivi: mazishi itafanyika pabunia na misa mafariji itafanyika pabutembo Mutanga Ibatama kwa papa kama Bukambere siku ya posho kesho tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka 2026 na saa 4 kamili. Kwa niaba ya jamaa kama Bukambere, Fosteki Vahimbandi, Mbaleki Vahimbandi na Kasereka Mkonzo wameweka sahihi. Walikuwa kiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Katembo Kibahimbandi Blaise, mtoto wa papa kama Bukambere wa Musanga. Na jamaa ya Katembo Kanyunyu inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Mbusa Kahumba Foster. Kifo kilitokea kunako kituo cha afya Fepsi na sekenda kamili jana siku ya tatu. Jana siku ya ine. Habari fikie jamaa yote ya Kakule François Panyabiri. Pia fikie Paluku Roger pa Kahumba na ifikie jamaa Sebastien. Habari fikie jamaa yote ya Shakota inopatikana Panyabiri, Floribere pa Kisumbiro, Kayenga Jabosco pa Isare Misunga. Pia fikie Kakule Birindwa pa Isare. Habari ni kwa Kambale Chinyunyu pa Luotu Burundi. Habari fikie Paluku Kahumba pasteur wa ERA. Pia fikie jamaa yote ya Kasumano inopatikana pa Nyamatiti. Pia fikie wote wanaofahamu jamaa ya Katembo Kinyunyu Marco wajulishane kati yao. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa Katembo Kahumba ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Mbusa Kahumba Foster. Tangazo inatumwa na papa Marimu toka Biro de Lezo ya Rwanda. Samahani, ni papa Silva Pwakome kutoka Utundiru. Na jamaa ya Chisomo Mukirania pa Kinyati inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo. Wanasikitika kutangaza habari ya kifo cha samahani, jamaa ya Kisomo Mukirania pa Chinyati Muhimbira inawatangazia habari ya kifo cha ndugu pia baba na tate wao Mukirania Kisomo Simeo. Walikuwa mkaaji wa Kinyati pembeni ya kanisa la ERA Kinyati. Kifo kia rafla, kifo kilimpata baada ya ugonjwa wa muda mfupi kunako hospitali ya Katwa. Na ilikuwa tarehe 4 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 5 kamili. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwake. Habari fikie watu wote wa Chinyati. Habari fikie jamaa yote ya Kisomo ndani ya mji wa Butembo. Habari fikie mzee Timote Kisomo Pabeni na ndugu na wandugu wote wa jamaa Kisomo Pabeni. Watu wote wa Mutwanga, habari fikie jamaa pale Kiria na pa Kisima.
wote waliokuwa kimjua papa Kisomo Simeo. Habari ni kwa jamaa yote ya Kisomo pa Mandumbi na pa Ocha, jamaa ya Kilarike Kisomo pa Mangina. Habari ni kwa Salasiele Kisomo pa Kisesa Mambare. Pia ifikie jamaa yote ya Kaitenga Kisomo inayopatikana Panzia Panda Kikungu, jamaa yote ya Kalemba pa Kitulu pa Kabasha na Kazebere, Wakristo wote wa Era Kinyatsi. Mwili wake unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Katwa. Mazishi tafanyika pa Kinyatsi siku ya tano leo tarehe 5 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 7 kamili. Ni jamaa Kisomo Mukirania imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha baba pia ndugu wao Kombi Mukirania Kisomo Simeo. Tangazo inatumwa na Silver Pwakome toka Biro de Lezo ya Butunjiru. Jamaa vya Rebeka inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mama Masika Chimeme Shidite, mtoto wa Kahiga masikini wa pale Mbulama Sechiari. Kifo kilitokea usiku wa kuamkia jana siku ya 4. Habari fikie jamaa yote, ifikie Wakristo wa kanisa la Waadventiste pa Bulumbi. Papa Prospere Pangese akiwa Bushi, jamaa yote Angabu pa Beni Enera pa Luku Mwiriria Kambou pa Ocha, mjomba Chimeme kule pa Beni Yohasi Chimeme Kahiga na kwa mfanyakazi kunako stasio ya Takenga pa Butembo. Pia fikie Mbale Butala pa Katwa. Habari fikie jamaa Kinaha pa Matsinga na pa Rwenda, jamaa yote ya jamaa ya Kahiga inopatikana pa Chiari Mbulama Se. Habari fikie wote walimfahamu kwa jina la mama Masika Chimeme Jidite, watambua kwamba hayuko tena duniani. Kwa niaba ya jamaa samhani. Mazishi itafanyika leo siku ya 5 na saa 6 kamili pa Matsinga Kiala Mahindi. Kwa niaba ya jamaa James Menge ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mama Masika Chimeme Jidite. Tangazo inatumwa na Silver Pwakome toka Biro de Lezo ya Butunjiru. Jamaa ya kazi ya Bwana Muhuma, jamaa ya kazi ya Bwana Mumarewa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha dada Iruma Kaluka Ngarire. Alikuwa mke wa hayati Anaclete wa pale Busa. Kifo kilikuwa kia ghafla na alifariki na saa 5 za usiku wa tarehe 3 mwezi wa 4 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kunako Istem Loyola. Kilio kinaendeshwa pa Bubange Mahero kwa mtoto wake Angele kazi ya Bwana. Habari fikie watu wote wa pale Busa, jamaa yote ya Edward Vikalwe paka Sungumi, jamaa yote ya kazi ya Bwana Pabuta Iria, jamaa yote ya Katunama Pavusa na jamaa yote ya Ojeni. Habari fikie jamaa yote ya Matunda pa Msenene Bukuki, jamaa ya Kindeli pa Mangina. Pia fikie jamaa ya Matilda Kasenene pa Kaluvo. Pia fikie jamaa yote ya Kakucho Pavusa Katiri, Wakristo wote wa Matanda ya 3 Aveni Buyora na wote walimfahamu dada Iruma Kuluka Ngarire mke wa hayati Anaclete, wajua kwamba hayuko tena. Kwa niaba ya jamaa kazi ya Bwana Mumalewa ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Iruma Kuluka Ngarire. Tangazo inatumwa na Silver Pwakome toka Biro de Lezo ya Butunjiru. Jamaa ya Mayani Purere inaendelea kuwatangazia na huzuni habari ya kifo cha Kakule Vurere Dieme. Kifo kia ghafla kilitokana na kupigwa masasi nyumbani kwake na watu wasiojulikana. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwa papa Mohindo Mayani Bati karibu na Sepima Burema. Habari ifikie watu wafuatao: Kasereka Vurere Bernare Pabiakato. Habari ifikie Mbusa Vurere Lora pa Mabalako, Mohindo Masani pa Kantine. Habari ni kwa Kipasa Pakambau Mangurejipa na ifikie pia mjomba Tsongo pa Muhangi, jamaa yote pa Butembo. Belfamie Muhindo Manya Munyangoma
mahali pote wanapopatikana, na ifikie papa Kanyengelele akiwa Pachambo, pia ifikie papa Kawa Pakinyati na papa Kabwana pa Burengera. Habari fikie papa de Dieu pa Musingiri na kikundi ya Mifidele pour la Solidarité, na ifikie pia groupe Ngusu na groupe Eri Luira, groupe Eri Luira Omo Buhemba. Wengine wote waliomfahamu Kakule Burere Dieme watambua kwamba hayuko tena duniani. Programu ya mazishi leo siku ya tano na saa mbili mpaka saa tatu mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Machanda. Saa tatu mpaka saa tano na nusu misa ya kumshindikiza itafanyika, na baada ya misa mazishi itafanyika paviore. Baadaye watu wote watarudi nyumbani kwa papa Muhindo Mayani Paburema kuendelea kufarishiana. Nishama ya Burere imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha Kakule Burere Dieme. Tangazo inatumwa na Silver Pacom toka Bureau de Lezo ya Butundiru. Na chama ya Katembo Kamolo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha rafla cha mtoto wao Kitungu Mumbere Jake wa Kirumba. Kifo kilitokea kwa saa za asubuhi ya tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie chama ya Kamolo Mundenga inayopatikana pa Kisuku, pa Weera, pa Bukenye, pa Butembo na penginepo. Chama ya Siambete pa Ruese ifikie wafurnisheri wote wa mbuzi kunako soko ya Mtsanga na Vichai. Ifikie pia papa Bone, papa Bone Sihingirwa na chama yake yote paka Hurumageria, kanisa la Wasabato wa Kiagala na paka Seisa. Habari fikie chama yote ya Kikuta pa Butembo, pa Mageria na penginepo. Pia fikie chama ya Profesor Dr. Vivalia Cleofasi. Habari fikie chama yote ya Kiture Leonare na chama yote ya Vindusi Vyolo, pia chama ya Maruru pa Kitsuku. Ifikie pia chama yote ya Profesor Bweya pa Butembo na pa Buswa Kiondo. Yote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Mazishi yalifanyika tarehe 3 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, na saa 6 kamili mchana kunako shamba la wafu la Burinda. Kwa niaba ya chama Kasemengo Kambale Neema na Kamolo Jonathan wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Kitungu Mumbere Jake. Jama Kasereka Rimamba Kataso, Jama Kasereka Rimamba Kachokea inaendelea kuwatangazia na huzuni habari ya kifo cha baba Kasereka Rimamba Kaichokea. Kifo kilitokea kifo kia rafla tarehe 4 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa Rimamba pa Kikubo pa Kabingu. Jamaa yote ya Rimamba pa Butembo, pa Beni na pa Mabambi. Pia wakwe wote wa jamaa, habari ni kwa Muhindo Moise pa Butundu, papa Kapanza pa Buhika. Pia ifikie shangazi Sota Pachivuwe Bonde Katabu pa Mbirihi na wajirani wote wa mama wa mama Bade wa Marera. Programu inapangwa hivi: saa 2 kamili leo tarehe 5 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, saa 2 na nusu itakuwa mwanzo wa ibada ya kushindikiza mwili kunako baraza ya Munza Mbaye. Baada ya ibada mwili utapeleka kwa makao ya mwisho Pavulengia Kavingu Kikubu. Habari ifikisha mari mamba pa Kikubu, pa Kikuyo, pa Butembo na pa Beni. Jamaa Katabu pa Mabambi wakwe wake wote, pia ifike Bonde Katabu pa Mbirihi na papa Kapanza pa Buhika. Jamaa yote ya Koloke Pachivua Sota Pachivua na wote waliomfahamu papa Kaichokea Dugu watambua kwamba samhani, na wote waliomfahamu papa Kaichokea Dogodo. Kwa niaba ya chama, Etienne Rimamba na Muhindo Meni wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha papa Kasereka Kaichokea Rimamba Meni. Chama ya Mauta inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Anastazi Mbambu
wanatangaza bara kifo cha mama Anastasia Mbambu Katete. Kifo kilitokea asubuhi ya tarehe 4 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie walimu wote wa Isitiri Nzo na jamaa ya Papa Sambu na Papa Kalindera, jamaa ya Kaliande Hipa Mtsanga, Mumbere Musaburi na Kahindo Maneno Pabeni, Masumbuko pa Mavivi na Papa Salve pa Mabalako, Papa Dogo Kasine akiwa pa Mataba na Papa Mabwa akiwa pa Butuhe. Habari fikie jamaa ya Bonane pa Kalimire Butembo, Mama Ifrazi pa Katiri Kiondo na jamaa yote pale, pia wote walimfahamu Mama Anastasia Mbambu Katete, wajua kwamba hayuko tena. Mazishi itafanyika leo siku ya 5 tarehe 5 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pakiatenga Butungera, na itakuwa baada ya misa itakayosoma kunako sektere Selora Pavuromo Kakuba, ni kwenye parokia Mukuna. Misi itaanza na saini kamili asubuhi. Kambale Mauta ameweka sahihi akiwatangazia baada ya kifo cha mama Anastasia Mbambu Katete. Na jamaa ya Kahunjira, jamaa ya Kahindiyire Chinusu inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama na tate wao Mbambu Simafroze Kahindiyire. Kifo kilitokea kunako hospitali Sainte Famille Caritas na saa 1:30 magharibi ya jana. Kilio kinaendeshwa nyumbani pa quartier Mukuna selule Kihari. Habari hii mbovu ifikie jamaa yote ya Papa Marengera Pabaze Butembo. Habari ni kwa mama Jetu pa Butembo Avenue du Centre de Ware pa Kiondo Ufundi, Prospere pa Ufundi pia. Habari ni kwa Kiambo akiwa pa Ufundi. Habari fikie pia Kristoma anayepatikana pa Masereka de Ware pa Katia, na ifikie pia Dudu anayepatikana pa Mungari. Habari fikie Ezimar akiwa pa Kiondo Iwe, na ifikie Safirini pa Kiambene Kiondo. Habari ni kwa Mube anayepatikana pa Kava cha Mausundo, na wote walimfahamu kwa jina la mama Mbambu Simafroze watambua kwamba hayuko tena duniani. Mwili utaondoshwa kunako morgue na saa 3 kamili. Misa mafariji itafanyika na saa 4 kamili kunako baraza Kihari. Kwa niaba ya jamaa, mganga wa Caritas mama Fabiola ameweka sahihi akiwajulisha baraka kifo cha mama Mbambu Simafroze Kahindiyire.

0: Je, wanawake wana mapasho ya kujenga amani?
1: Ndiyo, wanaume kama wanawake, wote ni sawa kwa haki na mapashwa. Hivi, inawahusu wote kujenga amani na kupiganisha mizozo nchini mwao.
0: Sasa, ni kipi cha kufanya ili kuboresha amani na kumshirikisha mwanamke kwa kuboresha amani?
1: Ikiwa sote ni sawasawa kwa haki na mapashwa, tunayo kazi ya kujenga amani kwa pamoja, haizuru jenda. Mwanamke anayo haki na mapashwa ya kuwa kati ya viongozi wa mji na vijiji ama kuwa kati ya wagombea.
0: Sote kwa kupiganisha ujeuri zidi ya jenda kwa ajili ya kuboresha usawasawa na uongozi wa mwanamke.
1: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musienene, Katwa na Butembo katika ushirika wa FFC, Alvef na Walt.

0: Ça y est, je suis prêt pour les deux plus grands shows sur Canal Plus Magic. Chanter avec les talents de The Voice venus de toute l'Afrique. Et danser avec Fally devant son dernier grand concert. Sur A+, j'ai hâte de rigoler avec mes CP préférés, les nonos.
1: Et tiens,
0: c'est la saison 3.
1: Hasta la pista. It's game
0: time, yeah. Avec Canal+, donnons de la voix. En ce moment, réabonnez-vous à votre formule habituelle et profitez de 30 jours offerts à toutes les chaînes. Et si vous n'êtes pas encore abonné, le décodeur HD est à 10$ dès la formule Access. L'installation est offerte. Si, si. Offre soumise à condition, rendez-vous en point de vente.
2: Mimi Nico relax na M-Pesa rallonge. Auna kasi ya kutosha kumalizia achat ya crédit, forfait au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax, toi la rallonge. Kwa kweli, pale kasi naishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga étoile 11 22 10, chagua dollar au franc, chagua option 5, kisha option 2. Chukua simu yako ya Vodacom, piga étoile 11 22 10 au télécharger appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye ukumwekipe gani? M-Pesa kote.
3: E nyumba yaba neka wabarisha ga samira yokutsepo bake kwa hulomori ndirina.
4: Ache, haiko mie peke, I nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
3: Leno esiri nengoma.
5: Maison Plascone.
6: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
7: Mon nom ou yeshorangi, ama verni, ama mastique.
8: Amanzanza wa yabiri temesia usana nerufu pente plaskone.
9: Radio Moto Butembo Beni.
10: Uongozi bora kwetu.
11: Uongozi bora kwetu.
10: Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa na Coracom kwa kuzungumuzia demokrasia na uongozi bora kwa ajili ya maendeleo ya mahali yetu.
12: Ujambo wa sikilizaji wa Radio Moto, Butembo Beni, popote mulipo na karibu katika kipindi hiki cha uongozi bora kwetu. Leo hii tutazungumuza kuhusu kuandikisha watoto kwenye biro ya eta sivili ya Butuhe. Ikuwa chefilie ya groupema Malio katika cheferi ya Bashu, teritwari ya Beni. Je, ni makondisyo gani kwa kuandikisha mtoto kwenye biro ya etat civil? Kwa kuzungumzia hiyo CJ, tumewalika hapa katika studio Madame Masika Tsongo Jovit. Ye ni kiongozi wa servisi ya etat civil pa Butuhe. Madame Tsongo, jambo.
13: Jambo.
12: Na vile vile, tungilikuwa naye Maître Maombi Posho Mbili, akiwa presida wa Société Civile katika shifiri ya Bashu, lakini kwa dakika mwisho, alituambia kwamba amekuwa na kizuio. Wasikilizaji wapendwa, na nyinyi vile vile mnao nafasi ya kuzuria kipindi hiki cha uongozi bora kwetu, pengine mnakuwa na maproposition, mnakuwa na maulizo, ni tayari mnaweza kutuandikia kwenye namba zetu ambazo ni 09 94 33 48 94 09 94 33 48, au mara tena mnaweza kutuandikia kunako 081 14 29 343 0 081 14 29 343. Pale bila shaka tutasoma ujumbe wenu bila tatizo lolote. Ufundi wake Arsene Kapisa Ricardona. Mimi ni Javier Ngunza Mapasa. Ninacho waomba tubaki pamoja tangu mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki.
10: Uongozi bora kwetu.
11: Uongozi bora kwetu.
10: Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa na Coracom kwa kuzungumzia demokrasia na uongozi bora kwa ajili ya maendeleo ya mahali yetu. Je, unatamani kupana maoni yako kuhusu utawala na maendeleo ya mazingira yako? Fuata kipindi uongozi bora kwetu kupitia radio yako. Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa kwa msaada wa Pain pour le Monde ya Ujerumani.

0: Jinsi nilivyowaambia hapo mbeleni, tunagusia arrestement ya watoto kuna ku biro ya etat civil pa Butuhe ikwa shifli ya groupement Amalio. Na nikianja nawe madai Masika Tsongo Jovit, nikikumbusha kwamba ni kiongozi wa service ya etat civil pa Butuhe, unaweza kutuambia etat de lieu kwanza, etat de lieu ya ku arrestre watoto kwenye biro ya etat civil katika kijiji cha Butuhe?
1: Ndiyo, mheshimiwa Ngunza Mapasa, etat de lieu ya kuandikisha watoto ni biro tu ya etat civil ya Mario, pale njo kwa kuandikisha watoto. Ndiyo.
0: Na jinsi unavyoona, je, wazazi wanakuja kabisa kwa wingi kuandikisha watoto hapa? Unaweza kutuelezea mengi zaidi?
1: Haiko kwa wingi, wazazi wanakuja tu mtu moya moya kukia andika watoto. Zaidi sana wengi wanakatala kukia andikisha watoto, kusema wao si wanandoa, wanaogopa kusogea karibu na biro, kusema wao hawajafunga ndoa. Lakini kwa wale ambao wamefunga ndoa, tunawaelezea wakishafika kubiro wakuje kuandika watoto, kiisha kuzala mtoto, kiisha kukombola mama ku hospitali, anapaswa pita kubiro kukia andikisha mtoto. Ndio.
0: Si kusema wale waliofunga ndoa ndio wanaweza kukuja kuandikisha watoto kwenye biro ya etat civil, Madam Tsongo?
1: Hapana. Kila mtoto ana haki ya kuandikiwa kubiro ya etat civil. Haimaanishi tu ana ndoa peke yao. Mtoto hajali na ndoa. Mtoto ana haki ya kuandikwa. Yule ambayo ulimzala nje ya ndoa, hata wapi, kama una bibi ngapi, wale watoto wote wana haki ya kuandikwa kubiro ya etat civil.
0: Magritere ni za wapi za kuandikisha mtoto kwenye biro ya etat civil? Unaweza kutuelezea mengi zaidi, Madam Masika Tsongo Jovita?
1: Ndiyo, asante mheshimiwa Ngunza Mapasa. Kuja kuandika mtoto kubiro ya etat civil, ya kwanza inaomba ufike na kitambulisho yake ya maternite, yani certificat de naissance ya mtoto. Unapaswa kuya tena na fiche ya kilo ya mtoto, juu numero ya acte de naissance ya mtoto inapaswa andikwa kwa ile fiche ya kilo. Ndiyo, ni ile mapaswa tu yenye tunalombaka.
0: Kwa registre mtoto, Madam Tsongo, je, mnafanya ile kazi kwa bure au inabidi kulipa kitu kidogo?
1: Ile kazi tunaifanya kwa bure. Hatulipishi franga kwa mtoto ambaye hayaeneza, hayamaliza dele yake. Kuandika mtoto, kuna siku kamili ya kuandikisha mtoto. Wanasimako usipite kunwa nandi juu kama uyafika kubiru. Pale utakuya tu, hakuna kitu ya kukulomba. Kameme na we mzazi njo unapasha waza, bwana mtombi anezi uza bike ya kuandika nayo. Mea tulumpake haina, hakuna monda yenyemba natieka pale kuandika mtoto ule mwenye haye niza nonandu juru.
0: Ni kusema kawaida registre mam iko gratui, hakuna malipo yote. Mama Tsongo, eske ni ya muhimu mzazi kuandikisha mtoto wake kwenye biro ya etat civil?
1: Kuandikisha mtoto kubiro ya etat civil ni ya muhimu sana, sana kabisa kumtoto. Yaani ile acte de naissance ya mtoto, ile njoo inamaanisha nationalite yake. Ile acte de naissance ya mtoto, saa zengine unapashwa enda kuwa inji yengine, ama kupei yengine, utaenda na ile acte de naissance ya mtoto, kusudi upitize ule mtoto ku mabariere fulani fulani. Kwani watakuuliza, huyu mtoto ni wako? Unasema ndiyo. Maana kuambia, onesha kitambulisho inaonesha kama huyu mtoto ni wako. Ya kuonesha kuhakikisha gisi mtoto ni wako, utatoa ile acte de naissance ya mtoto. Engine, nene nyiko pale, we mzazi unapashwa fariki. Wadogo wako Samuel wanataka kimbiza bibi yako na watoto wanasema hawajulikani. Lakini mukaenda kubiro, kudrua de zafa, utaonesha vitambulisho vya watoto, seme vitambulisho vya watoto njoo hivi, vyenye baba liko kanenda andikia kwa watoto, kuonesha ke ye njoo anazala pale watoto. Pale familia ya ule bwana haita kushukuma tena, makisha ona vile vitambulisho.
0: Ndiyo. Wasikizaji wapendwa, jinsi nivyo waambia ni kipindi cha uongozi bora kwetu. Na nyinyi vile vile mnayo nafasi ya kuhudhuria.
1: Mie ya ule bwana haita kushukuma tena, makisha ona.

0: kuhudhuria. Mie ya ule bwana haitakushukuma tena, wakishaona vile vitambulisho.
1: Ndiyo. Wasikizaji wapendwa, jinsi nilivyowaambia ni kipindi cha uongozi bora kwetu, na nyinyi vile vile mnayo nafasi ya kuhudhuria.
0: Mie ya ule bwana haitakushukuma tena, wakishaona vile vitambulisho.
1: Ndiyo. Wasikizaji wapendwa, jinsi nilivyowaambia ni kipindi cha uongozi bora kwetu, na nyinyi vile vile mnayo nafasi ya kuhudhuria.

0: Vérité Scrum. Jésus à Bilamba.
1: Voilà, tumejua gisi unakia kuna lari kuna pesa lakini kwenye unafikia njoo kuna kwa mbaya. Kisha wanakuambia kwa mwisho utarudia mikono wazi. Unasema kama anakuchekelea. Wale wote ambao walikunya dozi jana walidepasi sana, tuna wapatia ile muziki waweze wameisikia vizuri na wakafikiria tena sana. Wale wazee wamefaa kazi yao na wametufikisha kwenye tulifikia. Tunashukuru wazazi wetu kabisa, wamefaa kazi kwa kuwa leo tuna sentir hii njoo responsabilité. Merci beaucoup Masumbuko Kassanzu Japierre, mama Christine Kanduki, tunawasalimu na tunawapenda sana. Musalimike kwenye muko kalimire na mali kipengine popote. Asante kwa kazi yote. Alors, troisième âge, wale wazee wetu ambao wana kukua respecté, hein, les hommes, les papas, les vieilles, d'un âge respectable. Tuweze tukafata troisième âge, twende.

wasinja amabiwe lumbo lenda ngirero kaudi sokulu na ye mwana bua rone lumbo lwetu ne lumbo lenda ngirero aholo avere tu gorabya tsimenene na yuti wenge amabiwira amabimenyana yo tukatekeriwa byahe kundi sokulu amubiri wiwe nyabuga amubiri wiwe nyahana usangwa na busukulu kamutu kutu na yakasharebola yo sokulu abya kamubwera ero muhanya yukabyaka labyo kubinyo yo sokulu ku ndigwa kashabegenda wimo bat iyo kwesi kumbe nangate kutu kondreke esa yo esa chereho basi bolikiri wanzwa tubanzire kutsebu yoreke to bavite hano ko kindi kino cha radio muto bute kubini wachito cheno che kambali nabande bakinyo munzera basi tukawa tute simule ole simulweho yari munu wire situri kanimo chendandi kandi kanye munu wire mu kiswahili kunde emyasi ye munu wire ilorere area baluana na mambesa nario abanje si bali wa chendandi nari ngwe ngamuke kuluna u kande yekasu kande olekere ekiswahili tukandi kanye munu wire kunde ebyo tukabua sitio mukata tukayihana sato ko mujenda tukanga tukaya tukaisuba ku ibinyu nari munu wire tukandi kanye mu kiswahili studio na buluana mambesa aurikerere ekigarikana niki basi bari ko kitungo ko hano nibenyu ebe kitunga ke ASSTA Association de Sage Solidaire du 3e Âge ekikawanika aho Capitaine Ruaha ekimanirwe na mulume wa Norbert Muhindo Safari na iwe na wene yu na hano ko ki ndi ko hano anano mulaye wabari mulaira na ina wanyi tutukandi wumo kiswahili kundi ni mwazi alorere area baluana wasinja basi chikulu kulu yu tukandi kanyeko kundi ni mwazi ya tukandi wumo kiswahili inasema hivi hatari ya wenye kuzulumu au kutesa waze au tuseme wazazi wao hatari ya wenye kuzulumu au kutesa wazee wao au tuseme wazazi wao. Kuna hatari. Hatari ni gani? Tusikilize sie wote sababu ni mambo yanatoka katika Biblia, tena ni mambo tunayaishi, ni mambo tunayaona, tunayashiriki, lakini labda mara na mara tunatenda hayo kwa kuzulumu wazee au wazazi wetu pasipo kujua. Bele ya kuweza kuendelea na mada hayo, tunapenda kwanza kuwajulisha kama mwaka huu 2026, huu mwezi wa sita, tarehe 15, ni siku kuu iliyoandaliwa duniani kote kufikiria namna gani tukemee na kupiganisha wale wote wanaozulumu au kutesa wazee. Donc kwa Kifaransa wanasema iko Journée Mondiale de Lutte contre la Maltraitance des Personnes Âgées qui est célébrée chaque 15e jour du mois de juin de chaque année. Ndio kusema sababu ya hiyo sasa tutafanya tangulizi ya hiyo mada ambayo itakuya kusudi tujue namna gani tutajikinga kwa kuweza tena kuwakinga wazee wetu vizuri na tujue hasara gani inaweza kutupata kinyume ya wale wenye kufanya jambo hiyo kwa wazee. Wazee wengi wanazulumiwa na kuteswa sababu ya uzee. Hiyo sio jambo
ya kusema mtu kisha kwa mzee njoo wakati ya kumzulumu, njoo wakati ya kumtesa, njoo wakati ya kumsimanga, njoo wakati ya kupatia matusi, wakati ya kumwambia mambo mabaya. Hapana. Uzee haiko ugonjwa. Sasa vile tutasikia ugonjwa wa Ebola. Hapana. Uzee iko wale ambao waliweza kuishi katika vyama vya kiskuti. Kuna hii baraita toteme. Jina uzee iko totemi, iko jina ya mwisho. Na kuna jina ingini ambayo utaisikia tena kisha. Ni jina ya mwisho na ni amina. Na hata kufikia hiyo jina, ujue ya kama umepita katika magumu mengi sana. Alafu wakati umepita katika magumu mengi sana, umefikia hiyo umri, wanakuita mzee. Iko jina ambayo tunapasha kuheshimia sana. Journalist anapenda kusema age respectable. Vraiment. Sasa wewe kijana, wakati unapigana na ule mwenye amepata totem, unamudharau, unamuona kama kitu bure. Wewe unazania hujafikia kwanza wapi? Ungali mwaka wa kwanza. Sasa angalia, uliza ule mzee, muulize pole pole. Baba, ulifikia hii umri namuna gani? Atakuelezea pole pole, atakuambia ukafata njia hii, ukitembea hivi, ukifanya hivi, sharti na wewe utafikia hiyo umri. Mara na mara leo tunaona tunaanza kupoteza vijana wetu, wasichana wetu mbele ya wakati, sababu walizarau, hawakutii. Wanazania wanaishi kwao wenyewe. Mzee iko soutien kwa watoto wake. Iko soutien. Iko tena source de finance. Maake mwanzo wa kiuchumi chako ni huyu mzee. Watu wengi wanazania finance ni mikopo ya kutoka uzunguni. Watu wengi wanazania finance ni ile mali ya kwenda kuleta mikopo kwenye mabanke. Source de financement yako wewe kama mtoto, wewe kama kijana, source ni baba yako na mama yako, ndio source de financement ya maisha yako, ndio soutien ya maisha yako. Sasa wakati unadharau soutenance yako, msinzi, jiwe lako, jiwe la pembe ambalo walisema wajengaji walikatala, jiwe ambalo lilikuwa jiwe la pembe. Sasa, mwisho wako utakuwa nini? Kesho utalia. Utaanza kuhangaika. Utafanya hata kazi mwa fulani, hautabarikiwa. Utafika fasi kwenye wanaomba hata kazi, hautakubaliwa hata kuingia ndani ya hiyo ndani ya hiyo kampuni. Sababu ya nini? Ulikosa kitu kimoja. Ulitesa na kuzulumu mzazi wako, mzee wako, tati yako, sokulu yako, ulimutupa nje. Na wakati unamutupa nje, ni wewe sasa unajitupa nje. Basi, tusizanie wenye kutesa hao wazee ni watu wa mbali. Hapana. Wenye kutesa hao wazee ni hao hao tu watoto wa nyumbani. Ndugu zao. Ni wale wale ambao wanashiriki nao. Ni wale wale ambao wanatumika nao. Ni wale ambao
wanaishi nao wanaona wana kama wazarauliwa, sawa ni watu kama hawakukua, sawa watu wengine. Mungu haiko mpumbavu. Wakati alisema tumfanye mtu kwa mfano wetu, mtu mwakili akichunguza hiyo neno atajiuliza ni sura gani ambayo Mungu alisema anamfanya mtu kwa mfano wake. Ile inaweza kuwa kwanza vraiment examen de conscience kwa kila mtu. Tutasema ni mtoto, tutasema ni kijana, tutasema ni mwenye pesa, tutasema ni ule mwenye cheo, tutasema ni nani. Iko examen de conscience ya kila mtu. Lakini kwa mimi ningesema sura ambayo Mungu alitaja hapa ni hiyo sura ya mwisho, ni hiyo sura ya uzee ambayo inapambwa vizuri sana. Hakuna sura ambayo inapambwa vizuri sawa vile sura ya mzee, sura ya mkekulu. Ndio kusema sasa hiyo sura ya mwisho ambayo tunapaswa kujiuliza, hii sura tutaikinga namuna gani? Tutaisaidia namuna gani? Tutakusuri tusipoteze, tufanye nini? Sasa inakuwa kuipiganisha kwa kila nukta zote. Wakati tunapiganisha hiyo sura, tunajipiganisha sisi wenyewe. Tunagombana na Mungu mwenyewe pasipo kujua. Biblia ilisema, watu wengi watasema, Bwana, nilikupiganisha siku gani? Atasema, ile siku ulipigana na yule mzee ni mimi ulipigana nami. Utashangalaka? Ile siku ulipiga kwa yule mzee ngumi, ni mimi ulipiga ngumi, utashangalaka? Angalisho sana. Nyinyi vijana, kama leo mnaona leo tabu inaingia katika dunia hii, ni sababu tumeenda kinyume na yale yaliyokuwa zamani. Mungu hakutumika na watu wengine, alitumika na watu ambao walikuwa wamekomana. Mungu alitumika na Abraham. Mungu alitumika na Yobu. Mungu alitumika na Yeshua, Yakobo, Elisha. Walikuwa ni wazee. Alijua sababu gani anatumika na wazee. Sasa weye, bali ya kukamata mzee wako, umukamate kwa nafasi ya kwanza, ole kwa kwanza. Nasema ole na pole. Kama mimi nasema ole na pole, ni sababu kuna wetu wengi ambao wamelaaniwa pasipo kujua. Ole. Kama unajua ulikoseaka mzee, sio tu kusema tu baba yako. Kama ulikoseaka tu mzee fulani, pima leo kuangalia namna gani utaenda kumwomba usalama wakati ingali. Sababu kasirani ya Mungu iko yulu ya wote ambao wanatesa hao watu. Kasirani ya Mungu inawaka juu yao. Na mkisoma ndani ya Biblia mutakuta hata kuna wakati moja vijana walifanyia kazi yaka na mzee Elisha. Wazee 12 ni katika kitabu cha Wafalme, Wafalme wa pili, sura yake ya pili, mstari wa 13. Vijana hao Mungu alituma dubu, shoshosoro, chui, zikawararua kwa dakika. Na leo
zile dubu ziko zinararua wamoja wamoja pasipo kujua, ziko zinawameza pasipo kujua. Alafu tushikaze sana jambo kama hiyo, sisi kama vijana, ile kama wasichana, sababu dunia ya kesho ni yenu. Wazee wanapita, alafu mtu mwenye kupita bali ya kumutayarisha mzuri, sasa unakuwa wa kwanza kumpiganisha. Wewe mwenye kumpiganisha, wewe mwenye kumutesa, wewe mwenye kumudharau, unazania utafikia ile umri? Hauwezi. Utapata raha gani hapa duniani hapa? Hakuna kitu utapata. Sasa utakuwa mudharauliwa tena zaidi ya zaidi kushindia ule ambayo ulikuwa kitambo mudharauliwa. Kuna sasa hatari nyingi kwa nyinyi vijana. Unafikia hatua unapiga baba yako ngumi, mama yako ngumi. Unamutusi kusema yeye ni maskini. Unamutusi kusema uko na Valere, inaonekana haiko njumu yali kuzalaka. Unafikia hata vijana wa moja wa moja, wanafikia hata kupeleka wazazi wao, wazee, kwa mahakamani ili wapore mali yao. Iko na parcele nzuri, iko na shamba nzuri. Sasa we kijana unalamuka asubuhi, unapeleka huyo mzee kwenye mahakamani, Mungu anakutazama. Ile shamba utaiacha ungali kijana. Hiyo parcele hautaishi ndani miaka, utaiacha mbele ya wakati. Sababu ulijua vile ni mzee, hana pesa, utamupeleka mahakamani, na huko mahakamani sasa utapata sheria, na sheria ile unazania kama umepata kitu cha maana, lakini ujue sasa umeteseka pasipo kujua. Dugu wapenzi, hii mambo tunaweza kuelezea ni machache kushindia yale ambayo tutayasikia hiyo siku 15. Siku 15 mwezi wa 6 itakuwa siku ya kwanza. Hatutaifanyia tena mbali zaidi. Hii mkutano itafanyika pale Cafetero kwenye ofisi ya wazee Asta. Kutakuwa semina nzuri sana, vijana wanaalikwa. Ndio hakuna chakula, sababu vijana wengi wanaenda nafasi ya makaramu ni kutafuta nani chakula, lakini chakula utakia kupokea pale itakuwa ni chakula ya kukuya kusikiliza. Utajikomporte na mwana gani na mzee baba yako na mama yako, na utayua vinyume gani vinaweza kukupata maishani ukienda kinyume. Na mkutano huyu utaanza na 3:00, tutakuwa pale wengi. Tuliona namuna ya kupata pesa ya kusudi tukaweza kutafuta chumba cha kutosha. Tuliona namuna haiko, basi tukaona ni ya muhimu tuweze kuwa pale kwetu, na wengi wenyewe hawajui pale kwetu. Itakuwa sasa ya maana sana wafike pale kusikiliza jambo hiyo ambayo tunaweza kusema leo kwa ajili ya siku kuu ya mwaka huu ambao tunasherehe kila siku 15 ya mwezi wa 6. Ni siku kuu yenye kupiganisha wote ambao wanazulumu na kutesa wazee. Wakati mwanazulumu au wazee, mnasahau ya kwamba nanyi kesho ni wakati wenu sasa. Na nyinyi kesho hivi hivi, hiyo jambo ambayo mwanafanyizia hao watu, mjue ya kwamba nanyi pia kesho ni nyinyi. Fimbo ambayo ilipiga mwenjako, unazania imepotea, lakini hiyo hiyo fimbo, chunga chunga nawe kesho itakupiga. Basi tunishasema mengi, na kitu moja tunaweza kuambia
vijana wetu wapenzi, wasichana wapenzi, tunawapenda sana na tunapenda na nyinyi muweze kufika katika hii umri ya uzee. Ijapokuwa ndani ya uzee kuna mambo mengi ambayo inatutesa, lakini sio kusema tunateseka kwa kusudi tunakosewa mali, hapana. Ni udhaifu unakuja ndani ya mwili, na hiyo udhaifu sherti wanasema ua ikimea sherti mwisho wake itapungukiwa uzuri wake. Na ndio maana nasi leo humu kama tunapungukiwa uzuri wetu, si kutaka kwetu, lakini ni Mungu alipenda tuwe mfano ambao wale ambao watakuja nyuma yetu wajue ya kama hiyo ndio sura ya mwisho na ni sura ambayo tunapaswa kuheshimia. Basi tukitaka kuendelea na kumaliza, tunasema nyinyi vijana, nafasi ambako mnakaa popote, tunawashauria kitu moja. Wakati mnapata bahati mnakaa na mzee ndani ya quartier yenu, ndani ya selile yenu, mujue mwana neema. Mwenye kupresente Mungu ndani ya quartier ni mzee. Na mbele Mungu afike kwa vijana, anaanza kwenye wazee, anawauliza habari gani ya mji huu, munaishi namuna gani, na bibaraka yote anacha pale, na huyu mzee anagawanya zile baraka. Sasa mwenye takuletea baraka unapigana naye, unamuonea. Sasa unatafuta nini? Mwenye alishakuwa na Mungu ni nani? Mungu iko ndani yetu sisi wenyewe. Ule mwenye uko na dharau, ule mwenye uko na tusi, ule mwenye uko unapiga ngumi, Mungu atakuuliza kesho, anakuambia ulipiganaka nami siku moja, utasema siku gani? Wewe ulikuwa boss. Nilifika kwako niko na njaa, ukanifukuza. Kumbe ni ule mwenye ulifukuza ule. Alafu tujikaze, sababu jambo hiyo ambayo tumeifanya labda ni sababu ya kutokujua, lakini nafikiri kila mtu ameweza kuishukulia. Na sasa tutachukua tena mengi zaidi hiyo siku ya kwanza, siku 15 mwezi wa 6 pale Cafetero. Mkutano utaanza na saa 3 na itamalizika na saa 7. Basi kwa kumaliza mpango huu tunasema kidogo wa Kinande, kusudi wazee wetu

ambao labda wakusikia Kinande leo wameshangaa, wamesema sasa mambo yanageuka namna gani. Basi basha kulubanzwa usiyo mure nubiru tukobikania etukakunga abana betu abakatu alirana ya abakalwa netu abakawa watambu surutakola na chindu kumbe tuhola na lubi tuagenda bashalaba kale myando yetu tukotote koko ushukasheka wichinyo echo akasha soera wango kwane mubu nalio tukale mbale mbabo tukagwera kutote base mbombo nushu wabarikola ichisiwichi chokota tawewe kwanza ichisiwichi nene tatawa uwo mtu aliko mahakamani telire bendu byau alire chitaka chau alimo na deni yau olone lo banzalo nene ebi omote mwangana bwera neke motwala no kumakamani de kabini soni na nyamuhanga kalunye wate nyamuhanga yuene wene yukaya haneka aho oku tribunale kwaho ukazara obukulu wewe ne tole bayendeke tusubye ko mibere na kandi tubera bwerane kusangwa balona munu wire wa masunga matu muhanda omaribia munu wire abashikayo botata wawo obokoyo wawo abashikayo abashakulu abatapana abashakulu munu wire bona batreke munu wire bona bandu banyamuhanga bokomira na chisomo kusangwa mbwa miye chisomo ngani chehe mbwa sicha mbwa yarabate na uwangai ulirie na nyeruko luhanda luahe na ye kusudi na ye choro chuma na yanakashi ikokomi ya kei choro chuma na ye esi anashi wambu na ye na mabi wako bandu ababu wambu mbwa kwa lechisevu chokoba shakulu au okoba tatoku wawo basi nyamuangatu sumore okobi situma vikania yuko dani kuhano ni wenye Norbert mwindo safari nerio basi na waliche tuwa bandewa lwere na njiwe na wenye lwere na hii lakini Mungu abiri mwaticha abiri nyihangania chamarike madashu wa mwore nge wayo kwa radio wano kukatambika ano basi na mabasima na wanyetibuholo.

0: Mungivalwa Joel, munaweza pia kuhudhuria kipindi mkitoa maoni yenu pia maswali kupitia SMS, tunakuwa kwa 09 75 08 27 58. Nasema 09 75 08 27 58. Mkituma ujumbe za kwenu iwe maswali, tutaweza kuyajibia hata katika vipindi vinavyokuja. Ninasema ni kipindi tupiganishe majeuri, kipindi kinacholetwa na Dynamique des Femmes Juristes DFJ, na kwa siku ya leo tunazunguzia namna gani kesi za maviolence basée sur le genre zinatatuliwa, yani zinakuwa traité kunako vyombo vya sheria. Kwa kuanza kipindi chetu, maître, unaweza tuambia wakati kuna procès ni kusema nini?
1: Asante sana. Wakati kuna procès, kwa kifupi ni kusema ni kuandalia, donc kuorganiser, kusambishwa kwa huyo mtu alifanya hiyo ma violence basée sur les genres, kusambisha kuona kama bilianza namna gani, na est-ce que ule mtu mwenye alifanya hiyo violence basée sur les genres, est-ce que ni innocent? Est-ce que ni kweli kweli kwa kweli alifanya ile jambo ili sheria ifanye kazi yake?
0: Ndio hiyo kazi ya kusambisha wale wanaochongewa katika makosa ya violence basée sur les genres. Hiyo kazi inafanyika wapi?
1: Hiyo kazi inafanyika kuma tribunaux. Kuma tribunaux hapa kwetu inafanyika ku tribunal de grande instance, na inafanyika ku tribunal militaire de garnison. Na bo hiyo ni kesi tuko ku procès inafanyika kwa hiyo instance mbili.
0: Ndio, asante maître, asante kwa huo mwangaza. Maître, unaweza kutuambia etape mbalimbali za hiyo kazi ya kusambisha?
1: Asante sana. Etape ya kusambisha, kwanza jumu fike kusambisha devant le tribunal, kesi inaanza mbali, inaanza kule chini, inaweza kuanza kwenye polisi. Mtu anakuja na anastaki, polisi anatuma dossier ku parquet au ku auditorat militaire au parquet civil, inatuma dossier soit ku tribunal militaire soit ku tribunal civil, kusema tribunal de grande instance au tribunal de paix.
0: Tunaweza jua ni wanani wanahusika na kusamba?
1: Wenye wanahusika na kusamba ni huyo mwenye alifanya hiyo kitendo, na huyo mwenye tunaita muhanga, victim, mwenye balifanyizia ile kitendo. Na kama inaweza kuwa victim ule muhanga ni mtoto, mwenye anaweza kuwa haya eneza miaka 18, anaweza kuya kusamba sawa renseignant, sawa mwenye anakuya kushuhudia. Lakini mwenye anakuya kusamba ni baba ya mtoto, anakuya tunaita mu terme technique tunaita kama parti civil. Anakuya na samba, anaonesha mbele ya juge, mie bali baka mtoto yangu kwa mfano, na mimi napenda kwa matendo yote balifanya, mimi napenda munilipe hivi, bani dédommager, hizi tunaweza kusema. Na mwenye na samba ni ule mtu mwenye alifanya hiyo kitendo, ni ule mtu naye anakia na samba, anakuya kujidefendre mbele ya tribunal, kwa matendo yote balifanya, mimi napenda munilipe hivi, bani dédommager, hizi tunaweza kusema. Na mwenye na samba ni ule mtu mwenye alifanya hiyo kitendo, ni ule mtu naye anakia na samba, anakuya kujidefendre mbele ya tribunal de grande instance au donc magistrat wa parquet. Na kuba militaire ni auditeur, kama ni dossier yenye ni dossier penal, dossier ya kufunga mtu kwa mfano dossier ya ubakaji ya viol, mwenye anastaka ni auditeur au ni magistrat civil. Lakini muhanga, baba wa muhanga au mzazi wa muhanga au mtu yoyote mwenye anaona ile kitendo ili mkwaza, anaweza kuya kujibandika kwa hiyo kesi yenye ministere publique alianzisha, paske ni yeye ndio anastaki ule mtu alifanya hiyo.

0: Ndio, asante metre, asante kwa huo mwangaza. Wasikilizaji wapendwa, tuko tunasonga mbele na kipindi chetu, kipindi tupiganishe majeuri nyumbani. Mko mnatufuata, mnaweza kututumia ujumbe, ni swali au maoni kupitia 09 75 08 27 58. Nasema 09 75 08 27 58. Tuko tunasonga mbele na kipindi chetu metre, mara na mara wakati kunakuwa masambo kwenye tribunal, iwe tribunal de paix, tribunal civil, yani tribunal de grande instance, iwe tribunal militaire, kunaonekana wa metre avoka wa kushindikiza wahanga, wengine wanashindikiza washtakiwa. Sijui kazi ya avoka mbele ya tribunal wakati ya proses ni gani.
1: Asante sana kwa ulizo. Kazi ya avoka wakati wa proses, kunakuwa avoka mwenye anasimamia ule muhanga na kunakuwa avoka mwenye anasimamia huyo mustakiwa. Alors, avoka mwenye anasimamia na shindikizo ule muhanga, kazi yake ni gani? Kazi yake ni kupatia moyo na kupatia confiance na assurance kwa ule muhanga ajikute ki haiko mwenyewe. Kazi ya avoka ni kuya kupostile, kulomba, kusema kwa jina ya ule mtu mwenye alibakiwa. Pale ni wakati avoka anakuya kusimama kwa jina ya ule mzazi wa mtoto mwenye alibakwa kwa mfano. Na avoka kote ya ule mtu mwenye kushtakiwa anakuya kumusaidia kumudefendre, kusema kuonesha sheria kiapana, huyo mtu wangu, huyo klia wangu mnamstaka kwa bure. Voilà, alifanya hivi. Me hakufanya ile kitu yenyewe mnamstaki. Na avoka iko pale ni juu ya kuveye aussi juu sheria, procedure ifatiliwe vizuri sana na kila mtu akwe rasire na kwe remis dans ses droits.
0: Ndio. Na mnafanyaka nini wakati mko mnatetea iwe mhanga au mshtakiwa, na zile ambazo zinaitwa preuve zinakuwa hazienei?
1: Kama preuve hazienei, kwa mfano kama tuko ku procès yenye ni procès pénal, kwa mfano procès ya ubakaji tuseme vile, inaweza kuwa preuve hazionekani, bo hazienee. Kama preuve hazienee, maana yasemaka mukifaransa insuffisance de preuve. Kama preuve hazienee, avoka wa kote ya muhanga na ministere public banapashwa fanya juu chini, bareinire kwanza nani ma preuve juu dossier iendelee vizuri. Lakini ikakuwa kakionekana en cours de procès preuve haziko, ou preuve zinakuwa kidogo, pale inakuwa sasa kwa juge mwenye anaweza kudeside, soit anakondane ule mwenye alifanya ile kitendo, soit anamuachilia kusema ke mie sione kitu yenye naweza tuma mimi na kondane huyu mtu, kwani preuve hazionekana. Lakini inaweza onekana kama preuve haziko pale kumeza, lakini preuve zinaweza kuwa ziko nyumbani. Pale avoka anaweza kulomba juge, mutupatie muda hata juma moya, tuende nyumbani tuwaletee mapreuve yenye itakuya kuprocès yenye itakuja.
0: Ndio, asante metre kwa huo mwangaza. Tunasema ni kipindi tupiganishe majeuri, tuko tunazungumzia mada yenye kusema namna gani kesi za violence basée sur le genre zinatatuliwa kwenye tribunali, ni kusema namna gani masambo yanaendeshwa. Na huko nyumbani tunasema mnaweza kututumia ujumbe kwa 09 75 08 27 58, 09 75 08 27 58. Metre, umeweza kutuambia kuwa wanaohudhuria masambo kunakuwa wahanga, kunakuwa vile washtakiwa na kunakuwa waamuzi. Unaweza tuambia nini kama wa avoka mnafanyaka nini kwa kusaidia muhanga awe tayari kusamba?
1: Asante sana. Kabla prosi ianje, mashtaka ianje, inombaka d'abord tunanja kumutayarisha muhanga, kumuonesha tutaanjia wapi, tutapita wapi na tutaishia wapi. Alors, kuna kuwa muhanga mwenye anakuya, ye mwenyewe kwanza alisha pata mapression psikolojiki. Kama kuna muhanga, tunakonstate kuna ile mapression psikolojiki, tunamutayarisha kwanza tukimutia kwa psikologi anamuprepare. Après, tunakuwa na batu banaita ba para juriste kupreparer muhanga, kumwambia useme yote yenye unajua kupatana na kesi yako. Usiogope kitu, ule mtu yuko pale hata kufanya kitu, hata kupiga, kwani iko mbele ya sheria. Wewe useme yote tu kweli yenye ulionaka na kweli yenye ulisubiri. Alors ile nakuwa tukua mpreparer juu afike mbele ya muamzi na iko tayari.
0: Ma mekanisme gani zenye muna kamataka wakati victime iko na hoga ya muro ya kisirki?
1: Alors kama victime iko na woga ya uwe mtu alimfanyia ile kitendo, tunauliza victime eske iko tayari kusamba pale na ule muro iko na muona. Lakini kuna kwa kama mekanisme ya protection mena, ma mekanisme ya proteksio yenye inakuwaka buro asione victime hivi fasi na ata public kumukadri ya kumuproteje, inakuwaka tunakuwa na marobe ya kumuvwale ile mukadri ya proteksio yake. Na buro, kama tunaona buro iko makali, tunakuwaka tunarapele toujours kumuamzi kurapele ule buro ke kama iko pale ni juu ya kujitete, haiko juu ya kumenase encore victime mwenye iko mbele ya muamzi asikuwe tena victimize davantage.
0: Ndio, asante metre kwa huo mwangaza. Katika sal ambamo masambo yanaendeshwa, sal d'audias, watu gani njoo wanaingia mwenye?
1: En principe, le procès inakuwaka public. Kila mtu iko na droit ya kuenda kupata kesi. Kwa nini? Sababu kesi iko na role aussi pédagogique. Mais kuna kuwaka wakati yenye bana décréter huis clos, njo kusema que procès isikuwe ouvert ku public. Kama wanaona masambo au kesi inalingana na vitu yenye inaweza kuwa na aibu, anasema que bana décrété oui clos batu yote batoke inje. Lakini kuko batu abezi kosa mwa ile procès, batu abezi kosa mwa ile procès ni wa nani? Ni wa amzi. Wa amzi, kama tuko ku tribunal militaire, wa amzi wanakuwa tano. Pembeni ya wa amzi kunakuwa muendesha mastaka. Muendesha mastaka ni auditeur au representant auditeur, tunaita ministère public. Pembeni ya auditeur, pembeni kule mbele kunakuwa greffier mwenye anakuwa anaandika vitu yote watu wanasamba. Na huku kunakuwa sasa bureau na victime, au bureau na victime na partie civile. Partie civile ni mzazi wa mtoto mwenye alibakwa kwa mfano.
0: Ndio, asante. Aina gani ya maamuzi yenye yanachukuliwa wakati wa masamba?
1: Wakati wa masambo au kisha masambo, juge anatosha decision. Decision inakuwa aina mbili. Soit unashinda, soit unashindwa. Ndio kusema nini? Mbele ya kwa muamzi hakuna match nile hapa. Soit bureau iko na sheria, soit bureau hana sheria. Soit victime iko na sheria, soit victime hana sheria. Ni hiyo decision mbili na kamatwa na juge, soit kukondane, soit kuakite. Kukondane, c'est-à-dire wana azibu buro ule mwenye alifanya hiyo kitendo kwa miaka kulingana na sheria, swat banaona ke kitu bana mustaka haiko kweli, au banaona preuve hazifai, au banaona bo preuve ziko lakini procedure haikukua respecte. Alo pale muamuzi anasema bo we tunakuachilia urudie nyumbani, au kama banaona vitu yote iko tayari, ko preuve zote ziko reuni na juge anaona ke kwa kweli alifanya ile kitendo, anasema wewe utabakia anamkondane kwa miaka yenye sheria inasema.
0: Ndio wakati decision ya juge imetoka, kama mtu haridhike, eske kuko manjia za kukatala ile decision?
1: Ndio, kama sheria inatoka, parti, kila parti yenye iko kuwa ile mashtaka iko na ruhusa ya kukatala hiyo decision ya juge. Kuikatala hiyo kusema juge mie sipendi byako na mimi naenda, hapana. Kuko procedure, kama muko mbele ya tribunal militaire kwa mfano, kama unakatala hiyo decision, mu siku tano ya ile decision unaenda ku greffe pale ku bureau ya tribunal, unasema mie mimi nakuya baarifu kama ile decision juge alikatmata, ile decision mie siipendi, kwani juge alinihukumu kwa bure. Alors ukishafanya ile yenyewe banaita appel, ile kesi yako itaenda sasa ku ngazi ya juu ya tribunal militaire. Ngazi ya juu ya tribunal militaire ni cour militaire yenye inakuwaka Goma, lakini hii masiku cour militaire iko na tumika Beni kufatana na hali yenye tuko nayo kwa siku ya leo.
0: Asante maître, asante kwa huo mwangaza watazamaji na wasikilizaji. Tuko tunasonga mbele na kipindi tupiganishe majeuri, kipindi cha Dynamique des Femmes Juristes DFJ. Kwa siku ya leo tuko tunazungumzia namna gani kesi za majeuri ya kijinsia, violence basée sur le genre, zinatatuliwa kwenye vyenzi mbalimbali vya sheria, matribunali ziwe za kijeshi au za kiraia, tribunali pia ya amani. Maître, unaweza tuambia wakati gani kesi ya violence basée sur le genre itafika kunako tribunali militaire?
1: Asante sana. Kwa kawaida kesi ya violence basée sur le genre, kwa mfano viol, kwa kawaida kama ni civil raia ndio aliitenda, anapashwa kuadhibiwa na tribunal civil yenye maneno tribunal de grande instance. Lakini kwa sasa hivi tuko ku état de siège, ordonnance ya president de la republique alikamata makosa fulani fulani, ma infraction fulani fulani yenye inatoka ku competence ya tribunal civil anaiweka ku tribunal militaire. Ndio kusema hata kama wewe uko raia lakini ulifanya kitendo ya viol, mwenye anapasha kuadhibu ni tribunal militaire kupatana na état de siège yenye Nord Kivu na Ituri iko ndani. Lakini inaweza kuwa ni mtoto, kwa mfano mtoto mwenye iko na moins de 18 ans mwenye alitenda ile kitendo ya violence basée sur les gens, spécialement ya viol, parce que violence basée sur les gens haiko tu viol, kuko ma pitu ya mi, ma infraction ya mingi. Kama ni mtoto ndio alitenda ile kitendo, ule mtoto ataka matuko kwa état de siège, ule mtoto hawezi hukumiwa na tribunal militaire, lakini ule mtoto anapaswa hukumiwa na tribunal pour enfant. Lakini hivi Butembo hatuna tribunal pour enfant, ule mtoto anapaswa hukumiwa na tribunal de paix yenye nafanya inatumika kazi yenye tribunal pour enfant ingelipasha tumika kwa vile yetu ya Butembo.
0: Asante, asante kwa huo mwangaza umezunguzia wakati gani kesi ya violence basée sur le genre inaweza fika kwenye tribunal ya kijeshi. Est-ce que kuko différence mu cadre ya kutraiter ma dossier kwenye tribunal civil na tribunal militaire?
1: Ndio, bon, différence haiko ya mingi. Différence iko ku composition d'abord. Composition, c'est-à-dire bale watu wanasambisha. Tribunal civil, watu wanasambisha, wajiji wanakuwa watatu. Lakini ku tribunal militaire, watu wanasambisha, wanakuwa watu tano. Na mukadre ya procédure, tribunal militaire, ayo, généralement, inasambisha tu wanajeshi. Inasambisha au huyo mtu civil mwenye anatumia vyombo vya kijeshi au huyo civil mwenye anafanya makosa, anafanya ma infraction na jeshi. Njoo inaweza kuwa difference ile kidogo me haiko ya mingi.
0: Ndio, asante watazamaji na wasikilizaji, tuko tunasonga mbele na kipindi chetu, kipindi tupiganishe majeuri kinacholetwa na Dynamique des Femmes Juristes DFJ. Nasema kwa siku ya leo tuko tunazungumzia namna kesi mbalimbali za majeuri ya kijinsia, violas basées sur le genre, zinatatuliwa kwenye vyombo vya sheria, hasa tribunali mbalimbali. Tuko tunasonga mbele na kipindi chetu. Maître, unaweza tuambia namna gani wa victime wanakuwa protégé wakati wa procès?
1: Asante sana. Wa victime wanakuwa protégé namna mingi. Namna ya kwanza kuwa protégé, ya kwanza ni sawa wanaona avoka iko pembeni yao. Ya pili, protection ya pili, mbele ya sheria hawatakuwa namuita kwa jina yake, hapana. Mbele ya sheria protection nyingine wanaprotéger jina yake. Jina yake wanaikode kufuatana na kisi tribunal itadecide. Ya tatu, wanaweza kudekrete wiklo, ndio kusema wanasema watu wote watoke nje wenye hawa habiko concerné na ile mastaka. Ya ine, wanamuvika kumuvuale, yeye anaweza kuona watu me watu hawezi kumuona, wanaweza ona tu mtu yuko pale na hawezi kumuidentifie. Na ingine, wanaweza kuenda kumuweka kando, kumuweka kwenye chumba, wanasema ke yeye abakie mule tu kuchumba, atakuwa anasemea niko kule kuchumba. Voilà différentes manières ya ku protéger victime wakati wa proses.
0: Ndio, mnafanyaka nini kusudi zile madeba wakati ya kusamba victime asijivictimize tena zaidi?
1: Bon, victime kujivictimize zaidi, mbele afike pale kuna kwa kama les étapes préparatoires yenye nafanyika kwa biro ya DFJ, kumuonesha kwamba yeye naye anafaa, kitendo limufikia haiko kosa yake. Ya pili ni kumuonesha kama yeye naye ni mtu ana nguvu, daire yeye kufika kudenonse ile kitendo iko na nguvu, ni mshindi, na asikue kama anazaraulika, hapana, ajikute ke iko na force. Alors wakati wa procès il faut tu kumuonesha, tunamuonesha d'abord que weye uko mshindi, na ushindi utakuwa toujours confirmé kama unasema kweli pale unaongea gisi unaongea tu, mtu asikuwa intimidé. Alors anafika mbele ya procès na anajua ke iko mshindi, iko na nguvu sana, na iko na watu wanamuakompanya.
0: Asante watazamaji na wasikilizaji, tuko tunasonga mbele na kipindi chetu, kipindi tupiganishe majeuri. Maître, wakati kuna juge ambaye amerendre decision, maamzi, namna gani mnaelewesha wa victime haya maamzi?
1: Aksanti sana, parce que decision ya tribunal inakuwaka banaandikaka ku français. Alors tunamuelewesha mwanzo gisi tulianza na kwenye juge anakamata decision yake. Tunamuelewesha mulugha yenye victime anasikia vizuri sana, au mulugha yenye wazazi wa victime wanasikia vizuri sana, na kuwaambia etape ya kufata, parce que kutosha jugement haiko njo mwisho. Il faut aussi ku recouvrer ile ma dommage et intérêt yenye wali condamné ule bureau anapasha kulipa ku dédommager jamaa ya victime. Alors tunaba expliquer le yote mu lugha yenye wanasikia vizuri, na kama kuko fasi kwenye waelewe vizuri wanauliza question, tunawa expliquer vizuri zaidi.
0: Ndio ulisema kuna njia za kukontester decision ya juge, njo za wapi zile njia?
1: Alors njia ya kukontester decision ya juge kuko njia kuko, par exemple kuko yenye banitaka appel manake mulisamba balansamba na nyebo te muko pale kisha nakatala ile decision. Na huko decision nyingine wanasamba na hauko me kartasi ilikufikia walikuarifu ke usambe mea kukuya. Ile wanasema ke mie mulinikondane juu sikukuya. Alors hivi mimi nakuya sasa niko tayari kusamba, unafanya wanaita opposition. Opposition nao ni kwa ile juridiction, kwa ule juge mwenye alirendre decision, nasema urudilie mie nikie ni sambe na mie binafsi. Njo njia zimoya zile za kufanya pe za kukontester decision ya justice. Bon, lakini huko ingine manjia kuko tierce opposition, kuko cassation, ile itakuya kuvipindi vijani.
0: Asante maître, asante kwa huu mwangaza ambao umetupatia. Watazamaji na wasikilizaji wetu, ni kipindi Tupiganishe Majeuri. Tuko tunafikia mwisho wa kipindi chetu ambamo tulizungumzia namna kesi za majeuri ya kijinsia, violence basée sur le genre, zinatatuliwa kwenye vyombo vya sheria, yani matribunali mbalimbali. Meweza kumfuata maître Siwa Kojon ambaye ni maître avocat pia acteur kunako Dynamique des femmes juristes de DFJ. Ameweza kutuambia ni nini procès, yani kusambisha. Ametuambia hatua mbalimbali za hiyo procès. Amesema namna gani kesi zinatatuliwa kwenye tribunal, iwe tribunal ya amani, tribunal ya kiraia, yani tribunal de grande instance, na pia tribunal ya kijeshi, yani tribunal militaire. Ametuambia wakati gani kesi inaweza kupelekwa kwenye tribunali ya kijeshi, watu mbalimbali ambao wanahusika na kesi wakati kuna proses ambayo imeandaliwa. Huko nyumbani mlikuwa mkitutegea sikio. Maître, sijui ujumbe gani unapatia wasikilizaji wetu kuhusu maviolence basée sur le genre?
1: Asante sana. Maviolence basée sur le genre iko kwa jamii yenye tunapasha lomba ujumbe tu, kama hiyo kitu nafika inomba kudenonse kuko watu wana usika na ile kuakompanye ba victime. Siogope DFJ iko pale, haiko DFJ au pe huko ma organisation mbalimbali yenye kwa hapa mjini Butembo. Kama ile kitu nawafikia, msikose kudenonse.
0: Asante maître, asante kwa huo ujumbe. Na ni kwa ujumbe huu tunamalizia kipindi Tupiganishe Majeuri. Na wasikilizaji, tuwashukuru kwa ufuasi wenu bora. Kwa uongozi wa kipindi ni kuwa Kahindo Mungevaluahi Joel. Tukutane siku ingine katika mada mingine.
2: Pourquoi se mettre sous la dent? On n'avait rien de sérieux, madame la présidente.
3: Très bien. Procureur, des questions? Non? Bon. Maître, c'est à vous. Des questions?
4: Monsieur le commissaire.
5: Tunasema asante sana kwa kuwa munafata Radio Moto Butembo Beni. Na sasa ni kipindi kietu kipendelevu ambakyo tunaanja. Kipindi kietu kipendelevu ambakyo tunaanja ni kipindi gani? Mwananchi na siasa. Aujourd'hui nous allons écouter notre émission L'histoire et la politique. L'histoire et la politique qui portera sur le dernier massacre perpétré à Beni Ngadi Mpau. Comment analyser va faire une analyse sur la situation. Pour en parler, nous serons dans les studios avec Philemon Matumo Dubirek, Fisto Muyayalo. Et au téléphone, on sera avec Cyprien Lucinque, quand vous souvenez de sa voix. Lucinque est ancien journaliste de la Radio Moto au Butembo Beni, il est maintenant à Goma. Alors pour l'instant, c'est Gisèle Kiombwe qui nous a préparé cette émission, et c'est le modérateur du jour. Merci.

0: Baba, mama, dada, kaka, sikilizeni vema kwa ajili ya maendeleo ya sheferi ya Baswa. Sote tunaalikwa kulipa taxe na embo.
1: Wafanya biashara, wa administratif, wa kulima, wa chauffeur na wengine wote tulipe kodi ama palata ili tujenge sheferi ya Baswa.
2: Ujumbe huu ni wa sheferi ya Baswa ikisaidiwa kipesa na Star RDC kupitia muradi stabilisation et relèvement de la RDC.
3: Nalipa kodi au palata kwa ajili ya maendeleo ya sheferi yetu ya Baswa.
4: Malawage, iga shumbukulisha beri ya luburanga luage. Nabia nivikiresha mamolongi, ikwa nagutani.
5: Baba, sunabere kubwira, nitele no. Aba nubu shibabere minyaka sekereka resha vika. Kono kokopeke sodake.
4: Nerio mungu tabwira lubabu sana na chino.
6: Muse, wenja oya sikia beri ya sodake.
4: Nikuwa mbuna ya ikabe kaa.

0: Wakaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunalikwa kushika kanuni za afya, hii ndiyo silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wa huduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kujikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
1: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
0: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
1: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
2: Wanamemba wa jamii, kulingana na hali ya vita tunayopitia, visa vingi vya ubakaji vimeonekana nchini mwetu.
3: Wanawake, wavulana na watoto wa kike wanabakwa na kutendewa vitendo vingi vya ujeuri dhidi ya jenda.
2: Ni kwetu sote kumkinga mwanamke na mtoto wa kike na hali hiyo inayoenda kinyume na haki za binadamu.
3: Muhanga ama mshuhuda wa visa vya ubakaji katika maeneo yako, usinyamazi, enda haraka kunako vikundi vinavyotetea haki za binadamu, hasa GADOF, kwa kusaidiwa.
2: Sote tulinde wanawake, wavulana na watoto wa kike dhidi ya ubakaji na unyanyasaji wakati wa vita.
3: Ujumbe huu ni wa GADOF katika muradi

0: Mama, kuko mambo fulani fulani yenye inapitikana musiku mwa hii aveni yetu. Mizunguko ya ajabu ajabu, ugomvi ya nguvu, hata mambo ya kuumiza wa mama na wasichana. Hasa mimi sijue kama ilifo niseme wala kama ninyamaze.
1: Mtoto wangu, mambo kama haya hayastahili kufichwa hata kidogo. Mambo ya kukosa usalama, kuvunja heshima ya wamama na ugomvi kati ya watu, yote hiyo inatia mtaa yetu muhatari. Lakini ni lazima kutoa habari kwa siri na kwa usalama.
2: Njo maana Gadope ilitia mipango ya kutoa habari haraka mumaveni zetu. Hii itatusaidia kutoa habari kuhusu usalama, vurugu zidi ya wamama, ugomvi na kuvunja haki za binadamu bila kujiingiza muhatari.
0: Eske mipango kweli kweli iko pakwetu Butembo?
2: Ndiyo, iko natumika mukomine zote 4 za Butembo. Na kila komine iko na watu wake. Na wale watu njo mekanisme d'alerte precoce. Wale walipata formation ya kupokea habari.
0: Kweli, iko pakwetu Butembo?
2: Ndiyo, iko natumika mukomine zote 4 za Butembo. Na kila komine iko na watu wake. Na wale watu njo mekanisme d'alerte precoce.

0: Je, wanawake wana mapasho ya kujenga amani?
1: Ndiyo, wanaume kama wanawake, wote ni sawa kwa haki na mapashwa. Hivi, inawahusu wote kujenga amani na kupiganisha mizozo nchini mwao.
0: Sasa, ni kipi cha kufanya ili kuboresha amani na kumshirikisha mwanamke kwa kuboresha amani?
1: Ikiwa sote ni sawasawa kwa haki na mapashwa, tunayo kazi ya kujenga amani kwa pamoja, haizuru jenda. Mwanamke anayo haki na mapashwa ya kuwa kati ya viongozi wa mji na vijiji ama kuwa kati ya wagombea.
0: Sote kwa kupiganisha ujeuri zidi ya jenda kwa ajili ya kuboresha usawasawa na uongozi wa mwanamke.
1: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi una

ulenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musienene, Katwa na Butembo katika ushirika wa FFC, Alvef na Waltz.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Mama Amani, na kuona ulisha kimbia tena sana. Unaenda mwaele mambo ya 13:5? Usema kweli, tangu miaka yote hii, cha wapi njo chishaka shanje huku kwetu. Usalama ya mubaya kila siku.
2: Papa Baraka, kama usalama mbaya inaendelea, nijua hatupendi kutumikisha hizi sheria. Resolution 13:5 inasema jambo moja tu. Bila mwanamke, amani haiwezi patikana. Kama mwanamke hayuko, amani ya kweli haiwezi patikana.
3: Alakini, eske mama habiko naomba kila siku makanisa? Na manyimbo za amani zabiko naomba kila siku, vrema habitoshe?
2: Kuomba Mungu ni mzuri sana. Lakini kukaa kwenye meza ya maamuzi njo ya maana zaidi. Hatupendi tena wamama wawe watu wa kuangalia tu amani inatafutwa na watu wengine. Tunapenda wamama wakue wa chef de quartier, wakue ndani ya kamati za usalama, wakue pale ambapo maamuzi ya inji inakamatwa. Hiyo njo tunaita ushiriki au participation, Papa Baraka.
4: Mama Amani, nilisikia habari ya resolution 13:5 kwa masomo. Lakini niliwaza ni mambo yenyewe inaelekea watu wakubwa tu ama ba politisie ba kule Kinshasa.
2: Hapana, mtoto wangu Sara. Resolution 13:5

0: wajane na hata wale wakimbizi.
1: Ah, unataka kusema kwamba hii mambo ya vita ya usalama haiko tu ya basoda?
0: Njo vile, usalama inaanzia mumitaa yetu, mufamilia zetu na muvijiji vyetu. Na wakati mwanamke anatengwa, jamii yote inabaki muhatari.
1: Lakini mama Amani, tusemeshe kweli. Kusema mambo ya usalama au kutoa habari kuhusu watu wabaya ni danje? Par exemple, vale wakubaletea mahabari, mutakuwa na bachunga hae.
0: Njo maana Gadope iko hapa. Walishatia mipango ya siri ya kutoa habari haraka, mekanisme d'alerte precoce. Tunaweza kusema mambo ya hatari, vurugu zidi ya wamama, na mambo ya kuvunja haki za binadamu bila kushingiza muhatari. Usikae kimya. Ukikaa kimya, unaacha vurugu iendelee.
2: Naelewa sasa. Umbe nikiona mambo ya hatari mumitaa yetu, naambia mbio watu wa Gadope, wenye wanaitiwa kama barele communautaire.
0: Ndiyo mtoto wangu. Kuzuia hatari, kulinda watu, kujingiza mumaamuzi na kusaidia waviktime, njo nguzo ine za ile inaitwa agenda ya mwanamke, amani na usalama.
3: Sasa na comprendre, hatuwezi kujenga amani ya kweli kama tunaacha nusu ya watu pembeni, yani wamama. Mie saa kiongozi, nitasaidia wamama waingie mukamati za huku kwetu. Na muhii ekipe yangu ndatafutia moba mama bahakili na bakuraje kazi batusaidie.
0: Pale njo papa Baraka. Amani ni kazi ya kila mtu. Lakini bila wamama hiyo amani itabaki nusu nusu.
1: Sisi wakaji wa Butembo, Beni na Lubero, resolution 1325 ya Umoja wa Mataifa ama Nations Unies inakubali mwanamke kuwa nguzo ya kuzuia vita, kutafuta amani na kulinda jamii.
3: Shirika la Gadope kwa msaada wa Consortium Fonds pour la Femme Congolaise FFC inatuomba sisi sote kuelewa na kutumikisha sheria hizi za agenda ya mwanamke.
2: Amani na usalama.
0: Mwanamke asimame,
4: jamii ipate amani.
5: Tunasema asante sana ndugu wasikizaji, umesikia kingilio, ni kipindi ikienyu ketu kia mwanamke na amani. Kipindi kia mwanamke na amani, leo kitazungumzia neno ambayo inasema kutafuta kujitoshelea kwa kujitegemea kwa maisha yetu. Kutafuta kujitoshelea kwa kujitegemea kwa maisha yetu, ama tutaangalia sana ajua usifikiri tena ajua ya kutenda kitu fulani, bali ufikiri leo kutenda jambo hilo ili uishi vizuri. Usifikiri tena ungoje ikuwe tena maneno, lakini leo uyatende na uishi vizuri. Yale ni mada yetu ya leo, na utatambua gisi ni kipindi ambacho kinaletwa na wamama au wa Gadope. Na mimi ni Mwamba George Makio, ninawachindikiza na tuko hapa juu tusikie mambo yote kama itapita namna gani. Na mkatuandikia, mtuandikie kwa 09 95 69 37 45, 09 95 69 37 45. Tuko home studio na mama Cecile Emayani. Jambo.
6: Jambo George Makeo.
5: Kwa gisi imesikia, inatuomba kila mwanzo wa mazungumzo, kila mwanzo wa mzunguko mpya wa maisha, tunaweka ahadi kwetu wenyewe. Lakini vipi kama safari hii azimio letu pekee lingekuwa ni kujitegemea? Mara nyingi kujikomboa huonekana kama zawadi tunayopewa kutoka nje. Hata hivyo, ni nguvu tunayopashwa kushika wenyewe. Kujitegemea ni kuwa na zana zinazohitajika ili usiwe tegemezi kwa mazingira au utashi wa watu.

0: mwingine. Leo tutaona jinsi ya kubadilisha hamu hii ya uhuru kuwa mpango mkataki wa utendaji, kwa sababu kuamua kujitegemea ni kukubali kubeba jukumu la kushindwa kwako ili uweze kufurahi mafanikio yako vizuri zaidi. Ni kusema nini? Être autonome ni kujitegemea na iko posséder les outils nécessaires. Bila kusema kwa kuwa na zana zinakuwa kama haujui chenye ukwako, inaomba sasa ujue ni nataka fa nini, niko maisha ya namna gani na nitegemee namna gani juu maisha yangu ikue mzuri. Halo, kwa yale ambayo tumesikia na mama Cecile, wewe unaweza ukazumuza nini juu ya kujitegemea?
1: Asante sana Papa Makeo. Kuhusu hiyo jambo ya kujitegemea, umesema pale kujitegemea ina mafaa mingi sana. Kwa kuwa wakati mwanamke, hasa mwanamke anapojitegemea, ile wakati watasema huyu mwanamke kwanza iko na akili. Iko na akili juu ya nini? Juu yeye hapendi akue tegemeo kumutu mwingine. Na ile ni ya kwanza, atakuwa na akili, hapende akue tegemeo kwa mtu mwingine. Na wakati mwanamke anapojitegemea, ile inaonesha ya kwamba yeye anapenda maendeleo ndani ya maisha yake. Kwa kuwa mwanamke yule asiyejitegemea anakuwa kwa kuombaomba. Na ukoona sana ule mwanamke haezi kuwa na maendeleo ndani ya maisha yake. Na ya tatu, ule mwanamke kujitegemea, ule mwenye anapenda kujitegemea, anapenda aheshimiwe, aheshimike kabisa na watu wote. Wakati uko naombaomba, hawata kuheshimia ndani ya jamii. Na hawata kuheshimia hata ndani ya jamaa. Hawata kuheshimia hata kidogo. Ule kujitegemea, nisema ina mafaa mingi, inakuwa. Unakuwa na akili, na kupatia akili, unakuwa mtu wa maendeleo, na unakuwa mtu wa kuheshimiwa, kwa kuwa we mwenye wanasema, ule mwanamke hapendi ziaka. Jumbe nasaka, usicheze naye. Ni ile njo ndasema kwanza kwa saa hii kunamna ya kujitegemea.
0: Ndiyo, asante Mama Cecile. Musomo wetu wa leo utasikia gisi tematiki yote ni juu ya development personnel ya entrepreneuria. Wakati usikuwe na hoga, usikuwe na hoga ya kufaa kitu yenye usaka pangilia. Ndiyo. Mbele tukua tunazungumza humu kusema no, inomba entrepreneuria, inomba kujitegemea, inomba ilikuwa kuomba, kuomba. Sasa leo tusibakilie kuomba. Faa, tenda. Wakati utatenda, utakuwa umejifungulia milango, umejifungulia mibaraka, kwa kuwa wanasema Mungu anasaidia ule mwenye amejisaidia. Alonjo maana tukue na ile ujuzi ya kufuatilia mambo ambayo unakuwa nayo, uianzishe na utaifuatilia vizuri, na ule mwingine atakwambia usanja hii kazi. C'est bon. Sasa juu uendelee, inaomba uende hivi. Na ile saha ukuu wa kusikiliza mengi, useme kidogo. Nitatusaidia sana muuteme yetu ya leo. Donc passer de l'intention à l'action et le guide pratique de la résolution. Ile ni kitu yenye inomba tunatambua. Alors tukijua pourquoi watu wengi ambao wanafikia katua ya kukofondre, wanakofondre ile autonomie, na tena wanawaza kuko autonome ni ikuwa kama hauko mubatu. Ya welo utesema na mna gani?
1: Wanakofondre autonomie.
0: Wanasema kene mtu asaja
1: ananja jisikia. Manake anajekarte kuwengine.
0: Unaisikia na mna gani wasaya?
1: Ile kwa gisi tunasema hapa, hii ya kujitegemea autonomizasyo, ya kujitegemea ni kujitumikia we mwenyeo. Sunaona ni kujitumikia we mwenyeo. Ile majelonere na itaisha. Paske, wewe unapenda ujitumikie mwenyewe. Nisema pale mbeleni,

0: unapenda maendeleo, eh, unapenda wakuheshimie. Yeah. Me ile autonomi yenye unasema pale, ile sasa iko amo sasa orgeye, unajekarte ku wengine, eh, unapenda hautasikia hauta ta koseye, hautatumika ta. Sunina kwa gisi hautajitegemea kiuchumi, eh, kimaisha, kijamii, manake wewe unajekarte. Ile mie ndaona kama inakuwa sasu developema moya hivi. Me uyu wa kujitegemea, unapenda kujitumikia, manake unakuwa mtu mwenye ujasiri mkubwa sana. Na unarezuna sasa kusudi niweze na mie, kazi yangu weze kuendelea vizuri, niweze tena kufaa nini, manake unatumika darash pie. Me ule wakuji, hata tumika ata, atakuwa mtu muvivu, atakuwa morge tena ya bure, ule kwake kutakuwa su develope. Matandisike huyu kwake atakuwa iko naendelea, na ataweza kusaidia watu wengi. Wakati anajitegemea sana, itasema, atakreye ambulo, atasema, ni kazi yangu imeendelea, sitaweza sasa kutumika tena mi peke, sasa hapa nini zaangaje watu wengine. Sunaona, ile anakuwa na ujasiri mkubwa sana kushindia ule mwenye anajekarte hata fa kitu, ye kazi yake ni kujibeba, ule tutasema ni mgonjwa daere. Sieba psikologi tutasema ile inamuletea, itamuletea madelire de grandeur. Ndiyo, ndiyo.
1: Tio, kisi umesema vile, ule mtu ambaye anabakilia tu, anakuwa, anajiletea ile orgei, na ilikuwa kitu yenye ungepashwa uliza. Umekianja taa, kusa kianja, nilijianja kakio, wezi kumikuwa kana muko pale. Kisha, inakuletia ingina, ulinaye. Halo, inaacha, hailete raha. Paske, ndiyo, kitu yenye tu unazunguzia kwa leo, wakati yenye unafaa kitu fulani, inomba na wengine nawaletea raha ya kifaa. Ndiyo. Na sata kifaa hii atakuwa tena yulu. Usikuwe tena chini. Wakati unataka iga mfano wa mtu, usibakilie tu pale. Ifu hali replace. Unaenda tena juu. Na sasa ule mtu ambaye atuandikia saa anatuambia, nye munasema autonomi, autonomi. Utatosha autonomi wapi? Utanja namna gani? Sike pale utetuambia kesho.
0: Autonomi ndio, ndio. Kweli utasema autonomi, autonomi. Hauna na kitu. Hauna depandre na wengine. Kameme, sa autonomi. Hayanja ke kusema mbali. Si kuko wengine unaona basi tuneza sema autonomi. Basi haukulaki. Si uko tuko nakula tu. Sasa uko natosha pesa ya kuuza chakula wapi. Sunakamata kile kidogo yenye uko nayo tu. Uneza anja kuko wengine balianja tana kununua mayani. Iko na 2000 fra. Anenda rangura mayani ile ya 2000 fra. Ananja tu mwaile. Anapata kapitali. Maana ki autonomi ilifu natafuta kapitali. Sasa unanja chunguza. Sasa ndapata kapitali hii namna gani. Ile njoo akili. Nyo tunapiga kabisa akili. Kisha kuko ingine akisha pata kapitali. Ananja ile autonomi yake. Anaingia na mumaveke. Kuko wengine viko naingia mumaveke. Anasema hii kapitali yangu kiko kidogo. Haita nitosha. Sasa nifaye nini. Inomba ninge mwaveke jumule banakopesha naka, watakuwa bananikopesha, na hivi kazi yangu itakuwa inaendelea. Sinjo vile, kama ulikuwa nauzisha mayani, unasema, nilianja na 2000 fra. Acha niende ninge mkikundi kia kusaidiana, wakati na mie ndafikia stade moya, hivi nanja jikopesha, na kapitali yangu naongezeka. Vile vile, na maishi inaendelea vile mbele. Fokwa, tafuta kutu. Angalia kama utapata kapitali kwanza na amuna gani.
1: Wala, gizu misima pale inasemeka kuwa kujitegemea kuanzia kwenye mfuko wa pesa. Je, mtu anaweza aje kuweka azimio la kifedha linaloleta azimio la kipesa. Unataka resoudre problem fulani, lakini gizu misima pale na hauna kutezingilia. Paske kwa kuingilia umesema ni akili. Unaanza kuwa na akili. Nini nataka faa nini? Kusajua cha unataka faa. Utesa hii kitu ndakipata na muna gani. Kusajua utu maki kitapatika na hivi. Kisho unasana utu maki hapa gisi nimeona. Mie ni pite hapa. Donc kusema kweli unapataka En tout cas, hakuna mutu matizi maliza semaine na pata ta 200 francs. Donc, alors il est 200 francs kama ni après 3 jours. Après, au deuxième jour, nous on a kilu na ta faiv. Au deuxième maliza 2 semaines, il est 200 francs ne me quoi namna 1000 francs. Alors, na sa unataka jitegemea hayombake ukwe mutu wa haya. Inomba donc usikue mtu wa haya na saa utakuwa naona ile haya utakifaa parce que mamingi wanateseka huku juu alimpatia ka nafasi anaikala kisha yana baki tu na croiser le bras kisha yeye alimpatia ka yote vimeisha sasa tangio niona ni unafaa hivi atawazia nini no ifo da bor wanje de passer le haya kisha comme ça uweze uka inuka na uwanje kilke parigi zumesema nimpata 2000 francs nimeanja usha ya vimayani na
0: hapa maji yenye hayombe ata franga unita shota tu nasema tuko wakati ya kipwa
1: na ita muika ya uchu na kutatu mvile na niko nao tu mai de safra sen safra kisha ele saa ele chungu nzima yuko nenda nao itaisha tu ambo ningapi kutu maa de safra mpaha nipatie na mi alo suta faa ini semenu unafaa vile ni maji ya buri suta weza kuinuka na utaweza kufaa kitu ya yulu kushindia ile yenye ulikuwa anayo. Alo sasa hii gizi tunazungumza juu ya kujitegemea. Alo na umesema juu ya kitu kimoja ya utezi na magrupu yale ambao wana kopesha naka na wakati wamekopesha unapashwa jichunga na mna gani.
0: Ndiyo asante kwa kunipatia neno. Wakati wamekukopesha sasa na wewe inaomba sasa unatumika juu chini kusudi uganye kofiasi ya kwanza pale kwenye bali kukopesha. Wakati unaganye kofiasi wakati unakuwa narudisha kwa wakati unaofa ile wakati hapatakuwa na kukatalia kukukopesha. Na wewe kazi yako sasa inomba sasa na usikuwe na kopeshana juu ulienda jikopesha makuta na wewe usikuwe nenda jikopesha usikuwe na kopesha juu bale batakurudisha nyuma. Ile wakati tena unenda kujikopesha franga za watu inomba unazirudisha kwa wakati unaofa. Mena sasa na wewe mkazi yako usikuwe na ile desturi ya kukua na kopeshana paske kuko wengine ambao wanapendaka barudishe mtu nyuma atakia kukukopesha na kulilia me kukulipa tena na kuwa problem. Na ile tena naye inaweza kukutraumatize uko nakopesha haba kulipe na inarudisha kazi yako nyuma. Mimi naomba unakuwa makini kabisa. Ile wakati kazi yako itaendelea.
1: Asante sana ma kwa ile mtazamo kwa kuwa wakati yenyewe uko na kazi unajua gisu uliipata lakini wewe tena unakuwa mnakuwa na pesa kushindia wale wengine ile haiko mzuri. Donc wanje jua nilitoka wapi niko wapi na ninaendea na wapi ile vitu vitatu tukiwaza tukivijua nitatusaidia sana mu maisha hii ya kujitegemea. Niko wapi nina toka wapi niko wapi na ninaendea wapi sasa utajua ninaendea fasi fulani tena ifo tena urudie nyuma. Donc alonjomana muye hali yetu tunatasema ya kutaka anza ifo dabor jua yaanza unarudia tena nyuma shuki na energy njole tumesema ukitafute eske ni maji njoo ndakuwa nakushia eske ni mayani ile ni kurudia nyuma sasa unaona haukukua nafasi mimi ngoja nirudie tena hii na ile saa hautakuwa mtu wa haya. Alo tukiendelea na kipindi chetu juu ya kujitegemea na ile kujitegemea tumeona ke ni hali nzuri yenye tunapashwa ishi Mbutembo. Na anasema vile jua nini Mbutembo hamuna kazi. Mbutembo hamuna kazi. Kwa ile yote utaishauria watu wale ambao wanakuwa na makazi kidogo waweze wakajitegemea namna gani?
0: Wale wanyewe kuna makazi kidogo kama watajitegemea namna gani? Warizike na ile kazi yao kwanza. Naomba kwanza kupenda kazi yako. Wakati utapenda kazi yako, utaweza kujitegemea we mwenyewe. Juu, utaweza kujitegemea juu, utakuwa na kuraji ya kuitumika. Me wakati haupende kwanza kazi yako na izarau, utakuwa na tandase ya kuiacha. Kisha wakati utakuwa na tandase ya kuiacha juu na izarau hauipendi, njo pale njo kwenye ba mingi wanashindwa. Ya anapenda ajitegemee lakini anadharau kazi yenye iko na tenda. Lakini wakati utaipenda utakuwa kwa na courage na ile kazi sasa itakusa utajitegemea vile na ile kazi itakupatia sasa kazi ingine ya mzuri juu kwanza ulipenda ile kazi yako na utakuwa kanaambia wengine utibadi mie nilianjaka mukakazi moya bure bure lakini njoo nimekuwa na magaze sitakuwa napatia wengine shauri na wewe njoo utakuwa sasa mshauri wa wengine useme hapa hakuna kazi, kazi nyiko na kuletea mapato njoo kazi. Hata unakuwa na kazi ya bie na haiko naleta mapato, siko ya bure. Mekale kakazi kaburebure kanyeka na kuletea mapato njoo kazi inomba unakachunga na ile wakati utaweza kujitegemea mzuri.
1: Ndio. Ndugu wasikizaji, Mungu natufata, mkiwa munaulizo, mutuandiki kwa 09-95-37-45. 09-95-37-45. Ni kipindi kenyu mwanamke na amani. Mwanamke na amani ni kipindi ambacho kinaletwa na wanamemba wa GADOP, wanamemba wake wa organisation feminine ambazo ziko na exécuter ile muradi ya résolution 1325 juu ya kuvigaliser matexte fulani fulani alo kwa leo tusema imu ya agenda femme pe sécurité tout est si manini juu wanatuambia ka amani ni maendeleo. Donc Pape Jean-Paul alisimaka le vrai nom de la paix c'est le développement. Alors ça ça kwa ile neno ambayo inajulikana vile uteza sema nini kwa
0: yake. Amani ya kweli iko maendeleo. Ile wakati utakuwa unajihudumia, utakuwa uko na kazi, si utaendelee kwako kutakuwa maendeleo. Na ile wakati hautaweza tena kwenda sumbua sumbua watu kwenda ibaiba. Ubie kwa mfano unakuwa na makofli na watu juu ya kwenda jikopesha hautalipa. Me wakati kuna kazi, utaweza ata kusema basi unipatia pata samaki wakati ndauzisha ndakulipa. Me hauna kazi nili pale, unenda kujikopesha. Si deja unaleta makofli pale. Ile wakati hautaendelea pana, hautaendelea pana. Antuka ile mwenye semaka seme amani inaleta maendeleo. Ndiyo wakati muko mwe sekirite hautaweza kutumika na maendeleo haitakuwa. Lakini wakati kuko amani hivi utaweza kutumika na maendeleo inaonekana ndani ya kazi zetu. Unaona kwa gisi wakati hao wanyibiko wana yeye anawasa ninajitegemea. Sona kwa gisi nenda lima shamba. Sasa shamba yake ya kakao imekomala. Kwenye akichumia anauzisha anaendelea na kama franga zinasirikile wakati atenda nunua kumwengine ule naye anafaidika mwa ile shamba yake yenye haiko kusema haiko yake ye mwenye. Sasa kuna kwa insecurity vyote vinafuare. Ataendelea namna gani? Hataweza kuendelea na inarudisha maendeleo nyuma. Kwenye kuko amani njo kwenye maendeleo nawe inakuwa. Anduka papi alikuwa kana rezo. Njoma na sunona kwa gisi tulisha rudia nyuma. Kazi zinakatala. Watu hawauzishe. Juu ya nini? Juu ya esekirite. Njo anduka waongozi watusaidie watuletea amani.
1: Waongozi watusaidie watuletea amani ili tuweze tukafaa miradi yetu isonge mbele na tuangalie tuweze tukajitegemea sasa kizuri kwa kuwa na utakuwa na sita sita tena hapa tena hapa eske nisafaa hivi eske vitawezekana. Kisha inakusumbua inaacha watu hawakuwe kama hawana akili lakini watu na wako na akili. Ndio tukijua mengi kushitegemea si mwisho wa safari bila ni safari inayoanza kwa kutia sahi mkataba na wewe mwenyewe. Donc ni safari unaanza sasa kushitegemea sio mwisho. Wakati unaanza ni kitu unaanza hii kitu unaanza kama utakwanza kitu fulani na njo mwanzo ya safari paske na wewe ufikia tu ya kusaidia wengine. Ile ni ya lazima sana mu ile mada yetu ya leo. Halo mama Cecile Mayani, tunaendea kwa mwisho, unakuwa na neno ya wapi?
0: Tunaendea vrema kwa mwisho, ninataka sema, mwai muradi yetu femme pe sécurité, ninasema wa mama, tujitegemee, tujitegemee vrema, tusikue charge, Tusitegemee wengine, tusikue sharje kwa wengine. Na we hata mumaisha yako, na we useme, tunanja kwa jama. Na mie atake mama wa umu, na mie niko nasaidia kumiradi ya jama. Hapana tu kuikala bila kujitegemea. Na uko na nguvu yote, uko na akili yote, alakini tu unaikala hapana. Na tusichague kazi, tusichague kazi. Kazi nye takuletea faida, kazi nye takuletea mafanikio, ataka nakwaka kazi kabure bure, tumika juu ile kazi yenye inakusaidia ndani ya maisha, njoo ya faida kwako.
1: Asante sana à l'autonomisation comme résolution majeure, s'affranchir pour bâtir son propre avenir. Il ne s'agit plus de souhaiter les changements, mais de décider de devenir l'acteur principal de sa vie économique, sociale et personnelle. Alors, comme vous venez de le dire, l'autonomie n'est pas une destination, c'est un voyage qui commence par une signature au bas des contrats avec soi-même. Merci beaucoup. Nikwaele tunatia nanga kwa kipindi ketu kia leo. Tunawashukuru ni mwana enji, mwanamke na amani kipindi. Na tunashukuru mama Cecile kufika kwa kipindi.
0: Asante.
1: Tunashukuru na teknisye wetu na maprogramu zinaendelea. Nyinyi wote ambao mmetufuata kabisa, tunafurahi sana. Mkiwa na ulizo, muendele kutu uliza nasi tuchangie maulizo pamoja na majibu pamoja ili maendeleo yaonekane na amani ikue. Mimi Mombi George Makeo, tunawatakia ufasi bora kwa vipindi ambao vitakuja. Tena tutakutana siku ya tano ijayo. Kwa heri kwa kuonana.
2: Resolution Transbesenge inasema jambo moja tu. Bila mwanamke, amani haiwezi patikana. Kama mwanamke hayuko, amani ya kweli haiwezi patikana.
3: Alakini, eske mama habiko naomba kila siku makanisa? Na manyimbo za amani zabiko naomba kila siku? Vrema habitoshe?
2: Kuomba Mungu ni mzuri sana. Lakini kukaa kwenye meza ya maamuzi njo ya maana zaidi. Hatupendi tena wamama wawe watu wa kuangalia tu amani inatafutwa na watu wengine. Tunapenda wamama wakue wa chef de quartier, wakue ndani ya kamati za usalama, wakue pale ambapo maamuzi ya inji inakamatwa. Hiyo njo tunaita ushiriki au participation, Papa Baraka.
4: Mama Amani, nilisikia habari ya resolution 1325 kwa masomo. Lakini niliwaza ni mambo yenyewe naelekea watu wakubwa tu ama ba politisie ba kule Kinshasa.
2: Hapana, mtoto wangu Sara. Resolution 1325 inakuhusu hata na wewe. Inalinda wamama na wasichana dhidi ya vurugu, inatia vijana moyo wa kujiingiza mumambo ya kujenga amani. Na inaomba serikali izuie vita na kusaidia wale wote walioharibikiwa na maisha. Ni mambo ya kila mwanamke, wa mama, wasichana, wajane na hata wale wakimbizi.
3: Ah! Unataka kusema kwamba hii mambo ya vita bila usalama haiko tu ya basoda?
2: Njo vile. Usalama inaanzia mumitaa yetu.
1: Nous disons merci. Nous venons de constater l'entrée de Gisèle Kiombwe pour notre grande édition du journal de ce vendredi. Et bonne condition d'écoute.
5: Proposé par la coopérative d'épargne et de crédit Luanzo. Obtenez du crédit en toute rapidité à la COPEC Luanzo. Le crédit salaire au personnel, le crédit express en cas d'une urgence, le crédit agricole aux paysans, le crédit moto à tout demandeur, le crédit solidaire accordé à un groupe ou toute autre sorte de crédit selon le besoin que vous ressentez.
6: La COPEC Luanzo se trouve sur le bâtiment Maïmbe au numéro 5 de la rue Kinshasa, au rond-point Bayoli.
5: Avec la COPEC Luanzo, c'est la force de l'union.
7: Merci de nous écouter de partout. Voici les journaux.
8: Le journal
9: Ghislain Kiombwe.
7: D'abord les grands titres, fermeture de la frontière RDC-Ouganda des suites du Ebola, cela n'a aucune incidence sur l'importation. Eh bien, selon les importateurs rassurant que tout est déjà organisé entre temps, l'OMS appelle les pays ayant fermé les frontières à les rouvrir puisque la mesure entrave les opérations de riposte. Quatre personnes décédées à Kipessi en territoire de Lubero après la consommation présumée des champignons. Cela s'est passé entre le 1er et le 4 juin 2026. Les habitants se sont acharnés sur un présumé auteur de la préparation de ces champignons. La société civile locale les appelle au calme. Les massacres des civils s'enregistrent presque chaque jour et les autorités s'en

0: Asante sana, asante Kioma kwa kuweza kutucharaza na kiingilio kitu, kipindi bora mmeweza kufata, kipindi kwa mulinda ibada. Tunajua mko kando ya radio zenu kwa kuweza kufata madibisho, taratibu ndani ya kanisa. Mimi ni Musuku Kizito, nikishindikizwa na
1: Muhindo Dalmo, president wa NEM kuna kwa mulinda ibada.
0: Na ufundi ya mitambo ni Die Kioma. Weke kwanza kando, tuanje na sala.
1: Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
1: Baba wetu
0: uliye mbinguni,
1: jina lako litukuzwe, ufalme wako uje,
0: mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, tusamehe makosa yetu

0: Asante fundi ya mitambo, tunashukuru kabisa umetutia hewani na kupitia hiki kipindi kiingilio kietu. Na bila kuponda muda, wasikilizaji wapenzi, tutawakumbusha tu mambo ambamo tulikuwa tukiongelea siku ya tano iliyopita. Najua kama kawaida kwa kusema tu mambo ya utaratibu kanisani. Jua hizi siku watu naomba wanajipanga sawa sawa kanisani. Na ilikuwa wakiongelea kuhusu mwenendo kanisani, namna gani wewe kama mwenye ibada unaweza ukafika mbele wakati kusudi utenge misa, uipange na kwa kupokea Wakristo ambao wanakuja kusoma. Papa Darmo tasinga unene cheribu wako kuchi mochira
1: tuka kana ya tuko mwendo ni mambo yituruzi koko tuhevrebwe tuhevrebwe tuhevrebwe ngoko tuanga ongo za sawu lituruzi na rika surumuli nda ibada ngoko kumbe iwe kawe kwanza kanisa na tuka hiro utaratibu na tuka libie vitu binga vina tengira ndake na levi ya ngasikuli pusiere papa trobo kashika lumu pusiere papa patrobo trobo lina aba Kristo na ero tu wirikiru eri tenduka kumbe mbereshi wakati
0: ndiyo
1: kwa hiku mbereshi wakati kwa ikasa etu atenduka mpumbe
0: ndiyo basi tuka mmesikia wasikilizaji wapenzi, na bila kuponda muda tutaweza tu kuendelesha huyo mambo ya liturujia kanisani. Namna gani tutashika tena liturujia hasa hizi siku mmesikia ya kwamba magonjwa tena yamekuwa kama yumba huko kwetu na ilianza huko Ituri. Alors tena naomba tushike kabisa mwenendo ya liturujia. Kama watakwambia ingia kanisani na uikale fasi fulani, naomba unasikia. Kwani wengi wanawaza tunajituma ama wengi wanawaza tena ni uongo. Hapana, na mlisikia hata jana askofu aliweza kukazia sana kanisani, anasema sherti tena jumwendo aliturujia na badilikaka kufatana na hewa yenyewe inakuwa. Anatuambia anasema tusisalimiane tena sana sana ndani ya kanisa. Na kama tunakuambia hivyo, naomba unasikia. Ndio maana tunasema leo tutaongea kwa mambo ya liturujia, namna gani tunaweza kushikomporte ndani ya eglise. Na bila kuponda muda tukiwapa namba, na waza tutaanza na namba ya Vodacom
1: 0 82 4 72 58. 0 82 4 72 58.
0: Asante, hiyo ndio namba ya Vodacom. Kwa Airtel tutatumikisha 09 61 69 42 35. Tunarudia tukisema 09 61 69 42 35. Hizo ndizo namba ambamo tutatumikisha hapa. Kama uko na pendekezo ama unaweza kuita, tunakupitisha hewani, ama unaweza kuandika message, tunaweza kusoma namba ya kwako. Tunaona kabisa wanaanza kutubipe, tunasema hizo tizo namba ni 09 61 69 42 35. Kama uko na message unaweza ukaandika, tutakusoma. Basi tuna tireri heri ya ndambi Papa Dalmo liturujia twasinga wangana kanire abandu tichi
1: ndio mabitu kachi ukuna Oisiku chuvukoni kandi rutu kachuke ringa imbaranga ni umulinda ibada no Kristo kandi bakara kakasero ko magese ako na kupia. Rutu kandi biubulije ka rutu kwasuva ngo muluwe bole embere. Ukengero mayisomo otukwana bakubiana bakwana munyiri kala. Abiyo tukandi ya darako biyo banga.

0: kibakabwana bakulu bakike ba mtuendera tuendera kuna ruka ndikanisa kandi muno bwire uluwa menye kandi kwa ngana byambere ya mabadiliko yenda uendere kubika ndi yayo reka hai kabala kabla tunabara na bereka ndipo msiwe tabu ambu oyuka ndia kana tukana bakubya lwa mbuyu kapcha fudu yutaja na bake ukatesha ikamu nani kandi wana ndifunurungira mu mabange kandi bali kirendu ko mu
1: barakoa kandi sye no ko
0: bo man iri ko buno na kandi ko ikuma tuka kapime temperature wabuna bana ko byala tunamu itondekeka nani riendo mopende bibongo ga mabange ko tunamu ndeto ndeka tutende kanisa story kanisa ngayo kindi bika bya disorder ye mu cyabari koreka cyabari bya tulio huko niko babirebia
1: ndio
0: nero tulie na mamezir barere huko kanda tuoha tuna bikobya na bakobya la kubolo bolo gwe uwe ubutirisha
1: ebotu kamutra ya kurana uli ndibare ya kubara tai ngokubale bwambu kumbe twikala bandu ine nero kandu kumwiso ti ai dai mumba mwanya huti nero kumbe tusikanaye
0: kabisa tusikanaye kunisi wenda botese abantu analu mayiwe kakiriabo sana no bakaka tulikiri ya Tanzania ulonde kanisa urashike umune bala ke kongoza muri kintu cyake kika ko sete bake bayimwa bukiye kwe 4 tukandinda rukwe muri bake bavukiye ku bantu senge tukandinda rukwe cyo so tya mumanyelo kintu musomo na kandira katabi wa mushimusha sokasoka bantu tu kwe twende rukwe cyo
1: cyo
0: utaje sanduka ubwo bya hiye tu tunashireni ya kadistasi
1: kwanza no tunana bahati pete tre experience tunana yo yakera
0: ngo
1: kumbe birenge bese bya tushata extra kurakurana
0: yes cyase kurakurana cyo nebya kasatu iri yema biya kasatuwe na tuletu amenye abantu kwakai watu mulu kuni mwenyewe kende kanisa umlo mnyi ulo utashia maimebere iyo bwembere bwahwa iyo tunamwendesha endelea
1: basi
0: enga
1: basi wasizi wapenzi tunawaambia tu mwendo kanisani namna gani tutashika liturujia wengi wanafika kanisani na namna ubishi anakuambia hapa kiti inastahili watu 5. Sasa wewe ubishi. Nasema nono mimi ndaikala tu pale. Wanakuambia wewe kama labda kruaze mwimbaji mtu anapaswa kuwa na kanzu yake. Sasa unafika unasema kama ni maître de chant hana nguo yake. Anapenda mlinda ibada ampatie kanzu ya kwake. Ajapokuwa anatuambia hiyo magonjo ambayo inakuja haistahili kifukutu. Inabidi kila mtu anakuwa na iko na nguo yake. Kwa maana tunasema tushike mwendo, tushike mafundisho, tushike mibeko yenyewe anatupatia. Na wametuambia ya kwamba tukiingia kanisani tuoshe mikono. Hiyo kusalimiana salimiana tuepuke. Juu unaweza kuongea na mtu kwa distance. Hiyo mate nayo vile nayo wanasema ni gumu. Tunasema basi sisi kama Wakristo, sisi kama walinda ibada tunalamukia kumisa, tunatenga Wakristo kwa utaratibu, tusiuache watu wanaambukizwa juu kama wao ikipatikana ndani ya kanisa. D'office ni watu yote wamekuwa adanje. Ndio maana tunasema tukue na utaratibu na tushike kabisa mienendo ambayo wanatuongoza, sio kwa kutugandamiza, ni kwa kutusaidia kusudi tuepuke na mchafu. Na hiyo mchafu kabisa unakuta mtu anakia na mchafu yake sherti ufike na umenao. Twasi dalmo chongongeze
0: cho tukandi ongeze tu tukarendelea kazi ratu tungapo ibuko niko kandi ko tufukire tu kandi kanisa unakokagia ongozo. Kandi abika katambi ambo abantu bangaba kankingira mu kisomo na makumbuka. Tubona kambo kumbe kimwengera abantu ota. Kandi twaluru murango. Oro tukora tatere one sa duko tuye mu kibiki ni wozi.
1: Esa ukiroko normal ikatere. Meza baka wambo buko ni na ruka tungu.
0: Kandi abo bwambo kandi ko mu kisomo mu kiamo kaya abantu fulan. Kandi abakagi butsuka. Eno eru uwa ukatsenuka kunishonde nyachiro. Nibe kumunyikizuke. Kandi abo mara karama kandi bishivike bia. Wa mutso mumwe abantu panga. Simashala bakubanga. Na tukia tutatwa tukatsenduka sondi ukasangala tsumu chamekuwe rahi.
1: Ndio.
0: Wa kutia kolomu Kristu. Kumbe famasi ya bariatu kwa sentu kwa sana. Subuhi.
1: Asante.
0: Na mulinda ibadi buwe kumina bariwa wa kwanza normal. Maka wile kabu hile katumulinda bariwa wa kwanza kanisa. Neruwa ngoza wale kura muri kukia ganza mbukiri ungiri ya vandufula. Kumbe niko mnangu ninja. Uwa ganza waka kisume chiru chui. Sichi chiavi kuwa ya tukate tunatarisaini. Tukate tunatarisaini.
1: Tukarewa tarisha. Tukarewa tarisha. Eh, chiringe chichanganahi.
0: Chichanganahi karero. Chiatashatu na tarama panza. Chiatashatu na tarama mparanganie mkristu na mulinda ibadi. Kitu ya vina ineno ina pitairishiriwe ke vyanganabia sana saa. Enga.
1: Basi. Mesikia ya kwamba wasikilizaji wapenzi tushike utaratibu wa liturujia na tushike mienendo ambamo watatupatia hizi siku. Askofu ya peke peke labda ameweza kusema imekwisha kupatiana mikono kanisani. Na kutawezi wengi sasa inakuwa sasa kama njuni kujaribia. Anapenda sasa yenye balikataza. Njoo sasa anapenda ikue. Sema anamwambia mikono iishe ndani ya misa. Yeye anapenda sasa anafika biza anaanza kukupatia masango. Ajapokuwa wamekataza ya kwamba tupime kwanza tena kuepuka hii. Ikue kwa muda tuone kama ugonjwa itaevolue namna gani. Na mwa ile unakuta anatupatia mibeko sisi kama walinda ibada. Haizuru tu mlinda ibada na wewe Mkristo wenye mapenzi mema unasema kwa ku saidia wa Kristo ambao watafika ndani ya kanisa unakia kushota maji unasitia ndani ya maji pale kwenye watu watanawa kusudi mtu afike ndani ya kanisa na amesukula mikono tu ni gymnastic assembly kusukula tu mikono na unaikala ukiachia jwe mwenjako haiko probleme kabambi dakuta tu batu namna ubishi na ile njiko naacha watu mingi wanapoteza maisha juu ya ubishi. Sikia tu na ujitunze na usikie kama mtu alikwambia namna gani. Papa Dalmo twasi cheriongelea kumwachia kabisa ndoa wale wakata shairobo hakako ngomubune mwiyo ambodo wale wakaitwa byabo
0: enga kutukira rutumbombo kwanza lakini tu kumesitulia itwa tutia. Kumbe tutali ya chulu walu wa kontona prola kuvende. Sivu ya kwanza tunablo kone tuturuwa masoma tuti ya maria kasa tuwele. Tuwablo wano kukuvidi dizinefu
1: na mkongo ya mavie ediseti.
0: Ewa tunu ya maria kasa tuwalenge. Tuwekile kune korona na mwia se. Lakini ngu kutuna tuka itue mbere kumakunyoshi ya yuka nikutuna itue tuute sama tu tuka wikiribu ala walu walu wa kunieto mavele wanitubu ushia ushia utukele. Kwa nda chisomutuwa na wanda kwa obio mulinda ibada. Uli ya ikangu kuna mwiko kubangi wa ndere kwa vio msekiriti uli kumurango. Unama ndere kwa vio atinaba iwa naba. Eni hile kabuko
1: kumata. Kumataru ndaluba ele.
0: Atinukuni nukuni ndoko neka andu kumbe kabi ya ika yuko nindu. Neruna tuwe saba kiwa muna kumachesomoto wetu kasatuna makashi ne. Ero tutahirisaye uwa Kristu. Tu tukandi ya ndere kwa vio ya bakulu. Viva kuluba kibwa petu kia ndere lako. Sati saa kiwa mbuita uta mbuita kashi ne shingiro mchomo. Ero kandere tumetsukera
1: kunakurana ndio tunao mstudio tunena makashi
0: ni ngai ndio kandifisi ya tuna tarambua ya tuna tarama problemu wa kanisa waende kanisa rero unasike ukayaongoza wana nidi kanisa ndio ndamu ulusha tena mlonga yenda
1: simulua kawaida
0: no kandre rero tukata sheru tukata sheru funga kandi bintu ngapi yape ndio kaya wa kanisa echiburi tule kiri chipimbini rero arangara wondwari tutatu sibusario mkuni amwere wondura ka ndulo munyeryo tukende to iruko kuni munyoko were wondura ebo kapu abanduwe lakini tukande to mayandero kobi wagi bakatubwira tubikire kwa mapela ve tubikire kwa laba na abandu bana hurikire ni kanisa lakini arangara wondwari tutukazuka kuba tuye tsuka twashe hayire ndere chiwakati chamara kiwala ngira tu ero kipindi ke munabwire chigandi kanyo kucho chisa emesaji ya namata lako.
1: Basi.
0: Uvila tuwele kerala anamatuwa ebi ya vere.
1: Basi. Basi lezo penzi tunona kabisa muku muna tuandikia mesaji hapa. Tunashukuru. Na mapele mange tunasema waandike tu mesaji tutasoma. Na tunawajulisha ya kwamba hizi siku. Tunaona kabisa wasisa 53 kwa kuweza kutubipe. Tunasema waandike mesaji. Tuko tunakufata kabisa na tuko studio ni humo. Tu namba ni hizo hizo tukisema ni 09 61 69 42 35. 09 61 69 42 35. Kwa Vodacom
0: 0 81 421 52 58. 081 420 52 88.
1: Basi twa linda ibada ambao mko kando ya maredo zenu, na Wakristo wapenzi ambao mwiko kando ya redo zenu, tunawasalimu tukisema kabisa tushike hiyo mambo ambamo inakuja. Na tunasema liturujia inabadilika kasani saa. Kama watakwambia leo ni hivi, unaomba tunashika mibeko ya wakubwa gisi wanatupatie. Na tukiwa si sana huko kando kando, tukiona sama msienene, masereka, donge mambo iko, tushike mambo kabisa, tuishike na tuende kumibeko yenye wakirea watatuambia huko, tuende kumibeko yenye waongozi wa parokia watatuambia huko, tusishitume vitu vyenye hatuta ya kutuangamiza. Tunajua kwamba hizi siku kweli sisi wote tuko na lazima kwenda kukanisa, na tuko na lazima ya kuombewa misa. Umesikia kwamba wasema kama mtu akifariki sherti tuchunguze sana pale, kama huyu mtu alifariki na mwendo gani, kama maiti ilitoka fasi nyingine, tuone namna gani tutafaa liturujia pale. Wewe kama mlidai ibada, sherti tunakuwa prida kwa kuweza kuambia jamaa yenye ilipatikana na mshiba. Alikuwa ni avaa ya kuproteje mwingine, unaanza kwanza kujiproteje. Basi papa dalmo nene chero.
0: Ndio chero protejio ndio utazokuwa kuproteje. Kuta tupole kwanza kuvalinda ibada kwa ndo mmae bola wa lava. Eliambo kwanza mtu ile bulu ndo panene. Tukatupole kwanza kwa behandra. Kandi wanya munyivu wa mapingi. Tutachele banga tukande kakiria kupoko tutu. Tuikaso iko pitu kandia tukabwirwa mtu kutusha kola. Kwa hiyo mtu tutasha kola chini. Kitu tunaika sako. Tulikiriwa mapela hapa. Na una uko buti ambu kitu kale taya kaka sana rinaba. Hata hanema desinfecta. Kwa hiyo kwa desinfecta kama mtu kali msaka ame ukahika. Mudibana mapela ngiro mabira kwa kobiala singa shatu unave. Shalenga. Na usi usi tu wa mabitu kwa wana wa hira kwa kobiala. Sipanga shiba mtu unave kobiala kundi alenga daya baka. Kwa hiyo kandi kunanga kunanga bana mbu unave ilo alubanza taluta ula kale defecta ka urero okay kama mbu unave kona lo paka lokobya lo wewe una mwingira sirisha watu yabake kuluka nibukia shika miali wewe mbu unave washa kula bakari kuluka ndiye kanisa basi toma ave kula waga chikari kivu aka anga bakitule vya love derero wena na kale defecta ka usimanga sha kurangana
1: kudemoke kuluna ere heka chibidote akaira usana na bandu na akalo ha
0: ndio una loto kale defecta simanga sha kurakurana chicho tukayika semu kundre aringa rundo tulumonde bo tunema barunda abandi bakanuwa me abana ne tulumwe rundo abamo mabana ne bakakala kalutia na bendu pia lero banza tunabara na bereka
1: ngaoma mira kutuma
0: nisha na uyo mugini abakana babutindwa mushigo seta nabe abanga na kosomo kompyuta nabe ndere ngiro zwi kwenda kosomo twara nabe
1: uri mundu ya
0: kwenda kosomo lakini bakambu na ba tunolangira kwa mana bakobyana ubulu wa matashe tule tuluko
1: bandu ko singo kumunzira mu
0: amunzira
1: kasanyande heringa endo ndo hoye tasasiala
0: itashe shalo mubunani huria na bera hundi iyo acho tuwe kase kucho bomba babu mama tuwe kase kuwecho kandabokela watu enga
1: basi wasikilizaji wapenzi, tunaona kabisa mko mnatufuata. Tunasema ya kwamba hizi siku tukishika liturujia tushike na mambo ambamo wametuambia ya kwamba ugonjwa tena imefika hapa. Na tunajua ya kwamba kanisa tena ndio fasi kuna kwa watu wengi. Wakati tunasema hivi ni tunawapenda, hatupendi mshikwe na magonjwa. Ama hatupendi tena batukatalie misa kusema kufatana na magonjwa gisi imekuwa tena misa sikwe inakuwa. Ndio maana tunawatayarisha mbele wakati tunasema désormais tujeshimishe na tujipatie sepeke heshima kusudi hiyo shida kabambi isikie ikatufikia tena sagisi ilitufikia zingine masiku ya ilipita kule. Watu waliteseka sana, na mtu anaona iko na hamu ya kwenda kumisa, ama mtu iko na hamu bamsomee misa, ilishindikana jua nini ubishi. Ilishindikana jua nini kutokuelewa. Ndio maana tunawatarisha mbele wakati sema haa. Hii mambo wa mambo wiko wanatutangazia. Siye peke peke tujidiscipline. Siye peke peke tujipatie hekima. Kusudi hiyo mambo isikika tufikia. Na kama wanakuambia osha mikono, osha. Na tunasii walinda ibada ndani ya maparukia zote. Wametuambia tutafute, mwambie wao wa komite auze malavabo, mai ikue ndani. Kama ni sabuni itarishiwe. Isikuwe tena sasa wewe kama mlinda ibada unafika na uchelewi unaenda tosha tena watu kulisema wakiwa na mikono washafika ndani ya misa. Hapana. Afadhali bafite kumulango. Na hiyo vyombo vyote imetayarishwa hapa. Basi dalmone na
0: chini. Ndio ibada sha shebe kayu kihulu cha bandu wa yana vile kwa rutare wa ni na makosa yetu kabisa ni lolo. Hiyo mambo ya zambi. Au ndio bavili kala kuna mkatsa la wote wazuke ba yana. Bo ba mama endelea na chomo sema na bilikopi ala tu ma problem ni na umu ndio ibada. Ndio. Kande ya shabi bo hanye bo bo bo. Erotu tendo sha somo. Ha tukesho mara chukura radio. Kura radio songo ndiko Monica. Suante toleo, na mwende toleo, na mwende toleo kuradio. Una mwende toleo mashukurani kuradio, saari mwaye. Meru mwakumbe chesomu tu, etu na msomu. Meru tuwa mabia ndelelea. Mwaya kake yu, kutu kani shigiri, walikia kile kani mwikuniwiri wambo, kwa si mutashi hapu mzae chesomu. Eru tuwa mabia labaribu haisie. Lakini tuliende tunaelewene. Chikarika tuwa lakara, kwa nungu tuyaranga, wapu wa mabu wakubi na wanewa ngange ye. Tukwebu wakubi. Tukawa
1: tikana ya
0: na. Tukawa tikana na rifu. Neriyu watichipiwa na venebu sana haya kaka ya kari kanisa. Kwa ya somo.
1: Kwa ya banga ngawiwe na venebu ya tuwe na mbukuni ubu. Mbukuni bukuni kama mbundubujo. Mbukuni ya nababu ya mbukuni kama mbola zaire. Obwa masu. Sibu pata ya cheka ato chao. Sibu pata na dawa ya nero. Kupetua ikakiri ya mbereshe wakati.
0: Ipo wasomerabi. Wasomerabi uwa yose wapata na kakato. Na tukidia tutelete ikakiri ya. Eni basi tuka ini ikurra kwa maprobleme. Ini natutuwe nda bentu wa maikurra kwa maprobleme. Lakini tuwelewane tutia. Wahushi unamuhika tu. Biabara vya ayo ni kanisa ligave vya ayo. Wameya vya ayo ligave ya darakubi. Tutia ushibi namu vya ayo.
1: Ngacha ngatoke kana tano mosoko kumbetumwa ikakiri ya.
0: Ndiyo. Basi tundesu ndepo libara tangazira balinda ibada bose mudoenesho sibiri ngoko tusungane katedrali muyenga sana ni renew ima doene usi waver doene hawo mana ongapya na hali ongapi suri no mudoene kusudu masandre mo anu ona ya horekerera ambu batu ya mpitu apa bali mbwa yo mwamba erona wana ya horekera kunonga no kala kai paka pekru masera kama kwa peka takira miatsi
1: isiwe si
0: lakini wa mabya sukuri wa wese kumwinda no omuyenga unamwandire namwandire choma choma itorera mno wa endera kuchu enga
1: basi kama watu wasinjere la be communique ameweza kututangazia ya kwamba walinde ibada wote ndani ya diocese ya Butembo Beni kama huko unatufuata ukiwa na wakati ukiwa Masereka, ukiwa hata Kasindi, ukiwa Beni, siku ya Yenga, hapa tuko na mkutano mkuu hapa katedrali. Walinda ibada wote ambamo wako wanatufata dimanche, tuonekane katedrali kisha misa kwanza, ili tupange na tuone kama tutaendea tena kumibeko ya mupya namna gani. Sudi mambo ambamo iko inakuwa hapo mbele, kila mtu alete pendekezo yake. Na tunakushukuru sasa kwa kuweza kutuletea ile communique Papa Dalmo. Basi tu ninawaambia ya kwamba wewe kama Mkristo, wewe kama mlinda ibada, muda ndio huu wa kuchunguza zaidi. Naangalia hizi siku mambo tena inakuwa inataka yoyoma. Nitajiproteje namna gani? Nitatenga namna gani? Mama nitafika kumisa mbele wakati na muna gani kusudi vitu viende kwa utaratibu. Na ndo maana tunawatangazia kwamba kama unasema huko mlinda ibada. Juu kuna wengi wanafaka wanajemprovize kuwa walinda ibada na hawana mafunzo. Desormais tunasema mufike katedral dimanche a partir ya kisha misa kwanza a partir ya never tuseme utakuwa na mkutano humo. Fika hapo, unauliza walinda ibada wiko wapi, atakwambia chumba amambo wanaikala kwa kuweza kupangilia mambo ya liturujia, mambo ya ulinda ibada, kama ulinda ibada anaweza kujikomportea namna gani, hiyo mambo yote tutasemea hapo. kasi dalmo chundule ndule onene chimbushi
0: ndule ndule ngandike kasira tukana keria omune otuperka
2: para chiende chino chavere lava
0: chiende
2: chino chavere lava
0: chabu hiri nurasi kuna tukwamiri kuna mbieno na papa jalui prenda wetu paroisse kavandra
1: asante
0: masinje mibiri
1: basi tunasema kabisa wale ibada wote ambao mko na tufata tunawashukuru na wakristo wote ambao wanatufata tuna ma messages ziku zinapita hapo tutazisoma tu tunashukuru kabisa 09 61 69 42 35 kama kuna message unaweza kuandika na tunawashukuru tukiwasalimu nyinyi wote ilikuwa kipindi kwa mlinda ibada kimeletwa nami Musuku Kizito nikuwa president wa Dwane Cathedral nikishindikizwa na
2: chembe chino cha berelava
0: kuna kwa mlinda ibada
1: huyo ambaye alitutia hewani tukimwona amekombolewa na kioma nasema bye.

0: mapano malaga.
1: Wakaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wa huduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kujikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
2: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
1: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
2: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
3: Baba, mama, dada, kaka, sikilizeni vema. Kwa ajili ya maendeleo ya sheferi ya Baswa, sote tunaalikwa kulipa taxe na embo.
4: Wafanya biashara, wa administratif, wa kulima, wa chauffeur na wengine wote, tulipe kodi ama palata ili tujenge sheferi ya Baswa.
5: Ujumbe huu ni wa sheferi ya Baswa ikisaidiwa kipesa na Star RDC kupitia muradi stabilisation et relèvement de la RDC.
6: Nalipa kodi au palata kwa ajili ya maendeleo ya sheferi yetu ya Baswa.
7: Pesa, mago, money. Tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini we bado unajaza mifiko na cash. Kutoka usiku kutafuta unité, kulipa na franga, kukimbia uko na kule, kukopa juu uko zero. Surye, mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, kuko mwekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe, ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 11-2010. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya maopportunite.
8: Mbuka kesho, kesho, kesho, mbuka kesho.
9: Hebu fikiria. Muji inopatikana kwenye mipaka na ambo inakona wakaji toka upande wote na utafauti ya makabila ambo unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu wa Kusini na Bugu wa Kaskazini.
10: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akihaidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
11: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
9: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini tashinda?
12: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo Sud, Bugo Nord, Muhumuro na Irusangi
0: kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
12: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 28 jioni, na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
8: Kumbuka Kesho, kesho.
13: Habitat de Butembo, Beni, Bunia, Kisangani et partout ailleurs, Jambo Yenu. Vous choisissez toujours la qualité. Voici Alpha Rice, c'est du riz. Ni moutere rire, ni moutere isha fika, eza loso et si est commis.
14: Alpha Rice, c'est de nouveauté, de la qualité du riz, ou et si est commis na kachamboka. Tosomba yango, ton lia yango.
13: Alpha Rice, c'est un riz qui fait des repensants, des accommodements, des recettes bien parfumées, bien dorées, les riz de la tradition, du riz à la qualité d'aujourd'hui.
14: Eya renon, mouchele ya leo. Wa kliya wa lukuka na bashaka ngoya i mouchele jiko promesse depuis zamani balisimaka kei takuyaka.
13: Quels sont les avantages maintenant? C'est un riz naturel et nutritif. Il convient à tous les régimes alimentaires. C'est riche à énergie durable.
14: C'est un riz polyvalent. Il s'adapte à toutes les cuisines du monde. Pilaf, risotto, riz senti et riz au lait.
13: Et c'est facile à cuisiner. Car à quelques minutes, on a pigi à watoto, on a pigi à baba, atanawe mama, on a kula pamoja, bela kwenda kwenye masomo na kwenye kazi mbali mbali.
14: C'est un riz Alpha Rice à longue conservation. Car stocker ces riz, il reste sec pendant des jours, des semaines, des mois et des années.
13: Il est économique, Alpha Rice. Car rasani kamoya kana kulishika watu wote.
14: Na isani disi na vimba chungu na yala. Watu wote kwa restaurant hapa kwetu mjini Tembo Bunia Beni Kisangani na partout au monde.
13: Na isaki ya 25 kilo ne fete partout kwa masale.
14: Mariage fete bateme partout masale.
13: Isaki ya 25 kilo.
14: Alpha Rice mumahu.
13: Oui, tatuniku 09 73 49 54 54 na 09 99 79 31 02 na mutugari na baletea mchele kwenu isaki na isaki ya 25 kilogram Alpha Mumahu.
7: Mimi niko relax na M-Pesa Rallonge. Auna kashi ya kutosha kumalizia achat ya credit, forfait au kulipa marticle ndani ya supermarché. Relax! Toi la Rallonge. Kwa kweli, pale kashi inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga étoile 11 22 10, chakua dola au franc, chakua option 5, kisha option 2. Chukua simu yako ya Vodacom, piga étoile 11 22 10 au télécharger appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye ukumu ekip gani? M-Pesa kote.
15: E nyumba yaba na kawabarisha ya samira ya kutsepo bake kwa hulomori ndirina.
16: Ache, haiko mie peke, ii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
15: Leno esiri nengoma.
17: Maison Plascone.
18: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
19: Mon omu ye shorangi, ama verni, ama mastic.
18: Manzanzawa yabiritse mesia musanane rufu pende plascone.
20: Esiri fasere, oku tuwetu katu mikokosho garaje isha metoka. Tunawitu kumarangi goshi, awa kapopo mutoka, eni asubamu ya moi. Itweba menizie, tulekeri itzere gushe, ebendo hanu obe.
16: Na depase ya sima kushanje yangu isha punguka sababu ya epoxy floor. Hii nafanyaga kazi moya na sima.
20: Oku tuwetu kahimba, noku nyumabiri himba. E plascone yabirena tomo tango kumo magaze. Tafe granito.
16: Na siye wa sudere wa metuletea redoxide.
19: Oko plascone kuhu ne wanesungane ranji yangi mustike.
20: Tunashirisha iroko weather guard.
19: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musaloma inje ya nyumba.
18: Tiner italiano stuko.
20: Hii haishi kokolaki kukuta. Tunaweto kuhanda koto e rangi ya magetze. E noyi keri mawange bibaguri.
17: Mezo plascone.
20: Kukaba nikebute mbukunda chine na haku ine salota. Okubatimata kenga omo etablisema God is replay.
16: Na mu etablisema katembo marekani mukurazema ya Avenue de Sandre na Gra Route.
19: Tuko pia kwa kakule lieve kurokwe mayoli hapa murikini.
17: Mezo plascone.
20: Wase uri rangi ya uyo kwa madrasa wetu ano bakashe kufrape.
16: Udekore mu plascone.
19: Niko kotia mazingira temesirie.
1: chers producteurs et partenaires de la filière agricole, attention, cette année marque la fin du moratoire accordé à la République démocratique du Congo pour la conformité aux exigences de l'Union européenne contre la déforestation. À partir de l'échéance fixée, tout produit issu des plantations non géolocalisées sera systématiquement rejeté du marché européen.
21: Il est donc important pour chaque producteur d'identifier son champ en vue d'assurer la traçabilité de sa production. Ne prenez pas les risques de perdre vos récoltes. Après l'identification des champs de café, les techniciens de l'ONAPAC, de la SECAF et d'autres partenaires poursuivent les travaux de géolocalisation des champs de cacao.
1: Accueillez-les, faites enregistrer vos champs et mobilisons-nous pour garantir un accès durable aux marchés mondiaux. Agissons ensemble pour une agriculture durable, responsable et compétitive. Ces messages est de l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC, secteur de Béni.
3: Baba, mama, mwala wetu na mwali wetu, nyihole kirire. Okwi kwa manano bukake, awe sheferi yetu yebaswaga, etwe bosi trusabirwe, erereha ebetase nepalata.
5: Bahinganya, bandubo moshobiro, bakulima, bagendia tukutuku, bagendia shongurubani, nabandi bosi, tubirikirwe eresora ebetase hauma nepalata, okobukake obwe sheferi yetu eyabaswaga
22: omulayono niwe sheferi eyabaswaga eikahirikirira wakinyalumbukane star rdc
23: omwelabera omuradi stabilisation et relèvement omochehuo eche congo ngasolechetasine palata busana nengula kulano
22: eye sheferi eyabaswaga

0: jameni. Ni wengi wahanga wa visa vya ujeuri na hawana msaada. Wanawake, wavulana, watoto wa kike, hata wanaume wanayohitaji ya kurudishwa ndani ya haki zao.
1: Enyi viongozi na wote wanao mamlaka juu ya vyombo vya sheria, wasaidieni wahanga wa ujeuri, hasa wahanga wa ubakaji. Msiwaache huru wanaotenda mambo ya ubakaji, kwani ni ukiukaji wa haki za binadamu, tena ni hatari kwa amani ya wananchi.
0: Sote tupiganishe rushwa kuhusu mambo ya ubakaji.
1: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Mushenene, Katwa na Butembo katika ushirika wa FFC, ALVEF na WALT.

0: Chers habitants du Nord Kivu, le projet de pépinière communautaire accessible est mis en place pour vous. Ce projet permettra notamment de promouvoir et valoriser nos produits pérennes, renouveler et étendre les plantations de café, cacao et huile de palme sur l'étendue de la République et augmenter durablement les revenus de ménages agricoles.
1: Bonne nouvelle! Les producteurs bénéficieront gratuitement des plantules de qualité sélectionnées et améliorées pour soutenir la relance des cultures pérennes. Approprions-nous cette initiative salvatrice pour le développement de notre province.
0: La révolution agricole agressive commence par vous, pour vous et avec vous. Ce message est de l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC, secteur de Beni.
2: Marque kote o model cheche menyekalo echi katafauti saya echendo chokobend okuma namabyu wa esaibu okoshonganga kulya megongo noko mabonda kure echi nyuche pelika
3: saibu ena sukulaka tungu sahani inavulaka nguo aina zote unaweza nawa kwayo kupakala kwayo ya sawa sawa na mwenyale pakala mafuta
4: saibu
5: kwa usafi wa gari
6: pikipiki na kinga na vyengine
7: ne perdez plus de vue notre savon saibu
8: c'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout aux prix amicales.
9: Kande shiri waluba, nakakuvoka moyo. Yo, parfum incomparable.
10: Ono kunya yuta gwe saibu.
11: Toto lako ne tukafuda mosabuni ye saibu. Mama yeteriko kotyo mwando waso chivye saibu. Omo anyacha kande bohwa. Ogo moto mone neshe lava kwirongwe.
12: Eri hulebyo mosaibu.
13: Ningungu yumuka.
14: Omotonona kushirauni anemo umandeke akwireki
15: nilividia kamotele nikatia mwengine mafuta
14: wamango sera basi mutoshe maramo ya vile vitachi mumoto yangu na haya yaribi
15: avye moto
14: kengazi dehu omu veritable oil
16: siya wata tunaminia veritable oil yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu
17: veritable oil
14: kwa tubegera regenda genda nerehekebe tutu tubegera veritable oil
15: anu wama utoa motele wakare kwa muto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero
14: no motere nye vya baridi nerwenye kurande
15: na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua anja angalia grife kama ni ya veritable oil mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete
16: kandyo muka kareka hesi
17: veritable oil
14: o mumbeshe nata kutevo mumu utago mohe bole bas utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil
15: yenye napatikana hapa muaveni matokeo Mubutike la grâce,
14: boutique la puissance de Dieu,
16: kwa papa kirengo,
15: na mubutike la sagesse est une richesse, kwa malikidogo Gervais,
14: no ho wakadira muriama, oko boutique gloire à Dieu, erugendo ho warasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi,
15: na cha ala kwa Erasme, na kurokwe Gerisone,
16: ugaraje ya bale muriki njasa,
17: veritable oil,
14: ikwa babe ni kubutike la référence FM, aveni Kampala service, chez Filemon Matrumo,
15: dindi ni mumezo same, face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya Matonge, Maison Africana.
14: Apa kasende ni Mwandre ya Avenue ya Auditora.
17: Veritable oil.
15: Jovre kope kuma taksimene wa mamoto bajaja triportere.
14: Ama utawatole rako.
18: Habari hizi zinaletwa kwenu na
19: Coopérative d'épargne de crédit Luanzo.
18: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
19: Copec Luanzo, inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
20: Amjambo wa sikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Tuwakaribisha kufuata habari mangaribi ya leo siku ya tano, tarehe 5 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kifupi cha habari ni kuwa kufungwa kwa mipaka kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Uganda kutokana na kujikinga na ugonjwa wa kirusi cha Ebola. Jambo hili haliwezi kuacha bei ya vitu mbalimbali kupanda. Ni hakikisho ambayo inatolewa na wafanyabiashara wanaosafirisha bidhaa toka zingine inji kuingia katika inji ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Muda huo shirika la afya duniani OMS linaita inji ambazo zimefunga mipaka yake kuifungua, kwani mipango hiyo haiwaruhusu watu wanaosafiri au wafanyabiashara kufanya kazi zao mbalimbali. Kia muhimu ni kuhakikisha kuwa mipangilio kiafya inafuatwa. Na habari za elimu, ni mitihani kiserikali kwa wanafunzi wa mwaka wa sita wa kiprimari ambayo imemalizika leo siku ya tano kwenye ardhi nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kunako divisheni la elimu Mambasa ya pili jimboni Ituri, ni wanafunzi zaidi ya 400 ambao hawakuhudhuria mitihani hii kutokana na hali mbovu kiusalama, kwani wengi wameshahama kuelekea maeneo zenye kuzaniwa kuwa na usalama. Muda huo kwenye divisheni ya elimu ya Kyondo, mashule mengi yamekosa idadi ya wanafunzi. Wazazi hawatumi tena watoto shuleni sababu na kutokujihusisha na umuhimu wa masomo kwa watoto, hasa kwenye tabaka la Kasongwere. Mengi zaidi ni katika hizi habari. Na zingine habari tutawaambia kuwa jimbo la Ituri limekuwa na mwongozi mpya. Luteni Luboya Johnny Ngashama ameweza kuondoka madarakani na kuna mwingine ambaye amemkomboa ambaye jina lake mtalifuata katika hizi habari. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo, karibuni. DMRC Kaini ndiye anashikilia vibuu vya anga. Habari kamili tukianza na zenye kuambatana na elimu, ni wanafunzi wa shule la maternelle kunako complexe scolaire Agora ambao waliweza kujihusisha na namna ya kuendelea kwa vyombo vya sekta ya mawasiliano. Leo siku ya 5 tarehe 5 mwezi wa 6 mwaka 2026 waliweza kutembelea Radio Moto Butembo Beni. Walikuja kujihusisha na namna gani habari zinatangazwa kupitia chombo hiki cha habari. Lengo ilikuwa kutimiza yale waliofunzwa shuleni yenye kuambatana na vyombo vya mawasiliano, vyombo vya zamani na vyombo vya kisasa. Walipofika kwenye Radio Moto Butembo Beni waligundua kuwa vyombo vya kisasa vimekuja kubadili mambo. Zamani filimbi, tamtamu pamoja na matendo ndivyo vilikuwa vikionyesha na kupana ujumbe, ingawa kwa sasa kuna vyombo vya kisasa, vyombo vya teknolojia vinavyosaidia kupaza sauti na kutoa habari mbalimbali. Watoto waliweza kusema yafuatayo. Ande lake Kabira Maetera Anita ambaye ni mwongozi wa shule Complexe Scolaire Agora hasa tawi la maternelle aliweza kurizika na matembezi haya ambayo yalikuja kusaidia wanafunzi kuona mambo waliokuwa kifunzwa shuleni kuyaona kwa macho. Tumfuate akisema afuatayo.
4: Tumekuja ku Radio Moto Butembo Beni juu tukuye onesha watoto. Tulikuwa nasoma le moyen de communication, tuliona habajue ma elements zina tunapataka ku radio. Alors tulipenda bakuye ona venye tunapataka ku radio. Mimi naalika wazazi wanaopatikana Mutiri, Ngote, Sambaka, Kuba watulete wanafunzi mamupya. Tunachungaka watoto ba kuanzia miaka 3 mpaka miaka 5.
20: Tuseme kwamba shule Complexe Scolaire Agora linapatikana kunako Selile Ngotebe kunako kata Kimbulu manispani Bulengera katika mji wa Butembo. Mbali na maternelle, shule hili linakuwa na tawi la kiprimari pia kisegondari. Na ukosefu wa wanafunzi utaweza kupelekea shule nyingi kunako divisheni ndogo la elimu la Kyondo wilayani Beni kufunga milango. Shule la kisegondari Kasimbi la Chitwa na shule la kiprimari El Shaddai pamoja na shule la kisegondari Mambu ya huko Kasundi. Shule hizi zinaweza kufunga milango kulingana kuwa hazina tena idadi ya wanafunzi yenye kutosha. Mashule haya yanapatikana kwenye vijiji Kasimbi, Kitwa pamoja na Kasundi, ni pembezoni

0: Itulu Kasimbi Kasundi. Alipofika Kasimbi, akaona watu wanaendelea, wanafanya ujenzi wa manyumba mazuri, wanafanya ujenzi wa makanisa ya kifahari, na shule za msingi Kasimbi na Mti zinaendelea vizuri japo matatizo mengi.
1: Sasa nilipo telemkia katika shule ya kisekondari nyitu na intesiti Kasimbi, iko katika imani ya kiprotestanti Sabeka. Nilihuzunika sana pale, deja katika saa za asubuhi, nikapata wanafunzi na wako wanazurura katika mji ya Kasimbi. Nikawauliza wakakosa neno la kuniambia.
0: Alipotoka huko akaelekea kule Kasundi.
1: Sasa Kasundi mambo ni mabaya kule. Pale huko shule mbili, ya kwanza ni EPL Shadai inaongozwa na dini la ERA, na nyingine ni STT Mambo iko katika uongozi wa serikali au yenyewe tunaita Ecole Novationne. Pale katika hizo shule mbili hakuna wanafunzi. Tusipofanya angalizo sisi sote katika miaka inayokuja, hizi shule mbili zinaweza kosekana katika milie.
0: Kutoka maeneo ya Kasundi akafika sasa Kitulu.
1: Nilipofika Kitulu anduka pale mambo ni sawa sana. Kwa juu nilifika ku epe ya mabuku Kitulu na kuziti Kitulu, zote mbili zinaongozwa na dini za Adventist. Japokuwa nilikosa wakati wa kufika katika epe Kitulu
2: na
1: epe Iwomia, lakini nilifanya uchunguzi nikiwa mbali, nikauliza wanaume, nikauliza watu wengine walikuwa nakutana njiani, wakaniambia anduka zile shule nazo ziko katika hali nzuri.
0: Mkuu wa kitengo kidogo cha elimu cha Kyundu anasema kwa wanaume wa Kasundi na Kasimbi wajisaidie sana.
1: Mimi nawaambia gisi wote waone maana ya masomo zenye serikali ilishakawaletea kwabo. Wasiwaze kama mwenye taleta kule maendeleo ni mtu mwenye tatoka mbali. Maendeleo inaletwa kwanza na watu wa pale. Sasa habari naenda na watu wanaposikia habari nzuri wanashileta.
0: Kukuambia ukweli, kule Kasundi na Kasimbi wengi ambao wana hati za shule za kisekondari ni wa Adventiste wa Sabato. Wale ambao haonekani katika dini hili ni wachache mno. Kyondo, Mukirania Bakonamaha Yusufu.
3: Asante Bakonamaha kwa hizo habari. Tukibaki kwa ngazi hiyo ya elimu tu, nilikuwa nimetanguliza pia kwenye mtasari kuwa zaidi ya wakandideti 400 ambao wangelihudhuria mitihani kiserikali kwa wanafunzi wa elimu ya kiprimari kidato cha sita ENAFEP mwaka huu 2026 ambao hawakuhudhuria mitihani hiyo kunako division ndogo la elimu la Mambasa ya pili, tunapatikana katika jimbo la Ituri. Kwa mujibu wa habari zilizotangazwa leo siku ya 5 tarehe 5 mwezi wa 6 na yule ambaye ni mshimamizi wa eneo hili la elimu Sudivizio Mambasa 2 Michel Ipunio, zidi ya wanafunzi 3,015 waliokuwa wakingojelewa waliofika walikuwa 2,535 wanafunzi wa mwaka wa sita wa kiprimari waliokuja kuzuria hiyo mitihani. Anataja ukosefu wa usalama ulioripotika eneo la Biakato na maeneo yaliyo pembezoni, shambulio za ADF zikiripotiwa tangu mwezi wa 5 mwaka huu, kuwa chanjo cha watoto hawa zaidi ya 400 kutokufika kwa mitihani ya ENAFEP, kulingana kuwa wengi walihama pamoja na familia zao wakiofia usalama wao kuelekea zingine maeneo zenye kuzaniwa kuwa na usalama pande zingine. Mwongozi wa divisheni la elimu divisheni ndogo la Mambasa ya pili alitangaza kuwa mitihani kiserikali ya kumurazi mitihani ya semestri ya pili katika shule za kiprimari na kisekondari kunako hiyo Sudivizio itaanza hapo karibuni. Lengo ni kumaliza mwaka wa masomo 2025-2026, mwaka uliosumbuliwa na ukosefu wa usalama tokana na shambulio za wanaozaniwa kuwa ADF eneo hilo la jimbo la Ituri. Tukiangazia habari za kumbukumbu, kila tarehe 5 mwezi wa 6 ulimwengu unahudhuria siku kwa ajili ya mazingira. Katika mji wa Butembo, siku hii iliweza kuazimishwa kupitia kazi mbali mbali na namna mbali mbali kwa ajili ya kuhimiza jamii kuhusu ukingo wa mazingira. Wizara yenye kuhusika na mazingira kwenye ikulu ya mea iliweza kugawanya mbegu ya miti kwa wakaaji fulani fulani waliokuwa wamekusanyika kunako njia panda VGH Monument Historique. Lengo ilikuwa kuwahimiza wawe walinzi wa mazingira. Tuseme kuwa mwaka huu 2026 siku hii ulimwenguni kwa ajili ya mazingira ilisherekewa kupitia mada tuchangie sote pamoja kwa kusaidia mabadiliko mazuri.

0: ya tabia inchi. Sambamba tu na siku hiyo kimataifa, hasa siku ulimwenguni kwa ajili ya mazingira ambayo ilisherekewa leo siku ya 5 tarehe 5 mwezi wa 6, kamisheni ya haki na amani pia ukingo wa mazingira kunako kanisa Sebsea ya posti ya Maboya wilayani Beni katika jimbo la Kivu wa Kaskazini liweza kuandaa kazi ya usafi kunako parokia ya Sebeka Mataba. Hapo tunapatikana kwenye sekter ya Beni Mbau kwenye mtandao wa barabara Beni Butembo. Waumini wa kanisa la Sebeka Mataba waliweza kushindikizwa na wengine wanamemba wa jamii maeneo hayo ya Mataba kwa ajili ya kuendesha kazi za usafi. Hawa walionekana mitaani wakikusanya vitu mbalimbali vya plastiki wakiviokota na baadaye kuenda kuvichoma kwa moto. Lengo lilikuwa kuhimiza hawa watu kuhusu namna ya kukinga mazingira kuwa masafi, hasa matumizi mazuri ya masalio ya vitu wanavyovitumia deshe. Maeneo matatu yanayozaniwa kuwa ndiko kunaonekana uchafu mwingi eneo la Mataba ndio yaliweza kuchaguliwa kuwa nafasi ya maimizo. Kuna soko kuu ya Mataba, eneo la biashara yani centre commercial ya huko Mataba, pia eneo ambako kunakuwa kanisa la ERA la Mataba. Presidenti wa kamisheni ya haki na amani pia ukingo wa mazingira kwenye posta ya Sebeka Maboya alisema kuwa namna hii ni ya kuhimiza wakaaji ambao wapashwa kujua madhara ya kutumia vibaya masalio ya vitu na kazi ambazo wanaziendesha katika lengo la kulinda na kuyakinga mazingira kuwa safi. Na ilikuwa muda bora kwa kuita viongozi pamoja na mapate na wake kuzidisha nguvu kwa ajili ya kuchunga vizuri uchafu unaotoka katika kazi mbalimbali maeneo haya. Tuseme kuwa huyo kiongozi wa tume la haki na amani na ukingo wa mazingira kwenye Sebeka ya posta Mataba hasa ya Maboya aliweza kusema kuwa hii kazi itaweza kuenea kwenye zingine maeneo, kwani mwezi wote wa 6 itakuwa kazi kama na hii kwenye maeneo yote yenye kuwa kwenye posta ya Sebeka Maboya. Gisi habari zetu zinasema jana siku ya 4 Wakristu wa Sebeka hawa kupitia kamisheni hiyo ya haki na amani walikuwa kwenye kijiji cha Kasebere, tunapatikana magharibi mwa Kabasha tabakani Bulichi kwenye sekta ya Ruwenzori wilayani Beni. Gisi habari zetu zinafahamisha. Na kufungwa kwa mpaka kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Uganda kwa ajili ya kupambana na ugonjwa wa kirusi cha Ebola, jambo hili halitaweza kuzuia kusafirisha bidhaa toka nchi zingine kuingia katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hakikisho litolewa naye Jerome Nkiti ambaye ni presidenti wa shirika la wafanyabiashara wanaosafirisha bidhaa toka bara la Asia hadi bara la Afrika, hasa humo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alikuwa akiita wakaaji kwa utulivu kutokuhofia bei ya vitu kupanda. Jerome Ngiti:
1: nilipenda nikosowe, frontiere ndo yenye ilifungiwa kwa ngambo ya batu ya kutembea migration, lakini duani iko nafanya kazi juu duani nyingine na migration nyingine. Migration ni wale watu ambao wanahusika kuruhusu watu wasafiri na watu waingie, wale ndo wenye wanaunda yenye wanasema migration. Sasa ile migration banasema batu basipite, lakini kwa ngambo ya vitu kuingia viingie vipite mu Uganda havina kosa yoyote. Gisi wakati ya zamani corona ilikawia hapa, ilikawia dunia mzima, lakini vitu vilikuwa naenda Ulaya, vinaenda Europe, vinaenda Alemanya, vinaenda Amerika, vinakuja mu Afrika. Donc vitu vilikuwa na safari japo watu hawakuwa na safari.
0: Jerome Ngiti anaita wakaaji kutulia, wasizani kuwa vitu vitapanda bei, na natoa angalisho muda huo kwa wafanyabiashara ambao wanaweza kuchukua nafasi hii kwa kupandisha bei ya vitu, kulingana kwamba kwa sasa watu wanaweza kuuza hata vitu toka inji zingine kupitia mitandao. Mara tena Jerome Ngiti:
1: bo wale ambao wanapandisha vitu kusema vitu vitapanda kwa kuwa kunakuwa malali ya corona ya Ebola ambayo inasababisha tusisafiri tena, wale mina wahamakia mnasema ile haiko jambo nzuri, ile haina impact fulani ya kupandisha vitu. Vitu ni nyingine kitu na muliona wakati ya corona hakuna kitu yenye ilipanda wala kushuka, tu vitu vilibaki gisi vinawaka. Hivi mwenyewe anaweza fika mwa ile akili ya kupandisha kitu kusema frontier inafungiwa, ule anajidanganya na inaomba serikali service ya ekonomi inahusika naye, inamuuliza kama anafanya hivyo jambo juu ya nini.
0: Muda huo shirika duniani la afya OMS la pendekeza kwa nchi ambazo zimefunga mpaka kufungua mipaka, kulingana kwamba ugonjwa wa Ebola hauwezi kuacha mipaka ya nchi kufungwa na iwe na madhara kwa kazi za wakaaji. OMS yasema kuwa cha muhimu ni watu kujiazari kuheshimu mipangilio mbalimbali ya afya. Na mauaji yanayoripotika mara na mara na kutekwa nyara kwa raia, mambo yanayotekelezwa na waADF eneo la jimbo la Kivu wa Kaskazini pamoja na jimbo la Ituri, shirika lisilokuwa la serikali la kutetea haki za binadamu Badilika la paza sauti. Moses Mumbere alizungumza na koordineta wa shirika hilo.
2: Shirika la Badilika linapanda kwenye jukwaa kwa ajili ya kusheta vidole mauaji ya laiki yanayofanyika kwa raia kupitia wanamgambo wa ADF. Patrick Nguka akiwa kwa donata wa shirika hilo anasikitika kuona ukimya wa government ya Kinshasa. Tuko kundi la utetezi wa haki za binadamu. Tunasikitika kuona kila mara mashambulizi na mauaji yenye yanafanyika kwa raia wetu ndani ya tarafa la Beni, Irumu, Lubero hata pia Mambasa. Kwa kuona wakaaji wameachiliwa na serikali ya DRC na kuacha wakaaji mikononi mwa ADF wanaowaua kila siku. Kwake vitu pamoja na wakaaji waendelea kusambaratishwa, na swali hili ni sheti lipate likazungumzwa kwenye bunge la taifa ambayo imebaki kimya muda mrefu.
3: Ile inacceptable que le gouvernement.
2: Haisikiliki kuona serikali ya Kinshasa kuwaacha raia wake. Unajua ni uchumi mwingi unaopotea, wachoma manyumba, vitu vya raia na hata raia kuuawa hapa na pale. Na sisi twafikiria swali silo tena la juju. Ni swali
0: nilitanguliza kwenye mtasari wa habari kuwa kumekuwa mabadiliko kwenye uongozi wa jimbo la Ituri. Luteni Meja Kasongo Mulumba Batoka Gabi ndiye ametajwa kama liwali mpya wa jimbo la Ituri. Anamkomboa madarakani Luteni Jemadari Johnny Luboya Ngashama ambaye aliongoza jimbo hili kwa miaka mitano tangu kutangazwa kwa hali ya dharura état de siège tangu mwaka 2021, na kazi ambayo anangojelewa kutekeleza ni kurejesha amani na usalama eneo hilo la Ituri. Zingine habari ni za michezo. Baraza la michezo ya kandanda mjini Butembo ambao limetangaza kalendari ya kuendesha mikutano kwa ajili ya timu mbalimbali ambazo zinakuwa kwenye hilo baraza, kwa kuandaa kinyanganyiro kinachokuja. Kupitia waraka hiyo ambayo ilichambuliwa na Radio Moto Butembo Beni, mikutano ya matimu ine za mji wa Butembo itakuwa tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka 2026, itakuwa siku ya Mungu. Kuna timu FC Kahala Maeria, IS Mutanga pamoja na timu DC Alpha, pia Asenzoi ambazo zitaendesha mikutano hiyo kwa kuandaa kinyanganyiro kinachokuja. Ni mwisho wa habari zetu, wasikilizaji wapendwa, asante kuwa nasi. Mwenge Balua Joele ni mimi, asante Remiase Fataki kutuweka angani. Tuatakia jioni njema.
4: Shungulu ino sikare tawa, nechiona cherivika nerivweka, ekopek luanzo.
5: Hau mane ekopek luanzo, erivwika ahali ubutreya, okongu lakulana ea vamambri. Mwase na mubike lubwere luenyu ahuwene, kandilu valuba.
4: Ekopek luanzo ikabanika okobatimo mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
5: Hau mane ekopek luanzo, akagala omobu uma.
6: Tapi ya siungul, yeah, sikala bimbang.

Ni ujeni kazi ya Bwana pabusa, famie matunda pamusienene bukuke, na famie Matilda kasienene pakalubo. Ifiki famie kasereka mukama pakabingu busa, jama ya kakotio inopatikana pabusa katiri, ifike pia wa Kristo ote wa matanda ya tatu, yani baraza matanda ya tatu, pavni Masisi. Yeyote atakesike ya bari, awachulishe wengine. Programu ya masiku imepangwa kama ifuatavyo. Leo siku ya tano, tarehe tano, mwezi wa sita mwaka huu, makesha itaendeshwa nyumbani pabubange Mahero. Siku ya sita, tarehe sita, mwezi wa sita mwaka huu, misa itasomwa kunako sekteur Katia tangu saa tatu hadi saa tano kamili. Saa tano hadi saa kumi, maziko itafanyika pa Busa Kabale. Saa kumi ni kurudi nyumbani pa Butembo Bubange Mahero kwa ajili ya kuendelea kufarijiana. Ni siama ya kazi ya Bwana Mohu Marewa iliweka sahihi. Walikuwa kijulisha kwamba mama Tatete na dada wao Kambere Vikalwe aliyekuwa mke wa Ayati Anaklete hayuko tena duniani.

Na shama ya Chiva Himbandi ina uzuni ya kuatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha mtoto wao Katembo Chiva Himbandi Blaze, mtoto wa papa Kamabu Kambere wa Mutanga Ibatrama. Alifariki Pabunia baada ya ugonjwa wa shuma mbili. Habari hii ya uzuni fikie shama ya Musanji Sali inopatikana pa Isale, pa Beni na pa Butembo. Habari ni kwa chama ya Martin Banda inopasikana pa Kavetero, ifikie chama ya Kiamuhai Kasongo, mali popote ilipo, na chama ya Luisi Muresi, mali popote wanapatikana. Ifikie chama ya Bungwite pa Burumbika, chama Kipuni pa Isale Tisebere, chama ya Mahungu Muzalami, mali popote wanapatikana, na chama ya Kartumwa pa Mituya. Ifikie papa Kabiti pa Makangala, habari fikie papa Charles Pangote na papa Mateso Pachisitu. Habari ni kwa papa Mumbere Musichi anipatikana pakavale. Ifikie papa Kakule Mutoto Dona anipatikana pasaba, na shama ya papa Tumbira inopatikana pakambali. Ifikie pia wote waliokuwa kimfahamu Katembo Chiva Himbandi Blaze, mtoto wa papa kama Bukambere wa Mutanga, wajue kwamba hayuko tena duniani. Maziko itafanyika Pabunia, misa mafarishi itasomwa Pabutembo pa Mutanga Ibatrama, nyumbani kwa papa kama Bukambere, kesho siku ya posho tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka huu na saa 4 za asubuhi. Kwa niaba ya chama kama Bukambere, Faustin Chiva Himbandi, Mbali Chiva Himbandi pamoja na Kasereka Mukonzo waliweka sahihi. Walikuwa kijulisha kwamba mtoto wao Katembo Chiva Himbandi Blaze hayuko tena duniani. Na chama ya Kahindihire, chama ya Kahindihire Chinusu ina uzuni ya kuatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama tena tate wao Mbambu Simafroze Kahindihire. Kifo kilitokea kunako hospitali Sainte Famille Caritas na samuja na nusu ya Mangaribi, ilikuwa tarehe 4 mwezi wa 6 mwaka huu. Kilio kinaendeshwa nyumbani pa quartier Mukuna selule Kiali. Habari ni kwa papa Malengera pa base Butembo, ifikie mama Jetu pa Butembo Avenue du Centre. Habari ni kwa Dewar pa Kiondo Bufundi.

na Prosper Pabufundi. Ifikie Kiambu, anipatikana Pabufundi Kiondo. Habari ni kwa Krizoma, anipatikana pa Masereka na Dewar Pakatia. Ifikie Dudu, anipatikana pa Mungali. Habari ni kwa jama yote pa Kiondo Ibwe na jama ya Safirini pa Kiambene Kiondo. Habari ni kwa jama ya Mube, inopatikana pa Kabatrama Butsundu. Jama ya Kahindo Nya Junior inopatikana pa Vosenzera na mabikira wa Oblate de l'Assomption pa Malikia wa Mbingu. Habari ni kwa wote waliokuwa kimfahamu Mama Mbambu Simafroze Kaindire, wajue kwamba hayuko tena duniani. Maziko maziko ilifanyika leo kisha ibada mafariji ambayo ilisomwa na saa 4 kunako baraza ya Kiali. Kwa niaba ya Jama, Mama Fabiola akiwa mganga kunako Hopital Sainte Famille Caritas Mukuna aliweka sahihi na alikuwa kichulisha kwamba mama wao Mbambu Simafroze hayuko tena duniani. Na Jama ya Bia Rebeka ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Maska Chimeme Jidite, mtoto wa Kahiga masikini wa Mbulama Se Chegari. Kifo kilitokea usiku wa leo pa Bulumbi. Habari ni kwa Wakristo wote wa kanisa la Wasabato pa Bulumbi. Ifikie Papa Prosper Pangese na Shama ya Ngabu inopatikana pa Beni Enera. Habari ni kwa Paluku Mwiriria Kambou anipatikana pa Ucha. Ifikie Mjomba Chimeme pa Beni. Habari ni kwa Yuasi Chimeme Kahiga akiwa mfanyakazi kunako Station Takenga pa Butembo. Ifikie pia Mbale Butala anipatikana pa Katwa. Habari ni kwa Famie Chinaga pa Matinga na Paruinda. Famie Kahiga pa Chiali Mbula Mase na wote ambao walikuwa kimfahamu Mama Maska Chimeme Judite, wajue kwamba hayuko tena duniani. Maziko ilifanyika leo siku ya 5 kwa nyakati za mchana na saa 6 pa Matinga Kiala Mahindi. Ni Jama ya Bia Rebeka iliweka sahihi. Tangazo ilitumwa na Sylvain Pwekom toka Bureau de Liaison ya Butundiro. Na Jama ya Chisomo Mukirania pa Kenyati Muhimbira ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba tena ndugu wao Kombi Mukirania Chisomo Simeon. Alikuwa mkaaji wa Kinyati pembeni ya kanisa ya Era Kinyati. Kifo kilitokea ilikuwa baada ya ugonjwa wa muda mchache. Alifariki kunako hospitali ya Katwa tarehe 4 mwezi wa 6 mwaka huu na saa 5 pita dakika 14 mchana. Kilio kinaendeshwa pa Kinyati nyumbani kwake. Habari ni kwa wakaaji wote wa pale Kinyati. Ifikie Jama yote ya Kisomo inopatikana mshini Butembo. Habari ni kwa mzee Timo Chisomo anipatikana pa Beni na wandugu wote wa familia Kisomo pa Beni. Habari ni kwa Jama yote pa Mutwanga. Ifikie Jama yote inopatikana pa Ucha na pa Mandumbi. Jama ya papa Kilarike Chisomo pa Mangina. Jama ya papa Salasiel Kisomo pa Kisesa Mambari. Na Jama ya papa Kaitenga Kisomo Panzi ya Panda Chikungu. Ifikie famie Kalemba pa Butembo Kitulu na Pakabasha. Habari fikie pia Wakristo wote wa Era Kinyati. Yeyote atakisikia habari ya wajulishe wengine. Maziko ilifanyika leo siku ya 5 kwa nyakati za mchana. Ni Jama ya Chisomo Mukirania iliweka sahihi. Walikuwa kijulisha ya kwamba baba Kombi Mukirania Chisomo Simeon hayuko tena duniani. Tangazo ilitumwa na Sylvain Pwekom toka Bureau de Liaison ya Butundiro. Na Jama ya Katembo Chinyunyu pa Bulumbi ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Mbusa Kahumba Faustin. Alifariki kifo kilitokea kunako kituo cha afya Fepsi na saa 9 ya mchana. Alifariki na saa saba ya mchana. Habari ni kwa Jama ya Kakuli François inopatikana pa Nyabiri Voli. Ifikie Paluku Roger anayepatikana pa Kahumba na Jama ya Sebastien mali popote walipo.
Habari ni kwa jamaa ya Sia Kota Panyabili, jamaa Floribert pa Kitumbiru, jamaa ya Kayenge Jean Bosco inopatikana pa Isale Misunga na jamaa ya Kakule Mbirindwa pa Isale. Habari fike Kambale Chinyunyu Paluotu Burundi, Paluku Kahumba akiwa pasteur wa Era na jamaa yote ya Kisumanu inopatikana pa Nyamatita. Habari ni kuwafanya ifikie wote wanaofahamu jamaa ya Katembo Kinyunyu Marco wajue kwamba ndugu wao Mbusa Kahumba Faustin hayuko tena duniani. Walisema kwamba programu ya mazishi itatangazwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa Katembo Kahumba aliweka sahihi na alikuwa akijulisha kwamba mtoto wao Mbusa Kahumba Faustin hayuko tena duniani. Tangazo ilitumwa na Sylvain Puecom toka Bureau de Liaison ya Butundiro. Na jamaa ya Katembo Kamolo pa Butembo Malira inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ghafla cha mtoto wao Kitungu Mumbere Jake. Alifariki pa Kirumba tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka huu. Habari hii huzuni fikie jamaa yote ya Kamolo Mundenga pa Butembo, pa Kituku na pa Boyera Rukenye. Ifikie jamaa Siambite pa Ruese. Habari ni kwa fournisseur wote wa mbuzi pa Mutsanga na pa Vichai. Ifikie papa Bonesi Hingirwa na jamaa yake yote pa Kahuru Mageria. Habari ni kwa Kristo wa Adventiste wa Kiala na wa Kasesa, jamaa Kikutsa pa Butembo na pa Mageria, jamaa professeur docteur Vivalia Cleophas mali popote ilipo, na jamaa ya Bindusi Biolo pa Kitsuku. Yeyote atakayesikia habari awajulishe wengine. Maziko ilifanyika tarehe 3 mwezi wa 6 mwaka huu pa Bulinda. Kwa niaba ya jamaa Kamolo Jonathan, professeur docteur Cleophas na Kambale Neema waliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha ya kwamba mtoto wao Kitungu Mumbere Jake hayuko tena duniani.

0: Se bana wahe bahurikirire betro banzo abate ya bubuya inyuma mabetro haka ndia katambika kano katambika buya bana betro okoto mabetro eka tukasa tukasha kana yene nyu okulabera omorengi ono mumbere misi sa Jackson inje moyeha kupakanye berekera batia inyanga hekere mezo palosi ichinywa ngasa ngasha kana yana wu okuso moto wetro omoto we haujini omoto waberewe ranga malambo na malambo wakara kena somochiro ngashakanya na ukundi lango yaye e vizio yaye e objektife yaye nendiro buli mundu ushi ini ya hulawo nere tukafundisa ya hano bana vetro shontere shoba ndi bakima ya kwa sha fundisha na bandre nga wanga yipwa wote na ukubye mjima wako abanga gendo komoto we haujini aba aba nyikwa mire omachiro chalaba na denga kanya hano kwa mwati wa mwisha kulumu yima inaka ulo wamu Ricardo usanane la chevre de mamere inyumwa mu nyikwa mire mutimisisa yikizito iloko sekope bunyuka utimisisa chihimbia chomuche nyitu lako la chevre de mamere muika nyiku mbusa yewe nene na kwenye ni ye Ricardo mwa embe na ya mama wewe mwia rekine vya mutajiri kunde mama wewe matoka kanywe akaba katela jesio akaka kwa utaya kwa mwana wetu kakandisha bukoria ahanene kwa uhamberere murini tsukudu hambererayo ikende bukoria kwa motowe haujini kundu wotu kakana yako hanu bauri kiriri batu banzo batu ya babuja ama SMS muna bana awanje bade soma kuo onwate muji hana nyeti ya bas ile emisio yako ya lafua pase ili ningiaka sana asante sana asante sana kwa kazi ambayo umetufanyia kupitia maemisio zako hata kama ni za haujini lakini zimetuelimusha zaidi gizi namu na mtu anaweza akaishi na njetia asante ndugu yangu onwatino mishi sinjeni maroya yikuhere esanu anantenefu bojuru papa hawaya nipa jibu kuhusu SMS yangu SMS yako nasema nini yenye kusema papa mafundisho yako inanijengaka sana ila mapato ya mwezi njoo ya chini nike kazana ntakuwa napeleka $10 kwa kila mwezi pale na utanipa moto ya ngapi na ndamalizaka kurepa masiku gani nipe jibu na njete wenga lagako embe na ya mama wa Ricardo ya nabiajika ya vyangu mashisha vya disi ya vyangu malakini muna wire babiribia ba miliarder pusana embe na ya mama na huku ute $10 ya weyo nenguma wamebu karete $10 muna kumula njete asa mbroka afanye projeshi pif paf muna tufundisha batu projeshi ni processus ni etape par etape ngoko mungu anabumbe chehu wone che ne lumu lane chehu wone bishingo kwa veremo yagia processus hatua kwa hatua kwa hatua obo lobo lobo mnyorebu kwa kulaji wukunushi $10 ya weyo ikenishe kukuli komoto sise lemasi wa mabe menye akanyu akaka mbole parnye ereganyira bawe kiriba tubanzo abata ya babuya muteli nyilira engo tukatu katu anjere sata emu kwa shengira vure mo chihende chetru chihende chetru cha muna wire muna wire shifandisha kanyo kwa la chevre de mamere ya kanyo kuna Ricardo lakini muna wire tuute somo yi hikeyisira kutsebo mona ngajima sema resit eye somo yoto kendi kanyo muna wire Eangaje mari yake donga rejita kari yake gere tokere ulo moto wa haujini wa munjacha monangaje masela reisute de demain sema reisute de demain wamabi yangaje ukatoke chini yesoma tukendi kaneko munawire ngoko bakayo kolotara kati mimi na weye na gana na weye ndo anekuwa mwaminifu kwako katika tabu na katika raha nero eangaja meyo yekara ke wahango mukaba wa mombende mwanga taku umulu kapo tinilisha kaji yangaje kitu kendi kanye ko munabure eangaje ma nero ngaji bula yenyetre eangaje ma yawo okuso moto wa haujini ona vere bwa nyetre ngande shia ku facilite wo watra ko ye ya hekele votre engagement mon engagement c'est ma réussite de demain eye somo yetu eye munabwire lakini ngata ya kwanza hakanyimba kakabu wakati ya chihanda akimba wana mulumo wa telesfor kule tukakateka hutuka watote abate vikala iba na mwikala na wache nabu ya betole batuwebio na wakande reko mechehendeche na babi yomosho njingo wakwa mesho na wakaha ndreka kunde ebe hendre ebe yongata kaha none karasi na wanyete kumbe na u
1: iwa natola mochiima kwa mwa wana shafundisha na wachata ndevandro chekare kena kwa nyetri fundi mitambo nili gira tusata
2: ifewe ira vosi tusaviru

Kipindi hewani sauti ya Tamove. Kipindi hewani sauti ya Tamove ni kipindi ambacho kinakujia kila siku ya tatu, kila siku ya tano, samahani. Kunako antene ya Radio Moto Butembo Beni. Na frekase yetu ni sade na sa 4 MHz. Mimi ambaye niko mpeperushaji na mtayarishaji wa kipindi, munite tu l'homme du moment, maître formateur, ingénieur Mumber Mwanamolo Premise. Na kwenye upande wa pili wa studio kila mara ni wake ndugu yangu kaka Remias Fataki, tuatakia ufuasi bora wa kipindi kietu sauti ya Atamove.

Trebie, merci beaucoup. Shumu mekwa kando ya radio, juu ya kuweza kufata kipindi kietu Sauti ya Tamove, pasikie ni kipindi kie kina tutia kakupwe ya kila kitu chote. Chichi kuna pitikana muasosiasio yetu nzuri, ambayo tunapenda sana. Anduka, tunasema aksanti sana. Tunashukuru sana ale nimero ewa Tamove, kukua yeye aliweza kukubalia ikipindi iwezi kuna kuna kiapita hapa kunako hii radio na kamati yako yote. Vile vile tunashukuru na director wa hii radio na ikuweza kutukubalia hii espace. Le numero un wa Tamove ambaye ni son excellence le raisi le gara le mheshimiwa grand maître Paluku Kiambo Chikule Kizito, tunasema merci beaucoup, merci sana. Vile vile tunasema aksant sana kwa mambra wote wa Atamove. Jubi kuna jidone ku asosiasio yetu. Jua kuweza kuendelesha asosiasio yetu mbele. Na mina shukuru sana wa chef de parking. Kila mchef de parking yote mwenye kuna nifata kwa hiyo wakati. Mina sema merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Kwele angadrema, nye mkona angadrema pa mambre wetu kuma parkingi zetu mbali mbali. Haiko vile chef de parkingi kinava, parkingi kitatumba. Nasenjua gisi mesemu seme, ndiyo njo vile. Antuka, tunasema aksante sana. Merci sana vile vile ku waongozi wa Tamove, paske mkona exekite, yenye wa mambre, peko na waomba. Yenye ba mambre veko na pena mbafanyizie. Atamove njua asosiasio ya kwanza nyayo iko mo transparence. Dongia yu haina mugiza. Weye mu mambre wenju mu nyuna desidiaka. Mie munifanyizie ichi. Aba nauliza mbu tukufanyizie chile bon. Chiko na avantage gani kwa mambre vote. Ukaweza kuleta tu mwangaza. Otomatikema. Chitafanyikana. Kupitia idea yako we mumambre wetu wa Tamove. Umu kuleta ile idea. Yani wanazwa kusema mbu omu ameneva lume. Na vile njo grand maître le raisi. Paluku Kiambo Chikule Kizito. Nimero ya wa Tamove. Vile njo ya naishiki. Mana kia nende yako ya mambre. Bon, mwadisema kamutre a, papa prezida, kufatana gisu mekua prezida utu watamove, antuka utuendeleshe hospitale, na muko batemwe, muko na gisi hospitale, iko naendelea kama kawaida. Iko naendelea kama kawaida. Kesho, ubie kesho aki, vrema, tutona deja matunda yenye itanja toka pale ku hospitale yetu. Na ile hospitale iko najengewa wapi? Ile hospitale iko najengewa mu quartier Matandra, Selile Kahumba, yulu ya Lezegle, ubia mize. Pale njoko hospitale yetu iko najengewa. Afete, na vitu vya sawa vile, walikuwa kaorganize juu ya nini? Ile kusema mbu hospitale, foto najenga hospitale juu ya nini? Atamove ni asosiasio ya le fitir millionaire. Na mufitir millionaire inombaka na hakwato millionaire inombaka anajikumbote saba millionaire. Yani, we mtu mwenye uko mresponsable. We mtu mwenye uko natafuta franga. Na wanazwa kusema mbu utajiri wa kwanza ni nini ni afya. Utajiri wa kwanza ni afya. Njo kama na muvi ba mingi beba shaka jua ile secret. Gisi utajiri wa kwanza ni afya. Panakuwa na bashanga je baganga. Mwata kwa nafanya nini? Mwata kwa na kontrole mwili. Atakuwa na kontrole mwili yake. Chaque mois, il faut vangalie kama état de santé yake kuna muna gani. Na
pengine ni chaque 3 mois. Est-ce que mwili yangu est-ce qu'on a fonctionné bien? Voilà, njo enombaka unangaje ule muganga. Je kwa nakia contrôler kama évolution ya santé yako ni namuna gani. Mais ça ça juste tout ko association, tout ko kundi. Il y a pas responsable. C'est la raison pour laquelle tout le monde dit ah, tout créer structure sanitaire, tout créer hôpital. Kwenye sasa siye tutangaje waganga. Na wale waganga watakuwa na tuangalia sante zetu kama ziko naendelea na muna gani. Jua nini jitu kuna kazi ya mingi sana ya kufaia hii inji. Siye atamove. Kumbe afya zetu zinakuwa na ziko bie. Nerio tutaweza na muna gani? Tutaweza kupitia michango mbalimbali zetu sisi wana memba. Merci beaucoup. Ju tuweza kwanza proje. Tushaweza proje ya nini? Ya mitugari zenye tulipropose baongozi kielfo batuzie nini batuzie baongeze kwa mitugari yetu juu mtaksimene watamove ni mtaksimene mwenye haizipenda kuishi na mwanamuke na hafunge ndoa antuka siye ni N-O-N vile njole utuko naishi juu Mungu iko naendelea kutubariki na inafana sisi tunafaa mapasho yake yenye sisi alituomba. Mapasho yetu yenye Mungu alituomba inafaa tunaitimiza. Jo kama natangazia kila mtaksimene wote. Mwenye alikuwa niko na ile project ya kufunga ndoa. Enda andikisha roro kabisa roro luanzalusha kwa rezoli. Antuka hatuna tena problemu ya kusema mbu. Nerio haa niletaka lunga, nerio gari, nilekosa, jirikuwa nishida kwa mfano miengine probleme, apana. Kama nubishi, fika tu ku direksio general, wepeke wende jiangalilia ta kesho. Wende jiangalilia. Na we mutaksimene mwenye unajua gisi madami yako, iku kiasa hospitali, asha tuletea kiumbe kipya. Nerusha kosa kama atatoka kupitali na muna gani. Mena waza kose leo, hakuna tena ile sistemi ya kusema mbuha, nerio bataksimene, mukie mwende beba mubiri. Hakose vili haliche ngaliki. Yeah. Okay. Kwa probleme ya... Basi ambo la tekniki ase kaprise mebo. Tuko naangalia tu gisi ya kufaa. Bon. Kama unajua gisi bibi yako iko kwa hospital, usikufe hoga. Kama unajua gisi tu uko en ordre na atamove. Enda pale ku direction general. Uende sema ke unalaga kugari. Gari iko pale ku disponibilite yetu. Magari ziliuziwa juu yetu. Mara moja trois sarfa vamba mes chers membres merci beaucoup ressources ya kwanza mwatamove hatuna ingine ressources ya pare wewe mwana member njo kila mwana member wote mwenye anajua gisi haiko an order na tamove kia kwenye kubiro ya tamove ukuye jiripoti ukielipa wakati nyo takialipa utakuwa umesaidia sana kila mtu wote mwenye anajua kwa gisi bas manake bo kwanza samahani kunyepo te Mungu natufuata kwa hiyo wakati kufatana na hii atmosphere gisi meji compliqué
Basi tunaomba tu samahani, radio tunaifunga kwanza. Juu tuanje angalia kama hizi maradi zitapita namna gani. Tusikiaribisha vichoma vyetu vya radio yetu. Yetu tunapenda sana. Aksanti.

0: Jambo msikilizaji mpenzi, tumefika tena muda bora magharibi ya leo kufata kipindi, na hiki kipindi ni Kap Salama, akili na afya yake. Na mtagundua tena gisi Kap Salama ina kabisa service nyingi. Mtaona wataalamu wamefika magharibi, kunako bisi nzuri ya Maître Chinois, na vile vile wa Relais Communautaire wameingia katika studio. Jambo wa Relais Communautaire. Abarele na baba mabingi romo studio, hata DJ angaliki na watafutia kabisa makiti. Na tumiona kabisa Arsenal ya Kap Salama imefika tena katika studio, na kila mtu mtamsikia kwa jina lake.
1: Muhindo Madio Kizito, psikologi klinisye kunako sante mental Kap Salama, na upatikana pa Musimba.
0: Ndiyo kabisa, naye ni psikologi mkubwa ambaye anakuwa ku Kap Salama na tuko naye hapa. Tumiona mwingine baba Msuja.
2: Hapa ni psikologi Kasareka Mkongo Moize kunako Kap Salama.
0: Ndiyo, naye baba Mkongo Moize naye ni psikologi, naye tumemona amefika. Tumemwona mwingine mama Msuja.
3: Hapa ni psikologi Charline kutoka Kap Salama sante mandali pa Musimba.
0: Ndiyo, naye ni psikologi. Tumiona kabisa service ya psikoloji ina arsenale kubwa, wa baba, wa mama, nao kabisa amefika katika studio. Ingine service.
4: Hapa ni Jackson Mukunyu, sociologi anglofone Kap Salama.
0: Ndiyo, naye kabisa ni sociologi, tena ni anglofone kunako Kap Salama. Na tumemwona ule ambaye anapenda translate, yeye kama ulitoka Belgique, ulitoka Ungereza, ulitoka Etazini, Chifaranza ne Angle, akaluna pikayo kotevu kabisa. Tumiona mwingine baba Msuja.
5: Ndiyo kabisa, ni Mikael Munani nikiwa mganga kunako Kap Salama.
0: Ndiyo, naye ni Mikael Munani akiwa director de nursing, naye tena akiwa neuropsychiatre kwa Kongo nzima, hata kwa Nord Kivu kabisa.
6: Na wenu ni hapa ni psikologi Tamos Kambale kutoka Kap Salama akiwa vile neuropsychiatre. Mkijua kwamba wanafunzi ambao tulikuwa nao wa master kutoka university kubwa ya Mulo wamemaliza kazi yao, na hivi wameendelesha shule, kwani vitu vizuri wameviachia wagonjwa na vile wametumika sana. Tukishukuru hata institution ya Mulo ambayo ilituma na iko naofunza wale ambao watasaidia kwa domain ya psychology, kusaidia maelfu za watu ambao wameshikwa na magonjwa ya akili.
0: Ndiyo kabisa, nami mbele ya microphone ni mpezumu pira somo, nami ni kuwe mmoja wa sociologi tena neuropsychiatre kutoka Kap Salama. Na tutagundua gisi Maître Chinois kabisa
6: amezuliwa.
0: Amekuwa na kizuio.
6: Kazi imekuwa mingi kabisa.
0: Kazi imekuwa mengi.
6: Hela ametuma bisi tu.
0: Ametuma bisi na shofere wake kutuma vehicle mo studio itu nemo dondande.
6: Asante kabisa, hongera kwake.
0: Asante. Huyu anauliza kama Kap Salama ni nini?
6: Ajue kwamba Kap Salama ni kituo kikubwa ambacho kinapokea na kutunza wale wote ambao wanakuwa tatizo za kiakili, na hivi ni kupitia shida mbalimbali, magumu mbalimbali ambayo yamelemea mtu mpaka magonjwa ya akili au utumiaji wa dawa za kulevya kwa wengine. Na hivi wale ambao wamekuwa na tabia au hali ambayo inashindwa kueleweka katika jamaa, kama ni couple, kama wapare wamewachoka, yani wanapaswa waongoza hata kunako vituo vya Kap Salama, kwani wapsikologi wanakuwa hapo kwa ajili yenu ili kuwatunza tena zaidi. Vile bila kusahau wale ambao wanaendelea kukojoa vitandani, wale wa kichwa kuluma, wale ambao wanakuwa na magonjwa ya kifafa, kwani kila mara watu wameshindwa kuelewa sande mandali ni nini, wanasahau gisi hata na magonjwa ya kifafa ni tatizo ndogo wakati unafika kunako sande mandali Kap Salama, au hata sande mandali ambayo inakuwa karibu na wewe. Wakati kunakuwa wataalamu gisi wanakuwa Kap Salama, watakusaidia kwa haraka.
0: Ndiyo, hata tumeweza kusaidia watu wengi kabisa ambao wamekuwa na tabia mbaya kabisa ya kukunya pombe. Ndiyo. Ye hawezi ishi kama hastule.
6: Hawezi lala.
0: Yeo bakabre kiramu eristula.
6: Ndiyo, ndiyo.
0: Ye hawezi kula, hawezi faa kazi yoyote, hawezi faa kiokiote, neribuwa kama hakuweza kustula. Wale wote kabisa wamesaidiwa kunako Kap Salama. Na Kap Salama kabisa ni service ambayo iko na maservice zengi. Mumiona service ya psikoloji, ya psikiatri, ya sosioloji. Hata vile kuna service kubwa ya gardienage ambayo imekuwa hapo.
6: Ndiyo, ndiyo. Hawa hii service ilikuja na iliandaliwa Kap Salama kufata na maelfu za wa jama wengi ambao wanakuwa na wagonjwa katika jama zao, na hana wa muda au wa watu ni wanafunzi wote, watu ni wafanyakazi.
0: Hata depite.
6: Ndiyo, hata depite.
0: Shanga shatu kwa Kap Salama. Ndiyo, ndiyo. Mbakasha tungo mkono.
6: Yani kupitia hii service, hata wa depite ambao walitoka huku kwa sehemu ya Kongo, wanapasha saidia wagonjwa ambao wanakuwa vijijini mwao kwenye walitoka. Wanapashwa watuma tu kunako Kap Salama, wanawalipia tu dawa kwa mwisho na matunzo, wanarudia nyumbani. Yani mgonjwa anapashwa chungewa na Kap Salama jamaa yake yote ikiwa hata nyumbani kila mtu akifanya kazi zake vilivyo.
0: Na wale kabisa wataalamu wamepata mafunzo ya kisasa ya Tanzania na kila mtu ana breve yake.
6: Ndiyo.
0: Na ndio watu wote wamefurahi katika Butembo, kwani ni service ya kwanza.
6: Ndiyo, katika nchi ya Kongo, katika nchi ya Kongo. Hata Kinshasa ile service hii ya kuwa makeup salama imeleta service katika nchi ya Kongo na ni kushirikiana na nchi za kigeni.
0: Ndiyo kabisa. Nero psikiatre Munane, huyu anatuliza mada gani tumetayarisha magharibi ya leo?
5: Ndiyo kabisa, tatambua kwamba magharibi ya leo tumeandaa somo kubwa sana kabisa ambayo inasema juu ya magonjwa ya akili, yani le stress post traumatique. Yani le stress post traumatique ni moja ya magonjwa kubwa kubwa ambayo inaendelea kusumbua watu ambao wanaendelea kuishi nyumbani wakitambua shida fulani fulani ambazo wamepitia, na hao wenyewe wanakuwa na utofauti kidogo ya kujieleza na kueleza hizo shida.
0: Na tumeleta hiyo teme kwani tumeona watu wengi kabisa sana wameishi vidonda vya moyo na wamepata kabisa magumu katika majamaa, wamepata mashida mbalimbali, na wale watu wameishi kule bila kupata matibabu. Na ndio maana iliacha tulete hii teme ili muweze muwagundue na muwalete kunako kapsalama ili wote waweze kuishi kama watu wengine na akili timamu. Ndio neuropsychiatre Tamos. Stress ni nini ambayo tumiona pale?
6: Ndiyo kabisa, kama somo imekuwa stress post traumatic, ni sharti tuelewe stress ni nini. Stress tujue kwamba ni jibu ya mwili au jibu hata ya kiakili kufatana na jambo fulani ambayo imefikia mtu. Na wakati imefikiwa na jambo fulani, ni sharti servo isikale kimya, isikale kabisa bila kutenda kazi, inapashwa onyesha alama fulani fulani. Hata wakati kumekuwa adui, kumekuwa hatari, unapashwa pigana na ile jambo, au unapashwa kimbia ile jambo, au hata unapashwa waona alama mtu anatosha hata na jasho kufatana na jambo fulani ambayo imemfikia. Na hivi inatusukuma kuelewa kwamba kuna kuwa aina mbili ya jambo ambayo inapashwa leta mustuko kwa mtu. Ndio maana tutasema kwenye tunaita stress positive na stress negative. Haro, hapa tuelewe kwamba yenye tunaita stress positive ni wakati umeshikwa na jambo fulani, sasa servo yako inatumika kukuletea jibu haraka kulingana na jambo fulani ambayo imekufikia. Hivi usiogope wakati mtu mkaji mwenye tunaita rahii assembly anakuelezea gisi alinyanganya bunduki kwa waagresera ambao walitaka muua, ananyanganya bunduki.
0: Ndio kabisa, tumeona watu wengi wamenyanganya kabisa bunduki. Unasikia sasa basi ya vya mochero kabare musa ole arme.
6: Ndiyo, ndiyo.
0: Ne arme erimu wa masasi manene. Na hiyo wakati hiyo stress positive ni inakuwa timilisi ambayo iliweza kumusaidia.
6: Ndiyo, ndiyo.
0: Na kuenda shika huyo bandia. Hata vile vile kunaposho kuwa wakati unakuta mabandia njiani. Na ribu wabu amba ndia nari ala wako chelalo echo mote muuma.
6: Mwakalunalabaho.
0: Me unasikia muti moja ambayo watu wawezake kupita ku hiyo kilalo mchana, mimi anapita ku hiyo muti kwani akikimbia wale mabandia. Na hiyo wakati wanasemaka mbarenga roho mtakatifu ile
6: mwanamke yemu lava yao
0: na ni hiyo stress, yani hiyo nani ambayo inakupatia nguvu ya kuweza kufiri dani.
6: Ndio, ndio, ndio. Au hata mtu anapasha fikia kiwango cha kusema anasote clotire. Uri asote aho utre munga nabiwa masasi na muna sote.
0: Kandeha nene ya nene chauffeur.
6: Me anata
0: lume. Ngira ina pere treve tambo. A pere lua yo se sofe basi tu, esaba kamu sungo masubu ambayo tukende sunga kamba rena veri buni.
6: Ndio, ndio.
0: Meyo wakati atakuya na habunjike.
6: Hii stress inapasha sukuma hata mwanafunzi mwetidia mwenye naenda defandre wakati ameona kabisa wa mambre dijiri ata eronga defandre kondi umuke umufiasabirisha asiste
0: haya unonashi na ba mambre dijiri wakasi vabiri susumana na variku wa shonderu nerakaku hekesti walo atre
6: naruwa sunge chifranza echa vilo mumutwe yene stress positive au hata mtu anapasha fika kiwango cha wakati mzazi wake amekufa, mtoto wake sijui ndugu yake, meye njoo anakuwa na suplese, anatenga viti, anajua watu watakula nini.
0: Kala ngere na nemo be Kinshasa, kuna ita ba Kinshasa ngokone serke ya bere vula, na benye banakuwa kamukilio bananja wazamba, alinga mbeno se baba wewe.
6: Ndio, ndio.
0: Alinga ne mama, si mama wewe. Yeye anakuwa sa mwenyeko mfuraha, me yeye kuna organize kilio kia mama wake, maligre wengine wasa potokari babretu vitra babretu alano
6: au nyumbe na lungula usishangale, na mwenye likuwa mzaifu wa kutembea ashaona moto ashajitosha
0: mwili wakati wa ADF anaingia kumugini usishangale ule mwenye alikuwa kwa oxygenerate
6: ama pure serum ama
0: mama pure serum na rimu shakwe
6: ile ni servo inaleta mekanisme kubwa ambayo inasaidia kutumika au mtu anabeba vitu kabisa gise tunaona ka wakati ya masalongo abantu babere pikana bereheka na miti kalakali sana na stress
0: na positive. Wakati mabandia wamekunasa hiyo stress positive inaposhoacha wewe mwenye hawezi wezo ulingelengele yani nasikia mboba pipa kama ikaesa kilo inakaa ikayeye mangorejika
6: hakaya ile ni kupitia
0: na hauna hiyo nguvu ya kubeba saki hilo me hiyo stress positive inaacha inakupatia nguvu inactive cerveau ili uweze kubeba hata saki
6: hilo. Kwa ngamu ingine sasa kuna kwa nye tunaita stress negative. Hii ni wakati sasa mbele ya ile shida ambayo imekufikia servo inakuwa kama inapondekana. Unasikia udhaifu na unakuwa perturbe, yani unashindwa kuleta hata jibu ya maana ambayo unge na njoo kwenye unasikia mtu anasema muka tonda chitia chitia kwe.
0: Ambo basi wapere tonda chitia chitia kwa frizo. Ulu andri tonda oti ya meruwa ya butu wapia na babandi.
6: Nekuwa mrata basi balu kubwa haka. Wamamre dijiri wakati wanakuya na mandevu zenye hazitengenezewe. Wanafunzi wanapashe shindwa hata maulizo, wanapashe shindwa exeta. Kwani waliona vinyau vya walimu venye viko kwa
0: hiyo kubaka. Kabisa wakati uko mwalimu mambre de jiri kundie nani kahika nye wa mambre de jiri mkwe na jikaza mkwe na tengeneza ndevu zenyu wa hika yu wabere tendera yani yesu pakusa ngerambo basi mo omu prezida bia kogwa.
6: Ndiyo, ile itaacha kabisa hata majibu za wanafunzi, wanashindwa. Vile, stress hii negatifi napashwa acha mwenyewa na proposition mbunzuri ya kusema kaka utaoa, au dada utaolewa. Mimi unaona mtu anakatala. Wakati unamchunguza, samu iko na shida ya kuona wenzake wenyewa shaka shindwa kuvunyumba. Mwingine iko na jikoyolea kitandani. Mwingine hana hata nguvu.
0: Hana nguvu ya kianaumu.
6: Atikuwa mkanyi kara. Mkwa na nyitokosu.
0: Akatra haya. Ndiyo. Kwa shiro momo tu na nashingokosha utenakala.
6: Ndiyo.
0: Ako mwenyu.
6: Ndiyo, ndiyo.
0: Inaarebi ya chewete.
6: Au hata ingine stress wakati mtu anaenda kwa hospitali wanamwambia ero ukolu sayolo chemba kuna tukatu vile shindani. Unaona mama au kaka mtu anaanza atetemeka, anaja jiuliza maulizo mengi kwa ni kichwa yake samu ya shaka sikia hali ya viole, ashaka sikia hali fulani ambayo walitangaza mtu kwa radio wanampiblie akati pamoja wa tinilu session njemba usishangale mtu anaanza tosha jasho wakati kuna taka tunziwe au usishangale wakati kuna kuwa hii jambo ya stress hata tasio inashuka amrushi itashazekano kwa mama wewe kwa sababu baba wewe
0: makazimia
6: ile tu ni stress kwa ngambo ya negative. Sasa hivi mjue kwamba wakati tunasema stress post traumatic ni kusema jambo fulani ya kuumiza imepita na tumewaza kama tumetulizana mimi unapasha ona nyuma ya mwezi moja nyuma ya juma mbili nyuma ya juma sijui tatu unaona sasa mtu anaanza onyesha hali ambayo inaonyesha kwamba anaendelea kuteseka kukichwa japo tuliwaza kama ile jambo imefika
0: na hiyo wakati mtamwona huyo mtu ataendelesha atakuwa na maalama ya hiyo magonjwa kabisa ya stress post traumatic na vile vile itaonesha kitu gani ambayo imeleta hiyo maalama
6: yani sababu
0: kisha mwezi moja hata trust men
6: yani sababu ya ugonjwa ya stress post traumatic inapasha tokana
5: na njia mbalimbali kabisa hao watu ambao wameassiste kwa hiyo massacre ambao wameona kabisa mwili za watu wakikatwa hao watu ambao kabisa wameassiste kwa hiyo vitu kama na hivyo wanakuwa na hiyo ambayo tunaita stress post traumatic
0: hata kuna posho kwa wakati ulikuwa kule mpori mulini babandi bali ya kuhamba hiyo wakati watasema ubake mamako watakukata mkono ukule mkono ya mama ya mzazi wako ya ndugu wako hiyo mambo kabisa inapashwa leta magonjwa ya stress post traumatic kisha mwezi moja huyo mtu anapashwa toshia maalama ambazo tutasema
5: kabisa. Ndiyo kabisa unaona na wengine kabisa wanapata hiyo vidonda vya moyo kupitia njia ambayo kwa mfano alibebewa na wakidnapper ambao tunawaita wakidnapper wakisha mbeba info iko relaxe anapashwa ishi hiyo stress post
0: na hiyo wakati huyu mkidnapere kabisa amekunasa kundukabia hiyo namuli ya beba kenge itaba kwenyu watume franga fanya hivi wapo huane lase na bata kubande hata kumacho hautajua kama uko wapi hiyo mambo wakati kama haukuielewa kisa toka kule maalama ya hii magonjwa ya stress post traumatic zinapashwa kunasa
6: na njema ana wakati mtu ametoka porini kwenye alishikwa ni sharti afikie kwenye wataalamu kwenye wa psikologi ili wamsaidie
0: hata kuna vile mambo ya wakasukwiste saba kasukwiste wa kingi romundu na hiyo magumu kabisa ambayo ulipata beba kenge ba makumbo moarme ba makupiko moshombundu na kisha mwezi moja unapashwa toshia maalama, na hiyo maalama tutazisikia kabisa.
4: Kutoka sungane bia asa uwe shishire wa mabiri ya omundo wa Valer na mabihola na mabihekwa
6: mkwa napanga nae mambo majako
4: ndi
0: nebiro bia mbula asa ya bechinji chichinji chinangukia kunyumba kalikuwa kanyumba kwa kenye ulitosha kujash meche chinji chinangukia kunyumba, unaona nyumba yote inabomoka. Hiyo mambo inapaswa kuletea tena magumu itoe tu ishia hali ya vecheni.
6: Hao naona hata nyumba za watu ambazo zinabomoka na watu ndani yazo na wako na lungulia kule, wako na poteza maisha yao, na inapaswa leta kabisa stress kubwa.
0: Hata tumeona watu wengi kabisa wamepata mamenas de moro kwa telefoni. Kununasha babandivo banene bakakuwa ndekera. Nitumie kwa ile franga kwa telefoni. Na bo UNICEF kundeva nayo babandi. Wale wote kabisa wameogopesha na watu wameacha watu wengi wale wabandi wameacha watu wanapata hiyo magumu kabisa.
2: Na bandu bakana langira bandu bakaye haneka kutwa langira ba bakatimiwa linga mulo iyo mumu ina robyanga nabika kuikira. Na banene bakataluke masomo yani sheke scolaire. Kandi tukozuke kizamede taro kandi abanene kandi bakaye hambe kale noreno.
0: Ndio kabisa ni rob psychiatre monane maalama gani mazara gani inapashwa tokelea kunako servo wakati mtu ameishi ameishi mambo haya ya kuogopesha kabisa.
5: Ndiyo mambo ya kuogopesha hiyo, ama hivi vidonda vya moyo ambayo vimesumbua akili. Mtu anapashwa ingia katika alama kubwa ambayo tunaita reviviscence. Yani mtu anakuwa na hali ya kukumbuka hiyo sene gisi ilipitikana.
6: Jambo shakapita, akili kona ileta tena kwa
5: upya. Ndiyo unapashwa ona mtu analia.
0: Ndiyo kabisa.
5: Analia tena, unapashwa ona.
0: Basi na mevo kakasero wetu yu ahola. Basi na hiyo ata revivre hiyo sene, ataona gisi wale walimu waka wale wabandi, na hiyo wakati mazara itakuwa narudilia na iko na revivre hiyo sene kila siku.
5: Ndio maana hao watu kabisa tunawakutana kwenye nafasi ya mishiba ashalia sana, mnajiuliza mtu ashalia mbona hajuane na jamaa, mbona haiko wa mwile jamaa.
0: Wamani bu chenero psikiatre mnani, wakati tunaenda kazika tunaonaka watu wengi ibayo momesha kweshi naviko na kumbuka watu wao ambao wasaka
6: tulukia zeka mtu huyu me watu wamepitia sasa
0: mmeskivere wapi watu kabulanga bamaskivenga bamavi ya fota me una watoka kule iko nalia kumbe amekumbuka ndugu wake ambaye amekufa kabisa.
6: Na hata si wakati namshika usishangalo anasema karenga ni arara na kochi handa mbino lumwedeni hiyo abiri ji hukumu. Kumbe yeye anaiko nalea wale wa ndugu zake wa zamani, yani hii jambo ya kifo ya sasa inamkumbusha ile ya zamani. Na njoo usishangale anaingia mwalama ya pili yenyewe tunaita evitement. Evitement ni kusema sasa wakati anaona jambo ambaye inafanana yenyewe ilimuumiza hatapenda afikie ile jambo.
0: Hata mambo hiyo tumeiona hiyo ya revivisasi, kuna wengi ambao wakati wanaendaka kwa mariage saba unga bakari gato unaona yeye ananjalia sasa unakuwa nakosa kama analia kitu gani. Yeye niko nawaza ule mpenzi wake ambao wameua wadefu wamekata akabio mondwa inanemu wazoyo berehol
6: au amekumbuka nyumba yake ya sasa ambayo imemtosha jasho hata na machozi. Sasa wakati ameona watu wanakulishana gato atai ahasi hot wanavia
0: ingine alama ya pili neuropsychiatre mnani
5: kwa alama ya pili kabisa psikologi alikuwa amesema ni evitement. Yani mtu sasa anapaswa kamata hatua ya kusema injeshi nangata ikokolo hololo mundu. Anaogopa kufika kwenye kuko hali ya kilio, usudi asikumbuke tena ile mazingira yenyewe.
6: Kama kutina ni hali ya kuenda kumorga, injeshi nandihi kukomorge kwa hiyo. Juu iko na jambo fulani, aliona ndugu yake, sijui aliona jambo gani, au sina ameshikana kwa hospitali hololo.
0: Hata kuna kwa wakati ya Ebola, tuliona Ebola, watu wengi walikufa. Watu wengi tunayua gisi wakati ndugu yake alikufia kwa hiyo hospitali, akakubarati, yeso, washane tuwa laho, ahoi yee. Yani ina hospitali ya karibu ya kwake, ananje katala, kwani yee anakumbuka ndugu yake.
6: Ule ni mgonjwa ambaye kwa na yenye tunaita stress posted traumatic. Msishangale wakati hii jambo inakuwa au mtu anasema sitakuwa natembea tena kumoto.
0: Hata nakatala kutembea kumoto kwani alikumbuka ndugu yake akifa aksida na mugulu ke katika berebya cherema.
6: Ataombeshe taksi sana alishata sambero kumbajaja au kumoto.
0: Nerokala ngiromundu wa moheshe taksi mukalo mofet anapika kede kede migulu anauza tacho mungende ule chekosa ye taksi ya.
6: Ni siyo kukosewa wengine ni wagonjwa kabisa wengine ni wagonjwa.
0: Nerokala hibuli atote atomo kangabu uyu. Mena ni magonjwa ugonjwa ambayo
6: sasa. Na mwingine wakati wazazi wake wamekufa na hayapokea hayatulizana kwa ile jambo ambayo ilipika ilifika mbele kama ni mama au baba wakati baba yake au mama yake anaenda longa kwa upya unaona mtoto anasema sena ndiyo kuundua. Wamemkasarano kuundua na atakuwa mkanisa na iko na lea.
0: Hata wale watoto naoziaka chipe mama mtereru mkendi mbalano kohibelo. Me wale watoto wanakuwa kamuyo mariage na huko nakumbuka mama yabo ambayo alikufaka. Yani ye huyo mama wanakuwa nakula kuizo manyama na viko nakumbuka mama ambayo alivachaka.
6: Kuko na hata jamaa zengi zenye zimeachisha watoto wao masomo wakati wamechunguza watoto wa mbele mwingine alifariki akishapata diplome au mwingine ashaka kosa kazi aro hii mao ashakuwa mdroger hii jambo inaumiza wazazi ndio ndio na jambo hii inapaswa acha wazazi wanasema hosi tunashisha somishana onda
0: hata wale wadogo wake wanakatala kusema atae mumbere kamamu mwabiri muhereria kwa makuta ya barabia chikapo kabucho mundu
6: abiria ngolongoto japo naiko na diplome au hata mama au couple fulani walizala mtoto mwenye anakuwa na udhaifu fulani ngoe baba tangu mdebile baba tangu mumorne au mama nakufa wakati anafariki o sishangale wakati ba couple vaze watu wananja sema tu sana rishasha ikabu kurenga shaholana nao
0: na hiyo wakati amebeba tena hata mimba yeye kabisa huyo mtu ambaye alizala debile apepotao yulingo mtu wecheseko na hilo wakati atakuwa iko nakumbuka huyo mtu naye atawaza saa zingine atazala huyo ambaye ni mdebile
6: na hapa njoo kwenye kuna tokea rezo ya wengi wakati anabeba mimba anagonjwa wakati amezala anagonjwa yani ile stress post traumatic inakuwa naiko naye
0: pale ndio watu wengi wanauliza jua nini watu wengi wanagonjwaka ambao wakati wiko na mimba kutababa ivota
6: sababu ni ile moja
0: na ni sababu huyo mja huyo mama kabisa ambaye iko na mimba anajulizaka makestion mengi ndazalaka wanamuna gani kundina barela ngera mvuazi yake na akisazala chetu
6: hii ugonjwa usishangale wakati inafikisha mwingine kuogopa kulala mshambre mwenye mlikuwa analala ule mwenyesha katuache au kuvala hata kunguo zake au hata sijui kwenda shambani ataa ngavya na biemoli ina luna ilua yu ngarera
0: na hiyo
6: ile tu ni mgonjwa wa stress post traumatic. Alama ya tatu kubwa ni nini ya hii ugonjwa ya stress post traumatic?
5: Alama tatu kabisa ya hiyo magonjwa ya stress post traumatic inakuwa hypervigilance. Yani mtu anakuwa na tandasi ya kusurveye danje yote yenye inapasha tokelea kwa tukasunga bandi embere ya ndio mwanjingo akanu natenge sho nyungu sho komulangu ati baba ndiba kibe kanyihi kako
0: esha beri ina luno walumba male rezemana senye mbukuli na ngusha kama nyungu kandi na luna sote
6: ndiyo ndiyo
0: na kuna posho kwa wakati kuna kwa wakati mtu anayua place fulani kuna kwa kawabandi mea anona chisi chichisa simama tewata ya mubandi yoli anemponru na anakimbia na hakuna ta mubandi mesenye munona ini chisi chie
6: kama wabandi wali muingilia kukatrera au siji kudezeri dimate
0: mbia kuiner kila ye iner dimate akashishira na hiyo wakati ananja kumbuka tena mambo hiyo gisi wakasukwiste wali mpika mafimbo wali viole bibi yake na hiyo mambo inaleta madhara
6: na chakula ukimpatia anasuspecte kila kitu hata ataji anasema anajikinga au kama ni shambanza shevetaka shambanza shamavu abao esitoshe yalono kolwanzolo
5: ndio maana tumeona kabisa watu kama na hawa kwenye circonstance ya mariage kama kwenye fete fulani au makilio ni watu ambao kabisa hawachangie chakula na wengine
0: kwa sababu wameogopa sana lare hiyo atichanyengende ya frite ya hiyo mokafetaria na huyo mtu ukemgundua ndugu wake kuko ndugu wake mwenye walipatiaka poizo alikufaka na hiyo kabisa anapashwa endelesha kukua na hiyo ambayo tunita hypervigilance.
6: Alama ni zengi bila kusahau ile yenyewe tunaita changement emotionnel yani yonaka saka akasata satrumumshundwa shachi satareno alimwe hengeka alimuji isole.
0: Ndio mkutu kalangerano busu wabiri kunyango kwa lape.
6: Ndio ndio.
0: Kwa volote basi hiyo kaze kala.
6: Na mjue kwamba hiyo ugonjwa kama inajistale mjue kwamba kuna kwa yenyewe tunaita hyperactivité du cerveau. Yani inatumika kushindia uwezo yake. Kuna kwa affaiblissement du système de régulation, yani cerveau serisha tumika ngoko yanga tumikira na kuna inaletea yenyewe tunaita déséquilibre hormonal chaleka sichasweka ukalangira mundu akalo mwejasho sasa aleno mwesi. Juile ni déséquilibre. Ndio. Ya perturbe tu. Ama hormone akalu na tsana tsana na chita chita. Na rokoma couple wali conflictel na basi iko sho mbegu shishashika yashika lomu abana ayetu kalomu biratu. Ama biratu basi volovo lo kuma couple.
0: Hiyo kabisa tumeona watu wengi wamekuwa na hiyo magonjwa ni wakati ya kufata wale wa relais communautaire ambao waliishi mambo haya. Jambo wa relais communautaire. Na tumewaona wamefika katika studio.
6: Jambo mama.
3: Jambo sana.
6: Useme na wacha kushishirana cha.
7: Tanzisira ya ndamba kenzenga baba wa.
6: Mwa kenzenga baba wa uyo haye.
7: Eh mo riandale.
6: Omo professor riandale. Utina cha kabere?
7: Na cha kabere. Na cha kabere mwala omwana waye. Mwabota.
6: Mwabota.
7: Eh mwa kabukure na mabya desi. Eh na manga dikora na mwasha buta.
6: Abe oteme ka minga
7: mwana. Oteme ka kenzi.
6: Mama ibuleta. Omo anakisha hola no bukure kutiye.
0: Mundu wa makia kenzi.
6: Utina onda dada mwa mukidnape.
7: Eh no ndina mba muhai ka mudada wai mudemai nariye mwalu ayo mba bye babe ba matebeta
6: aba mukidina pe ba bahekwe
7: ba bye banani ba bye abendine iba
6: abo moli
0: moli aba def
6: sauvage
0: sauvage
6: bangaola mba sauvage basi
0: na hiyo mambo kabisa imestula dada huyu na amefika kunako kapsalama na amepata uponyaji
6: ndio jambo dada na wewe
8: jambo sana
6: sema na wewe chenye kilikuumiza ni jambo gani
8: Na ingine likuwa kwa Roho Mtakatifu.
6: Wewe Roho Mtakatifu nje nyinyi ilikuwa nakuchunga. Roho Mtakatifu likugonjesha. Na waseme wazazi washakafariki.
8: Washakufa wote.
6: Basi yona anaua tikwa Roho Mtakatifu si andenye hapo tutaba ndi wazazi.
0: Na hiyo ndiyo kabisa magonjwa ambayo nakuyaka unanja kosa kama Roho Mtakatifu itakuletea wazazi. Malerezema
6: hizo yake.
0: Wazazi wasaka tuacha na mstuko pale njoko ilitokelea.
6: Ndio jambo mama.
8: Jambo sana.
6: Useme na wewe vita ilifika na huko mumuji wa Goma vile kubwa provincial.
8: Ndio.
6: Utenda romovia yote Goma ukalwai.
8: Masasi tusema ya mingi
6: sana. Masasi ilikuwa ya mingi na mulikimbia kwa wapi sasa?
8: Hatukikimbia kwa tulibakia kwa manyumba.
6: Mama ifungiro
0: manyumba maselengina kapika fundisha ya troko maselengina waliati kabisa. Na hiyo na sisi tunakuwa kanasikia kama ni histoire ama masasi mwa hutao kotayo.
6: Ule ni mmoja mwenyewe alikuwa Goma na wakati wanatoka manyumba wanakuta maiti zengi. Mlikuwa maiti ziko nje ya nyumba zenu?
8: Ndio.
6: Basi
0: maiti ni maiti pia manene. Ni magumu sana kwani wengi tena walikuwa wa familia wake.
6: Ndio jambo da?
8: Jambo la.
6: Sema na wache nyinyi chilikuumiza mu nyumba ilikuwa jambo gani?
8: Ilikuwa jambo ya kiti kujisha kiti.
6: Kiti gani?
8: Kiti ya muyomba ya lechinga.
6: Nyinyi wale kukupa ile lechinga.
0: Omalo nanyu racho bwa batie chisi chewetra place yo mu nyumba. Kwanza ne place itabure ya sere oneranga tranyu racha muyomba.
6: Anasema tuko muyomba kishabika hano. Na normal langa rangwa mahemuka ne stress ya mali mutuka ko basha kai ule atengesha tondani ndichi muyomba bika.
0: Muyomba mimi kulia chitu
6: ndio ndio ndio. Kandeshe tamuwa sola tahi. Volo. Mwana tamuwa sola. Volo. Mwana tamuwa sola. Basi mwako le obokabokabo. Jambo mama na we.
9: Jambo sana.
6: Utina olubanza ni chikweta tiwe.
9: Olubanza.
6: Utina umabosikabu au?
9: Na vudishina ngatrahibu.
6: Mwa vudishina ngatrahibu. Utina rachelome?
9: Chishakulu.
6: Chishakulu. Chiloji. Echinga chiloji. Mwacha kwa chirichi.
9: Chituna ruma mama yebi chomorwa chichingorera. Njiwa mama, oyisho tukamora mama kalangira dio shali yimuri, shala rema. Tukamora mama kala ni
6: rimu. Nchelo mama cha kokwa merera chitichika yera chitu.
9: Nero chitingandi bya na mwala wacho.
0: Chitichikalo cha kusuna mako. Na hiyo kabisa ilikuwa magumu ndio mambo ambayo tunaita violas. Na hiyo violas
6: ya chitika kusuna mako ama tebele.
9: Eje chitiko ngandi bya na mwala wacho.
6: Chitiko mwala wacho kya kasuna maho.
9: Chitinga shalungana.
0: Ai chabini chibandi base.
9: Mwala wacho.
6: Mwala wacho vina lwere.
9: Neri yimu.
6: Volo. Jambo dada. Seme na wae vita ilifika na huko Goma.
8: Ndiyo.
6: Aro jambo gani ilikusula wakati ilikuwa kule?
8: Mie tu kazi njoo inaribika.
0: Kazi imefata zorota kabisa. Unaya ya likuwa komersande mkubwa. Bake pie vitu vyake ya kaduka kiwa pala maluwa heka kwa kushu.
6: Watu walikuwa natoka manyumba basi na hakuna.
0: Vitu vyake vyote kalimantasyon na wamekabeba. Na hiyo ni mambo ambayo inamuletea vidonda vya
6: stress post-traumatic. Ndiyo. Jambo mama.
8: Jambo.
6: Useme na wewe ulikuwa naikala vile ya Beni.
8: Ndiyo.
6: Na useme gumu gani ile kupata kule.
8: Bwanangu walimuwaka.
6: Bwana walimuwaka. Kudi mili kumbia gisu na wazi?
8: Nilifata sahau.
6: Basi sirvisha kwa peritiribe.
0: Kwa peritiribe.
6: Me ile siku waliwaka watu ngapi?
8: Hase kwa kontaka.
6: Ilikuwa mamaiti zengi.
8: Ilikuwa wengi wa nini.
6: Maiti zengine mulikuwa naziona.
8: Ndiyo.
6: Na mulikuwa naziona wapi?
7: Mumpoli. Ilange.
6: Ay, pole, ilange
0: kabisa naye alikuta bwanake na basa mkatakata wengine wasa patiliwa masasi na hiyo mambo kemeleta mstuko na amefika kwa kapsala.
6: Aliona mili za watu wengi wakasema onyesha mwili
0: ya bwanako.
6: Na ukaivumbula eh?
7: Ndiyo.
6: Ulivumbula na mkaichukua mkaenda izeka pole pole.
0: Na hiyo kabisa ni magumu ambayo watu wengi wamepata.
6: Jambo mama.
7: Jam sana.
6: Sema na wewe ulikuwa naikala wapi vita ifike?
7: Nilikuwa naikala Kisumbiro kisha na. Vita ikafika hapo tukakimbia Lobero.
6: Na vita mlikuwa nasikia masasi?
7: Ndiyo.
6: Ulikuwa naanzoea kuisikia hivi ilikuwa mara ya kwanza?
7: Ilikuwa mara ya kwanza.
0: Basi yumo wa masasi na ilikuwa siku ya kwanza na mstuko ikaingia na ndiyo asaka kimbia Butembo na magonjo ya akili imemkamata.
6: Ndiyo. Jambo kaka?
2: Jam sana.
6: Sema na wewe ulikuwa naikala wapi?
2: Meno ni gani yala Kalundu.
6: Kalundu. Kalundu iko ngambo gani?
2: Kalundu ni kote unafika mwabambi unapitia Kalundu.
6: Kalundu. Tena umubia hivya kumbane hivya Kalundu.
2: Hivya kumbananga utengasto kukondrole kwenu. Na masu ngewe kabo kawwe manzera.
6: Manzera vya malibia kuri inga.
0: Kabo kanduchi kwe.
2: Baba Zalendu.
6: Baba Zalendu. Aba fo.
2: Mabina.
6: Aba bandi. Baba bandi. Nara sasa utema wa kuera bati ya baba bandi mwenyewe.
2: Baba bandi mwenyewe ni beta.
6: Nasha baba bandi sepa roho la wari na lubaluba. Kutunashe aba vre patriote na aba fo. Naro aba.
0: Aba vini baba bandi.
6: Kune omukoni sepa angamundu sha kwa karte na reba mwenyeambia. Naro utema wa kuera bati.
2: Mwa eri ikutu kunjiba matreveta.
6: Mwa nato pimerlua nabo kumwanzi?
2: Ah, munalua.
6: Munalua.
2: Munalua. Aba satoka mundu muuma.
0: Basi. Nerwa malua hambwa neripi kwa makofi ndreke kabisi.
6: Kondeba nana vewembe basi oluba nzamulu
10: alune. Never change this frequency.
11: Radio moto tutemo peli.
10: If you change you lose. If you maintain you win. Either to use or to lose. Thank you.

wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni. Ni emission shukrani za Wakristo. Na ni vema kumshukuru Mungu kwa yote anayotutendea. Na tukijua vizuri tumeanza mwezi mpya, tumemaliza mwezi wa tano ambao ulikuwa mwezi wa Mama Bikira Maria. Na gisi tunajua Mama Bikira Maria, kupitia yeye tumepata neema nyingi sana kupitia Rosario Takatifu. Na sasa tumeanza mwezi huo, mwezi wa sita, na mwezi huo leo siku ya tano. Leo ni siku ya tano, yani siku ya tano ya kwanza ya mwezi. Yani ni moyo mtakatifu wa Yesu Kristo. Yesu Kristo kwa kuwa yeye ndiye mapendo, na ni yeye katika moyo wake mnakuwa mapendo kabisa sabiti. Na ndani ya moyo huo kupitia moyo wake Yesu Kristo, kwa kuwa sisi wa Kristo tunajiweka katika moyo huo, tunapata tunapata kila kitu ambacho tunapenda. Ni Yesu Kristo ndiye ndiye mwokozi wetu, ni ndiye mfalme wa wafalme. Na tunajua kwamba kwenye ngambo pande zote za jimbo letu la Butembo Beni tunafata vizuri emisio hii shukrani za Wakristo. Tutaweza kutambua ya kwamba kwenye mikrofoni ni Jules Kimbesa, animateur wa emisio hii, na kwa pande la pili tunakuwa na Papa Vivier Kuhimba. Na ndio maana kabisa kwa kuwa Yesu Kristo ni mwema, kwa kuwa Mungu ni mwema kwa kila wakati, ndio maana tutaendelea tukimshukuru kwa yote anayotutendea. Hata kupumua bure tunapaswa mshukuru, kupumua ni kwa mapenzi yake. Na ndio maana tutaweza kumshukuru zaidi sana.

Ni kweli sina kitu cha kukutolea e Mungu wangu, lakini iliomba ni kusifu ni kushukuru. Basi ni kweli tumeweza kushinda vizuri na tumeshinda salama, hata kila mtu kwenye

tuko kila mmoja kati yetu kule, tushakula, tulitembea, hata tukafanya kazi, ilikuwa kwa mapenzi yake Mungu. Basi tumshukuru Mungu kwa kuwa yeye ni mwema. Basi asante, tutaendelea tukimshukuru, tukiimba, tukicheza kula ambapo tuko. Asante.

0: Basi ni kweli moyo huo ni moyo wa mapendo, chemuchemu ya uzima. Basi sisi kama Wakristo, kwa kuwa kweli tunatambua vizuri, kwa kuwa Yesu Kristo kupitia moyo wake unaojaa mapendo tumeokolewa. Na hata kabisa tunanena kwamba tulipenda hata tukue kwenye moyo huo kila wakati. Na basi ndio maana tutajikaza na zaidi sana kutambua vizuri kwamba leo tumeweza kusherekea siku kuu ya moyo mtakatifu wa Yesu, yaani siku ya tano ya kwanza ya mwezi. Tumesoma misa mahali fulani fulani ama kwenye pande zote za diocese, hata nje ya diocese. Basi Yesu Kristo ni mwema.
1: Ndiyo, na utaona katika wakati huu kanisa imetupatia siku ya tano ya kwanza ya mwezi.
0: Ndiyo.
1: Kwa kuweza kuabudu moyo mtakatifu wa Yesu.
0: Ndiyo.
1: Na siku ya sita kuweza kuheshimu moyo safi wa mama Bikira Maria.
0: Ndiyo.
1: Na katika moyo wa Yesu, watu wanaponeshwa kweli.
0: Ndiyo.
1: Ni moyo ambao unatoka utulivu.
0: Ndiyo.
1: Unakuwa chichue probleme gani, jiingize katika moyo wa Yesu. Na unakuwa solution mbalimbali.
0: Ndiyo.
1: Na ndio maana kwa wale wagonjwa wote ambao wanatufuata muda kama huu, ijapo umekata tamaa, unakuwa mnivo gani, ingia katika moyo wa Yesu kwa wakati kama huu.
0: Ndiyo.
1: Na kesho uweze kumsifu
0: mama
1: moyo
0: Bikira
1: wa mama Bikira Maria.
0: Ndiyo.
1: Na kwa bure hatukuweza kutia.
0: Kwa bure hapana kabisa. Ndiyo. Ndiyo.
1: Zaidi sana kuweza kuwasalimu wa croisé wote ambao waliweza kufaa siku kuu ya Jure Karistike jana.
0: Ndiyo.
1: Una jana unashindwa kunabudu Ukaristia. Leo unajiplonge mu moyo wa Yesu.
0: Ingia ndani.
1: Kesho tena unaenda sifu moyo wa mama Bikira Maria.
0: Ndiyo.
1: Kwa nini usiweze kupata baraka nyingi?
0: Baraka ni kwa wingi kabisa.
1: Manake mwanzo za mwezi ni siku kuu za nguvu sana.
0: Ndiyo.
1: Kwa Wakristo wote tukiwasalimu kila mtu kwa jina lake na kuwatakia basi siku ya tano ya kwanza ya mwezi.
0: Ndiyo. Mwezi wa sita, mwezi wa katikati ya mwaka deja tuna
1: wengi waleza kwa pale pa Uwira na wamepata kweli utulivu.
0: Nilisikia kwamba kulikuwa watu wengi ambao wamesha kabisa wamepata neema nyingi za kuokolewa,
1: hata na vilema
0: vimetembea
1: kabisa, magonjwa mbalimbali pale pa Uwira
0: ilikuwa maajabu.
1: Ndio. Juu ya kuweza kuingia katika moyo wa Yesu,
0: basi
1: unabudu Yesu katika Ukaristia na unaingia katika moyo wake.
0: Ndio. Basi watumishi wa Mungu wasalimike kabisa. Basi ni vema. Ndiyo.
1: Wasafiri wote muweze kuingia katika moyo mtakatifu wa Yesu.
0: Tujiplonge.
1: Ndiyo. Wadongo na jiplonge katika moyo.
0: Ndiyo.
1: Upeke uangalie.

0: Basi, moyo wa Kristo, moyo wa Yesu Kristo.
1: Ni moyo wa huruma.
0: Moyo wa huruma, moyo wa mapendo.
1: Ndio.
0: Hata katika kupitia hiyo, tutaweza kujua kwamba amani iko ndani ya moyo huo.
1: Ndio.
0: Wakati unaingia ndani ya moyo huo, utajikuta huo.
1: Haiko kimwili tu kumchiro, tuko mbali sana.
0: Zelatrice Solange anaita.
1: Ndio.
0: Oui, allô? Asante.
2: Sana, pamoja na Zelatrice, merci
0: sana. Ok, asante, anasikia kabisa.
2: Accent kwa Mwenyezi Mungu, yeye ametumia tena mvua.
0: Basi na huku vile Butembo, mvua kabisa sasa inengali na nyesha hata kabisa.
2: Maana ke hapa rain natumalisha. Mpokee salamu ya watu ya Kiondo.
0: Asante.
2: Asa ya Animatrice Edwige. Na Zelatrice Katungu.
0: Okay.
2: Dada mshindala katuba neno au kufundi na sasa akosea kile kipindi.
0: Anduka tusikuwa na kosea kabisa.
2: Ngani salimia na wakraze wote nje. Kila mtu kwa mtu ambaye alishiriki jana kujune karistini asante sana. Na siku kunjema ya mwili na damu.
0: Basi kabisa tulisherekea kabisa.
2: Kwa Kristo wote.
0: Asante.
2: Ni ya mwezi.
0: Kuko hata mwenyele andeka vila naomba ni ya mwezi wa sita.
2: Inasema hivi.
0: Ndiyo.
2: Nitamomba Yesu usafi wa moyo.
1: Kwa mimi.
0: Na kwa wenzangu.
2: Ombea wa
0: kusifu. Asante.
2: Na nitaombea wa kusifu. Sali inasema hivi.
0: Pi marudilia mu kwanza.
2: Sali nasema hivi.
0: Ndiyo.
2: Unihurumie. Unipe nguvu ya kuepuka zambi zote kubwa.
0: Okay. Basi ndiyo.
2: Asante.
0: Yesu Kristo ni muhurumivu.
2: Pa Pablo, pa Matembe na pa Komusibon na wakaji wote wa Matembe na wakufundi. Asante sana.
0: Asante mama Solange.
1: Merci beaucoup.
0: Asante. Chef Wanava.
1: Maparokia zetu zote ambao zinakuwa na msimamizi mama Bikira Maria. Tukiwatakia kesho moyo mtakatifu, moyo safi wa mama Bikira Maria.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Kunako parokia Ker Immaculée de Marie
0: de Kitatumba Butembo
1: Tembo na jua kwamba Kristo ataweza kufika tena wengi kesho kwa kuweza kusifu moyo wa mama Bikira Maria.
0: Ndio.
1: Hata katika Pakiondo pia.
0: Pakiondo wi.
1: Ndio.
0: Ndio ndio.
1: Na jua kwamba watakuwa wengi sana.
0: Tusome misa.
1: Ndio.
0: Mama Bikira Maria yuko karibu nasi, ni mama wetu kabisa.
1: Aha.
0: Ndio.

0: Basi moyo wa Yesu Kristu, moyo mtukufu, basi hiyo ni furaha kubwa kwetu.
1: Ndiyo.
0: Moyo unaojaa mapendo, na hata kabisa wimbo huu umetuonyesha kwamba Yesu Kristo amewasambaza wote, wale wote wanaokuwa na vitu fulani fulani ya kusema huyu ataona tu.
1: Lakini hata katika nyimbo anasema amewapandisha wadogo na kuwashusha wakubwa katika vyeo,
0: katika viti vyao.
1: Esi tu wakubwa wenye marogeo.
0: Ayaya.
1: Na unakuwa chini na unakuwa sembe.
0: Ndio.
1: Mama Bikira Maria bali njoo venye anapenda.
0: Ndio.
1: Kama unakuwa mkubwa unashuka.
0: Unashuka sawa Mama Bikira Maria gisa ilikuwa.
1: Unashuka.
0: Anashuka. Eh?
1: Hapana leo umekuwa nume mara mwa
0: mara moya. Dongo nakosa kama na mabao imetokea wapi?
1: Acha moyo wa Mama Bikira Maria tuwezi kusifu kabisa, uwezi kutuombea kila siku.
0: Basi ndiyo.
1: Message ni nyingi sana na mapele zimekuwa, vrema mikrofone kwetu ni wazi sasa.
0: Ndiyo. Hata kuna message zenyeze shaingia huku.
1: Ndiyo, ni sherti kuzisoma.
0: Kuna message ya nduka, kuna kuwa message.
1: Ndiyo.
0: Ni ya ni ya Papa Roger, ni wa Epe Butembo Site, ameandika hivi. Ameandika hivi amesema karibuni kwa kipindi. Ndiyo. Kaka Jules, tunawafata vizuri sana.
1: Asante.
0: Salimia kaka Vivier Kuhimba.
1: Nafata niko.
0: Pale mwambie avec le Christ.
1: Rien n'est impossible.
0: Amejibia, aliandika amejibia. Anaendelea kiandika hivi anasema hapa ni Papa Roger. Asante sana kwa kipindi.
1: Ndiyo.
0: Mungu awajalie na neema zake.
1: Asante.
0: Tunazipokea basi Papa Roger, mwalimu wa pale Butembo Cité. Basi tunapokea neema hizo. Na mwingine ameandika hivi anasema bonsoir kaka, asante kwa kipindi. Naomba wimbo nitakutukuza Bwana. Iwa fikie Per Moise na Per Mbakula.
1: Mbakula. Per Mbakula na kusalimu pia kumesolwa.
0: Na anaandika anasema
1: ndio
0: aje Matilde.
1: Matilde. Oh.
0: Kutoka Rwanda. Matilde tunakuona pale Rwanda kabisa. Asante. Tunaona gisu kuna fata vizuri kwenye parokia. Njuka Liberio.
1: Ndio, Liberio.
0: Ndio ndio.
1: Malemba Kiungulu pamoja na mke wake na chama. Nao tunawasalimu kabisa kila mtu kwa jamaa tu, kila mtu kwa china lake.
0: Ndiyo.
1: Najua kama natufuata pia.
0: Basi ndiyo.
1: Nae Mama Julius.
0: Mama
1: kuna kupali mezoa uchue na kusalimu. Najua kama pia natufuata na chama yote. Mwezi kubarikiwa katika mangaribi huu. Kupitia kipindi shukrani za wa Kristu.
0: Ndiyo.
1: Tunaweza kumata wimbo mwingine.
0: Ndiyo, ndiyo. Tutakumbusha kose namba.
1: Namba, ndiyo.
0: Ndiyo. Namba yetu ni 09-97-45-20-87.
1: Asante.
0: 09-97-45-20-87.
1: Mshukuru Bwana vile unavyokuwa.
0: Ndiyo.

0: Wimbo huo una maneno kabisa.
1: Ndio. Vile unavyokuwa.
0: Ndio.
1: Na ndio maana unafurahi.
0: Mhm. Mkiona mimi nafurahi leo.
1: Ni sababu ya Yesu.
0: Nina amani.
1: Ni amani.
0: Sababu ya Yesu Kristo. Ndio.
1: Ya Yesu Kristo.
0: Ndio. Tukiona wote wanaokuwa kule Oicha.
1: Ndio.
0: Hata na wale wote wanaokuwa kule Biakato, basi kabisa tunasema basi tu siku iko na kuja.
1: Ndiyo.
0: Amani taka. Asante.
1: Sasa.
0: Na basi Mungu yeye mwenyewe apewe sifa. Ndiyo. Mkiona leo mna furaha na amani, jua kwamba ni Yesu Kristo.
1: Ni Yesu, hakuna mwingine.
0: Basi tucheze, tufurahi pamoja naye. Na basi tujue kwamba yeye ni mkubwa.
1: Ndio.
0: Asante.
1: Kuna mwingine?
0: Ndio.
1: Na tunasema tu asante kwa Yesu.
0: Ndio.
1: Asante kwake.
0: Basi. Kuna pele lakini amekata. Kuna wale ambao wako naita wakati kuko wimbo.
1: Unaita
0: wakati kuko wimbo, unaweza ita nyuma ya wimbo.
1: Sasa unatuma tu message.
0: Basi ndio.
1: Asante kwake Yesu. Asante. Vile tunavyokuwa. Kila mtu kwa jina lake.
0: Ndio.

0: Basi Yesu Kristo kweli tunakushukuru kwa yote.
1: Kumpatia shukrani zake.
0: Basi ndiyo. Omochi pese mweyo hauma omona kanyabayonga mweyo. Basi tuka simanya muhanga ukubyo si.
1: Ndiyo.
0: Kutia omo omobiakato mweyo basi tu nyamuhanga na tulangire. Basi tu
1: usiwaze ke katika shamako wengi wamekufa Bwana akupendi
0: vitu gani. Lakini tu
1: kuna mipango.
0: Ndiyo.
1: Tunaweza waza
0: basi
1: vingine na kuna waza vingine.
0: Eh ndiyo. Basi tu Mungu iko naona yote bingine. Yatapita. Tutapata amani ya kweli.
1: Ndiyo. Itapita tu.
0: Mungu ni mwema.
1: Ndiyo.
0: Na tutaendelea kumpigia tu asante kwa kuwa yeye wakati unaofaa atatupa tu amani ambayo itadumu. Basi.
1: Na wakati unapokuwa hai msifu.
0: Ndiyo.
1: Siku tarudia kwake unamsifu tena zaidi.
0: Ndiyo.
1: Mama Jose mama mjana sema asetu likia kula ndranda.
0: Ehe.
1: Ndongi sona kumbuka ndranda.
0: Ehe.
1: Satu kuna kula ndranda. Wanachoma mayani ya mugomba.
0: Ehe.
1: Wanatia ndani visamunyu na maharagi.
0: Ehe.
1: Nyave kalangiu. Wanafunga.
0: Ehe.
1: Njo ndranda ile sasa.
0: Ndiyo.
1: Kamu tatoko pa mpaka lungu tunabimalizia nini.
0: Ehe mungi.
1: Kisa lala. Basi unarudia. Ndongi nabia kutuko pa tuku na kula ndranda.
0: Ndiyo.
1: Ndranda kunaisha pa. Unarudia kurudi.
0: Unarudia.
1: Nani kwa Mungu?
0: Eh.
1: Sasa.
0: Unafunga ndana mumakoma.
1: Mumakoma ya kulunguza kwa jamu moto. Sasa.
0: Ndio.
1: Aya.
0: Mungu ni mwema basi tu.
1: Mungu matata.
0: Anakuwa anajua yote.
1: Leo watu wiko nalala kwa mainzi 4, mainzi 6, mainzi 5. Na wengine sasa hivi kuna lala kwa mavetana ya kutobolea munini mudongo.
0: Ndio.
1: Mimi watu sio tutalamuka.
0: Sisi utalamuka na tutafana nana.
1: Na tunakutana na muvi. Ile sumishie voto.
0: Wewe.
1: Na ile njo nini vinye Mungu anaweka sana. Ni masekri za nguvu.
0: Basi antuka.
1: Basi asante.
0: Kule ngambo ya Byambwe. Tunawaona kule Byambwe, kule Makasinga. Na vile hata kule ngambo ya Kyondo kwenye parukia, kule hata Vulambo Isale kule.
1: Ndio.
0: Pa ngambo ya Bunyuka kule kote. Basi tujue kwamba Yesu anatenda.
1: Natenda.
0: Na tumshukuru kwa yote.
1: Mzee Kakese kule Chiviriviri kule.
0: Chiviriviri kwenye karopwe kakuonyesha kama.
1: Manake majina Chiviriviri.
0: Chiviriviri.
1: Mwapakaja Chiviriviri tunawasalimu.
0: Ndiyo tunawasalimu kabisa.
1: Mzee Kakese na madami nyumbani najua kuna tufuata.
0: Ndiyo.
1: Nae msema mgenzi najua kwamba. Oh, kama mshafika nyumbani sijui.
0: Basi.
1: Na hivi mvua imenyesha kabisa.
0: Na wengine wote. Imenyesha kwa kati kabisa ya magharibi. Na mpaka saa hii.
1: Sasa.
0: Ndiyo.
1: Mekweto tachoka kumwimbia Bwana.
0: Ndiyo.
1: Paka kufa tutamwimbia
0: na kumuchezea tu.
1: Nawe pia.
0: Anastahili sifa zake.

0: Basi kwetu ni furaha kubwa.
1: Basi
0: tunamshukuru Bwana Mungu wetu kwa yale kidogo ambayo unakuwa nayo.
1: Ndio,
0: tuna imani ya kwamba Dimash
1: wewe
0: hautakosa kumpatia Bwana kidogo.
1: Basi tujitayarishe vema kabisa kwa kuwa siku ya Mungu inakaribia.
0: Ndio, ndio,
1: ndio.
0: Wale wasikilizaji wote pale pa Maboya,
1: ndio,
0: pakabasha, kule Mutwanga Lume,
1: basi kule Lume parokia ya Mupya,
0: ndio,
1: ndio,
0: hata pale pa Kasindi,
1: ndio,
0: pa Mpau pale pa Oicha.
1: Kama watute wayo wayo ahoshe yo mudioseze tusate tusate wayo yamba yamba yamba. Basi cheza mzuri kabisa. Asante, asante kwenye jimbo lote la Butembo Beni.
0: Na kwa hii wimbo kama kumkanisa.
1: Ndiyo.
0: Wanaitia. Kama ulikuwa na lala, utalamuka tu.
1: Ndiyo. Basi donge, kila mtu unaonekana si mama kwenye, kila mtu kenyiko.
0: Owe.
1: Dasi ni dasi kabisa.
0: Unaweza kumpokea huni.
1: Ndiyo.
0: We.
1: Alo mama.
2: Asante kwa kipini, mana kiasa.
0: Ndiyo.
1: Aha. Na bado.
0: Na bado.
2: Kesho tuko na dwele kunyuka neti wa maparwase wakitarishi kabisa maparwase hii.
1: Ndiyo, ni paruwase bunyuka kiondo.
2: Museya na Bulamu.
1: Okay. Ndiyo pale viko nafata vizuri sana.
0: Ndiyo.
2: Ndiyo, kesho tuko bunyuka kabisa kudoyenea sana.
1: Pale bunyuka kabisa, tujitayarishe vizuri kupokea wageni, tutakuya na siye tutakuya. Asante, asante.
0: Njoo nafaa nini duayene sasa?
1: Duayene. Asante, asante. Okay, Union de la Jeunesse Catholique, pale IGC, wa Kordo, wote mparukia zote ine tunawaona kabisa.
0: C'est bon.
1: Asante.
2: Natala tu mkishafunga tu nikala tu.
1: Moselale donge tu kungali he donge mamiziki za mzuri. Aweza kumshukuru Mungu. Donge hapa ni kale siri. Uko kwenye studio ni dasa dasa ya moto moto.
0: Fo kumsifu Bwana.
1: Ndio, ndio. Basi kuna ma message zenye zishaingia.
0: Ndio.
1: Kuna papa directeur wa EP Monseigneur Sekole pale Mahamba.
0: Ndio, ndio, ndio.
1: Anasema tuko na wafata vizuri sana hapa hapa Musimba.
0: Habari gani mzee?
1: Ni papa Musubao directeur wa pale Mahamba ku Imosi. Dunia mambo. Basi tunasema asante papa directeur.
0: Asante kabisa.
1: Tukiwaona wa directeur wote. Basi tunasema asante kwa kazi kubwa ambayo mko nafaa
0: na
1: hata
0: leo. Na wanafunzi sasa kabisa wanakuta kame.
1: Ndio.
0: Kisharge kimebatoka kuzikia maitini kila siku.
1: Hata leo walimaliza examen njo enafepe.
0: Imesha njo leo.
1: Imesha leo.
0: Ndio.
1: Yaani wa kuweza kwenda ku secondaire wamesha weza. Tukiona Sandre tsaka tsaka ile Sandre Butembo site ambapo walifungulia nini? Yaani kama valise yenye ilikuwa na nini na
0: mama
1: examen. Sandre Butembo Cité epe mater ecclesia yetu na waona.
0: Acha Bwana wewe kupewa sifa na shukrani kwa ngambo zote.
1: Ndio
0: vile anavyotendea.
1: Basi.

0: katika hapo Uvira kwa wingi.
1: Na tukiomba Bwana wezi kumbariki Padre Kangi Sifale.
0: Ndiyo,
1: na kumulinda na kumpatia nguvu tena zaidi.
0: Basi Mungu apewe sifa kwa yote.
1: Ndiyo.
0: Kwa kuwa kabisa kulikuwa na jaa watu wengi sana,
1: wengi sana
0: kutoka Musandri Butembo yote.
1: Na wengi wameisha kubadilika,
0: wameisha kupona.
1: Ndiyo.
0: Ndiyo.
1: Na yeye mwenyewe anaweza kusema hata familia, mtu mmoja katika familia anaweza kuokoa jamaa yake yote.
0: Ndiyo, ni vile.
1: Najua kwamba wale wote ambao walikuwa pale,
0: mhm,
1: jamaa zimebadilika.
0: Basi ndiyo, ni kweli.
1: Niwaombea kabisa kama inavyofaa.
0: Ndiyo. Tudumu katika sala kwa kuwa Yesu Kristo anaweza yote.
1: Anapenda.
0: Hata hapa Uhira kulikuwa na wenyewe walitupa mabekie.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Ndiyo.
1: Ni mlima mtakatifu.
0: Mlima mtakatifu.
1: Mm.
0: Sandre Butembo, parokia zote wa Kristo.
1: Ndiyo.
0: Hata na wenyewe hawako wa Katoliki walifika hapa.
1: Ndiyo. Na wanaponesha.
0: Na walishuhudia kabisa mambo mazuri ambao waliona kwa macho.
1: Unaweza jificha ficha kule. Nesa nguvu na kuya.
0: Ndiyo. Nguvu na kugundua.
1: Na kugundua
0: kule na donge unakuwa transforme. Ndiyo.
1: Basi acha Bwana zikupewa sifa.
0: Bwana pewe sifa.
1: Na imani kanisa na Katoliki wezi kuzidi mpele.
0: Ndiyo.
1: Paka mwisho wa dunia.
0: Basi kabisa.
1: Mm.
0: Kuna ma message ndazisoma.
1: Kelke message tu.
0: Basi ndiyo.
1: Mm.
0: Kuko kipasa mbali andika kumwanzo mwanzo alisema ndiyo kwamba mwezi huo mama Bikira Maria mwezi uliisha, lakini kabisa naomba nyimbo ambayo inafaa, na mimi nawaza amefuata nyimbo hizo na ni vizuri sana. Huyo aliandika na aliandika hivi anasema merci kwa kipindi.
1: Ndio.
0: Ai bandugu.
1: Ni salamu.
0: Tuko na bafata hapa Kituku sekteri Iomba.
1: Kule Butembo kwa baridi sai kwa kuleta
0: ndio kule kwa tena ni mata.
1: Ndiyo,
0: sekteri Iomba
1: paruase
0: inakuwa kwenye parukia Lukanga.
1: Mm.
0: Parukia Lukanga pale nyuma Kituku, kama
1: pale
0: unapita pale Luhutu parukia kwenye parukia Sehari. Unafika pale una prolonge unafika Kituku epi nyuma pale kunakuwa Lukanga. Parukia Lukanga Iomba sekteri. Basi tunasema asante. Na alisema hivi, alisema hivi, alisema merci kwa kipindi hapa ni Muhindo Deka Biefa.
1: Ndiyo.
0: Muli mututilie wimbo wa njoo kwa Yesu ni ya Anastasi. Basi mimi nawaza kama hautaipata leo na itakuwa a la prochaine.
1: Deja gisi le titre nasema ile ni ya mashindio.
0: Ndiyo, basi ndiyo.
1: Mashindio kabisa.
0: Basi.
1: Na hii sleep pale paka suo. Oui.
0: Ndiyo. Allô?
2: Ah,
0: okay, ni Mapendo kutoka wapi?
2: Nilie Bingo.
0: Aha, parokia Bingo.
2: Tibashi washinja mukadwe bejipindi.
0: Asante baba Mapendo.
2: Nilimwebaje mutushe Bingo.
0: Aha, mwana mwimbande ndio lomboto mahiralo luone kutsebo.
2: Umwejo umukama.
0: Aha. Très bien.
1: Anga nemba kare.
0: Talemba kare fra ku shikwanza, talemba kako kwanza.
2: Nandriko basi chishi ne kene kama pamajiro je talu tu muna wire to ko
0: tena be. Eso wa urema bande donge tribo shitu kwame.
2: Nandre moye tu na tuna re telefoni me tandre tere kare kina
0: bolrana. Anduka, tosa una mosata kwela kini. Aha, Karmeli karuenda. Asante, asante.
1: Merci.
0: Basi umisha kazana kabisa.
1: Wakati tunene naisha kabisa.
0: Ndiyo, ndasema wa mesaje hizo mbio mbio.
1: Ndiyo.
0: Uya meandika hivyo nasema bonsoir a tous. Asante kwa kipindi. Ndiyo. Ninaomba wimbo la mapadri palipo palipo fika beni. Yani la karu hamba mwanzo ya diocese.
1: Utatukumushaka vendredi.
0: Ya la prochaine. Hapa ni Aselme kutoka Engele. Na salimu bakruaze bote. Asante, tunasema asante kwa wakruaze bote.
1: Na mzee Aselme hapa msele musai na watoto nyumbani. Na salimu na mama.
0: Ndiyo.
1: Baraka nyumbani kabisa.
0: Basi.
1: Wakristo ni wengi sana.
0: Basi.
1: Na message ni nyingi sana.
0: Ndio, hata na wewe umeandika hivi. Ndio. Ameandika hivi anasema, Bakaka suis grâce depuis la paroisse Marie Notre-Dame de Lourdes, Rwanda.
1: Ah, Rwanda.
0: Munitilie wimbo ya siku ya kufa kwangu. Ile itendaka umusiku ya majilio. Na wewe umeandika anasema bonsoir kaka. Asante kwa kipindi. Musikose musichoke Mungu ata walipa. Tusichoke sisi wenye alor. Nasema tumusichoke Mungu ata walipa. Hapa ni mama Fidel kutoka Lubero. Na wasalimu wa Angie Disiele wote mahali pote wanapatikana. Nisema nikisema Boboto.
1: Bonde.
0: Naomba wimbo ya Piperera.
1: Piperera.
0: Pale ni a la prochaine.
1: Vendredi prochaine.
0: Basi a la prochaine. Huyo ameandika anasema bonsoir kwa kipindi.
1: Ndio.
0: Anasema hivi anasema bonsoir. Asante kwa kipindi. Hapa ni Magzarao. Mama Sara alitia loro letters zingine. Bon, mama Sara kutoka Buhasa. Nasalimu wangu Ema nitilie wimbo wa maisha yangu. Maisha yangu. Na message ya vaya mwisho anaandika hivi anasema nashukuru Mungu kwa kwani nina nimeuza parcel. Hai leti fujo. Shukrani zangu zifikie waganga wote wa Sandre de Sande Baraka.
1: Ndio.
0: Paki pese. Ah, ni neema nyingi sana. Nasema tate nya Musalika. Nya Musalika.
1: Oui.
0: Pa Virenge. Jama yote ya Kahongole. François na Tadeus pa Virenge kipese.
1: Ndio.
0: Pale Virenge kipese wanawasalimu Tadeus. Ehe, anasema ni mimi Kahongole Tadeus pa kipese. Kahongole tunakuona basi tunasema asante.
1: Mama Esther pale kunako parokia Kiawiri. Basi tunasema Bwana aweze kukulinda na kubariki familia yako yote kwa wakati wa usiku huu. Pamoja na Wakristo wote kila mtu kwa jina lake.
0: Ndiyo.
1: Najua kwamba mmeisha kubarikiwa kupitia kipindi hiki. Ni wengi sana.
0: Ni wengi kabisa.
1: Hata katika hospitali msiwe na hofu.
0: Bwana
1: yuko pamoja nasi.
0: Ndiyo.
1: Kama tunaishi, tunaishi ni kwake. Kama tunakufa, tunakufa kwenda kumsherekea na kuweza kuingia katika familia watakatifu. Ni sherti kuwa tu tayari. Tulikia kula ndanda na kisha ndanda tunarudia.
0: Ndiyo.
1: Ijapo uchungu basi.
0: Ndiyo.
1: Ni vya mingi sana.
0: Basi.
1: Basi tuseme tena nini?
0: Ndiyo.
1: Bwana wetu yuko pamoja nasi.
0: Basi.
1: Anamelemeta pamoja nasi.
0: Anamelemeta sana sawa jua.
1: Walunga waliweza kulunga jana ijapo juzi hapa mercredi.
0: Ndiyo.
1: Ijapo vitu gani si de suite?
0: Vimepita. Vimepita. Wengi walikuwa wakiogopa hata kusema eske nitafikia mariage yangu.
1: Sasa
0: eske nitaweza?
1: Petete rokuwa kumsale kule mtanga. Hata vimepita.
0: Hata na kuagana wengine wanakuwa na hoga.
1: Imepita.
0: Ndiyo.
1: Basi Bwana wetu anafurahia kwa shukrani kidogo. Kama unaweza kwa salamu fulani fulani kule mu quelques secondes kusudi tuweze kutoka katika studio.
0: Ndiyo. Basi huyo aliandika hivyo aliweza kukumbusha gisi siku ya Edward Pope inakaribia.
1: Hapa mama Solange.
0: Basi tunasema accent le 14.
1: Ndiyo.
0: Yeye anaandika siku ya tatu akwasa wataweza kusherekea siku kuu hiyo
1: ya mtemo tutakoinvisha
0: ya Edward Pope le premier de la terre. Ndiyo. Basi tukiona watu wote ambao walitufuata zaidi sana kwenye jimbo letu la Butembo Beni hata na nje ya diocese.
1: Ndiyo.
0: Tukiona mapadri wote,
1: kila mtu kwa
0: tukiona
1: jina
0: hata per directeur wa radio
1: Père
0: hii
1: Moise,
0: ambao tunasema basi asante.
1: Oui.
0: Na tunamshukuru basi kwa neema zote.
1: Asante.
0: Basi baba Kire pale katedrale, conseil paroissial, wa Kristo wote wa parokia hii na duayene yote wa croisé. wadwaene katedrale basi tusalimike pamoja na vijana
1: pia ndio basi wakristo wote pale kunako parokia basi atoza kwa sahau hata ngamza masuli tunasalimu ekwape yote pale pa basi kila mtu kwa china lake tunawasalimu dasa mwangi tunakusalimu pale pa basi
0: ndio
1: kitu kizuri ya kidumu
0: basi ya kidumu
1: acha bwana aweze kumelemeta pamoja nanyi katika usiku huu Mwovu shetani asiwezi kukua hata na nguvu
0: ndiyo, ya kukia katika ile mwanga. Yesu atangazia fasi yote.
1: Sasa.
0: Ndiyo.
1: Mbele ya mikrofoni kwa ni wenu.
0: Jules Kimbesa.
1: Nami ni Vivie Kuhimba Kadawa. Tuzi kuna tena kesho asubuhi.
0: Asante. Tukisema.